Հակոբյան թատրոնում խառնվել են իրար, խաղալիքների մեջ երկու տիկնիկ չկար, մեկը փայտից, մեկը սիրուն աղջիկ, մեկը սիրահարված, մեկը սիրուն աղջիկ, ու զարմացել էին աշխատողները թատրոնի, թե ոնց Բուրատինոն կարա Մալվինային տանի, ու նայում էր Բուրատինոն իր նոր տանից, ու նշում էր Մալվինայի

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Գովաստ 010 250 883

0: հավաստ։
1: Հոկտեմբերի 15-ից 31-ը Էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով։ 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից։ Բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12

0: սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբերնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 883

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, 15 հոկտեմբերի 5-7 առավոտը 8:00-ը մի քանի վարկյան Հայաստանի Հանրապետությունում, աշնան ուղիղ կեսին ենք, սիրելի բարեկամներ, դե այս պահին էլ նկատելի է, որ ամպամած է եղանակը, գտնվում ենք ամպերով երկնքի տակ, են դասական, մոխրագույն, աշնանային զովությունն է, երբ օդը թարմ է, իսկ քաղաքի ռիթմը մի փոքր հանգիստ ու ավելի դանդաղ։ Արևը դեռ չի նկատվում, բայց այսպիսի ամպամած առավոտներն իրենց առանձնահատուկ և խաղաղ դրամադրությունն ունեն, ստվում է, որ կհամաձայնեք, ինչ-որ սենց հատուկ ռոմանտիկայի։ Սրտանց վաղթում ենք ձեզ ջերմ ու բարձր տրամադրությամբ լիոր, անկախ ամպամածությունից և թող, որ եղանակը չանրադառնա ձեր էներգիայի վրա և բոլոր գործեր նորվա ընթանան թեթև առանց ավելորդ լարվածության։ Ովքեր արդեն ղեկին են ու շարժվում են դեպի աշխատանքի անխափան ճանապարհ, ովքեր նոր են արթնացել, գուցե տանը սուրճ են վայելում, հաճելի առավոտ, իսկ ովքեր գիշերային հերթափոխից հետո վերադառնում են տուն, բարի և խաղաղ հանգիստ, իսկ ովքեր որ շարունակում են իրենց աշխատանքը, թեթև աշխատանքային ընթացք։ Kiss FM-ը մինչ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, անդրադառնալով, որ վա ամենակարևոր ու հետաքրքիր զարգացումներին։ Իմ անազգանունն է Միքայելա Թասունց, ևս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

0: Kiss.
1: Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր հրաջալսողներին, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին և մեր ռադիոդիտողներին, քանի որ Kiss FM-ը լսելի լինելուց բացի նաև տեսանելի է Kiss FM.am հարթակի միջոցով, իհարկե նաև ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին։ Միջուշ 3 օրը կանցկացնենք միասին, խոսելու ենք եղանակից, կցանումներից, լուրեր ենք սելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամում եք հետևելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին, մեր գործընկերներն արդեն այստեղ են, որպեսզի ժամը 9-ից մինչուշ 3-ը յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ձեզ ներկայացնեն օրվա լրահոսից կարևոր մանրամասներ։ Տարադրամի շուկային, կրիպտոշուկային եւս կանդրադառնանք, խաղանք ռազմաթով կճուճմի խոսքով, որը դեռ արջվում է, լիքը բան հասցնելու ենք անել, թող որ հորը լինի խաղաղ, թող որ հորը լինի ստացված, իսկ ԽՍՀՄ-ը ձեր կողքին է մինչ շատ ուշ 3-ը։ Իմանում եմ Քայել, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

0: գովաստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
4: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաեւ տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Գովաստ 010 250 883

Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր գուցե նոր են արթնացել եւ հենց նոր միացել են Kiss FM-ի ընթացքին, ողջույն նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր վաղուց Kiss FM-ի հետ են եւ որը շարունակում են միասին առավոտը Kiss FM-ը սկսել եւ անցկացնելը մինչ ուշ երեկո ձեզ հետ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է եւ ընդհանրապես վարքյան նրանց միասին հայացք գցենք երթևեկությանը եւ տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ ունենք այս րոպեներին։

Եթե համեմատենք նախորդ օրերի հետ, ապա այսօր նկատում ենք, որ մայրաքաղաքը բավականին հանգիստ է, թեթև է երթևեկությունը, գուցե պայմանավորված է այն մտքով, որ օրվա ընթացքում որոշ հատվածներ սահմանափակվելու է երթևեկությունը, որոշ հատվածների երթևեկությունն է սահմանափակվելու, այս մասին իհարկե օրվա ընթացքում անպայման կանդրադառնանք, սիրելի ռադիոլսողներ, ճիշտ է, էլի ունենք որոշ կուտակումներով լի հատվածներ, այնուամենայնիվ նախորդ օրերի հետ համեմատ հանգիստ է երթևեկությունը, որոշակիորեն թեթև է, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք։ Նշենք, որ Դավթաշյանի կամրջի կողմից դեպի Կոմիտաս հատվածում են առկա կուտակումներ այս պահին, ինչպես նաև մեքենաների հոսքունենք Գայի Պողոտա իջնողում։ Հետևյալ հատվածներում փորձում ենք զինվել համբերությամբ, հետևում ենք զարգացումներին, թարմ տեղեկությունների դեպքում իհարկե կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

88.3 հաճախականությամբ ջերմ բարաններ են քողարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, դեզ Kiss FM-ով լավագույն հիթերը շարունակվում են, սիրելի բարեկամներ, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ Միասին ենք անցկացնելու ողջ օրը, միասին անդրադառնալու ենք օրվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր զարգացումներին։ Ոնցորդը մի քիչ առաջ աչքով տվեցինք թեթև երթևեկության հետ կապված, որովհետև այս պահին արդեն իսկ մի քանի տեղեկություն խցանումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին իհարկե ընդհանուր առմամբ առաջում երթևեկությունը թեթև է, բայց որոշ զարգացումներ արդեն իսկ նկատելի են։ Միասնիկյան իջնողը արդեն իսկ ծանր է, կենթանաբանական այգուց հերացի տանող հատվածի մասին է խոսքը, դեպի ներքև ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Ինչպես նաև հիշեցնեմ, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս հատվածը Կիևյանում երկկողմանի նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև այս ռոպեներին դժվարանցանելիություն է առկա Աշտարակի խճուղից Չարշով դեպի ներքև, դեպի այսքան սերվիզի խաչմերուկ տանող ուղությամբ, հետևաբար այս հատվածներով երթևեկելիս զինվենք համբերությամբ։

0: Գովաստ։
1: Արմեն, բոլորը ասում են պետք է AI իմանալ, բայց մի տեսակ չես վախենում ես ամենից։
2: Արթուր ջան, զարգացումից վախենաս, չվախենաս, իմանալը պետք է։ Ոնց գրել կարդալ ենք սովորել, հետո էլ ինտերնետից օգտվել, հիմա էլ AI-ով աշխատել սովորելն է պարտադիր։
1: Ճիշտ ես ասում, բա որտեղ սովորեմ։
2: Այ քեզ բան, չգիտես AI քեզ բան ծրագրի մասին։ AI գրագետ դասընթացը 1 ամիս է տևում, օնլայն է, երեկոյան ժամերի, տալիս է այսօր իմանալու համար բոլոր 8 պարտադիր AI հմտությունները։ Ընդհուպ մինչև անվճար սովորելու հնարավորություն կա, այցելիր կայք, իմացիր, կայքը aikezban.ai
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
5: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
8: Գովաստ 010 250 883

Ինդոնեզիայից տեղեկությունների անդրադառնան KISFM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, այն, որ Ինդոնեզիան բախվել է անտառային լայնածավալ հրդեհների, որոնք հանգեցրել են օդի որակի կտրուկ վատացմանը և թունավոր խիտ ծխամշուշի տարածմանը։ Երկրի առանձին շրջաններում այստեղ երկինքը նույնիսկ ստացել է վառ նարնջագույն երանգ, իսկ ծուխը սկսել է տարածվել պետության սահմաններից դուրս հարավարևելյան Ասիայում, ստեղծելով մնապահպանական ճգնաժամի վտանգ։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն առավել ծանր իրավիճակ է այստեղ Կալիմանտան, Սումատրա կղզիներում, որտեղ կրական գրկել է անտառային ընդարձակ տարածքներ, իսկ ծխի խիտ շերտը պատել է բնակավայրերը։ Ծխի բարձր խտության պատճառով սովորական ցերեկային լույսը ստացել է անսովոր նարնջագույն երանգ, նույնիսկ Aurora News.am-ում կարող եք նաև ֆոտո տեսնել տվյալ իրավիճակի վերաբերյալ։ Որոշ շրջաններում ծխամշուշն այնքան խիտ է, որ զգալիորեն վատացնում է տեսանելիությունը և դժվարացնում տեղի բնակչության առօրյա կյանքը։ Հրդեհների տարածման դեմ պայքարելու համար Ինդոնեզիայի իշխանությունները ներգրավել են զինված ուժերին, ընդհանուր առմամբ կրակի մարման աշխատանքներում մոբիլիզացվել է ավելի քան 60,000 մարդ։ Ամբողջական նյութը դուք կարող եք գտնել Aurora News.am-ում, սիրելի բարեկամներ, և առհասարակ օրվա լրահոսից ցանկացած ինֆորմացիայի տիրապետելու համար համեցեք Aurora News.am, որտեղ մեր գործընկերները անընդհատ թարմացնում են լրահոսը։

Հարավոտ շարունակելով միասին սիրելի ռադիո լսողներ, մի քանի տեղեկություն Քիսաֆամի ուղիղ եթերում կրկին ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը երթևեկությանը վերաբերող, եւս մեկ անգամ նշենք միասնիկյան իջնողը կենթանաբանական այգուց դեպի Հերացի հատվածը, որտեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, իդեպ Սարալանջով, վերին Սարալանջով դեպի Հերացի գնացողը նույնպես դժվար անցանելի է։ Մեքենաների կուտակումներ ունենք արդեն Իսակը բարձրացողում եւ Երևանյան լճի հատվածում եւ ավտոկայանից դեպի Հաղթանակի կամուրջ գնացողում։ Դավթաշենի կամուրջը Կիևյանը երկողմանի, ինչպես նաև Սերվիզի Խաչմերուկին գից որոշ հատվածներում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ այս հատվածներում։ Դե իսկ մեր շատ սիրելի գործընկերը, սիրելի ռադիոլսողներ, Midea Store-ը հրավիրում է ձեզ շահավետ գնումների։ Midea Store-ում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի։ Բացի այս, գերխնայող ու շատ որակյալ գազի կացածերկ վերելու ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Midea Store խանութսրահն այս սեզոնին ներկայացնում է լավագույն գինը, ընդամենը 155 000 դրամ գազի որակյալ կացաների համար։ Երբ գնաք Midea Store և կատարեք գնումներ, կարող եք մասնակցել մեծ վիճակահանությանը, որը կամփոփվի դեկտեմբերի 4-ին և ստանալ նվեր, սառնարան, լվացքի մեքենա կամ ռոբոտ փոշեկուլ։ Այնպես որ շտապիր Midea Store, Ռուբինյանց 62, ձեռք բերելու քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով։ Midea Store-ի հեռախոսահամարն է 044 84 22 22։ Հիշեցնում եմ, Midea Store-ի հասցեն եւս մեկ անգամ, Ռուբինյանց 62, հեռախոս 044 84 22 22։

Նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսի համարը սիրելի ռադիոլսողներ, որի միջոցով մեզ կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել երթևեկությանը վերաբերող, մենք միջուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, բնականաբար օրվա ընթացքում տարբեր զարգացումներ կարող են լինել, տարբեր փոփոխություններ, Kiss FM-ը ցես հետ կապի մեջ է, հետևաբար ցանկացած ինֆորմացիայի դեպքում կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել ինֆորմացնել և մենք որպես միջնորդ այստեղ ենք և ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք ու միմյանց կփորձենք օգնել շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները ու ձեր ակետից բկետ տեղափոխվելը փորձենք դարձնել գուցե առանց խցանումների 095-883-883 մեր տեղեկատվական հեռախոսահամարն է, անպայման գրանցեք, վստահաբար այն պետք է գալու։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ 095-883-883 Ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, որոշ հատվածներում առայժմ մեքենաների հոսքը շարունակվում է, այս դեպքում իսկական բարձրացողին է հոսքը վերաբերում սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք նաև, որ մեքենաների կուտակումներ ունենք առաջին մասի կալցվոյում, Գինուհայրենիքի Խաչմերուկում, Արշակունյաց բարձրացողում դեպի Կրկես, նշենք Կիևյան բարձրացողը դեպի Վերև դեպի Օրբելի, և Ռայկոմի հատվածում էլ Ազատության պողոտայում նույնպես առկա են կուտակումներ, սա Kiss FM-ն է։

0: FM. Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագ ապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում են Կենտրոնական Բանկի կողմից։
9: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։
10: Դենչ արտնանում ենք միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, ուղիղ եթերում Kiss FM-ն է, շարունակում ենք հետևել 88.3 հաճախականությամբ, Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, իհարկե նաև ռադիոփլեյեր հավելվածով։ Նույնիսկ մեր ռադիոլսողները զանգահարում եւ զարմանում ենք միասին, որ մայրաքաղաքում այսօր երթևեկությունը բավականին թեթև է, պատմեղ տատսկասեր, բայց դե թութութու աչքով չտանք, թող որ այսպես շարունակվի, սիրելի բարեկամներ, չնայած այս մասին վթարի մասին ենք ինֆորմացվում, որ Աբովյան Կորյուն հատվողում հարը տեղի ունեցել Աբովյանի չնողում, ժշկականի հատվածում, այսինքն այստեղ որոշ կուտակումներ կան, փորձենք զինվել համբերությամբ լինել։ Զգուշ եմ, ուշադիր հիշեցնում եմ, Աբովյան Կորյուն հատվողի մասին է խոսքը։ Ինչ անենք, իհարկե գնանք լսենք լուրեր, այսինքն ուր գնանք, որտեղ էլ չեն գնա, չենք ուր գնանք, այսինքն որտեղ էլ որ գնանք, միևնույն է, պիտի մնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որովհետև հենց Kiss FM-ով ենք լսելու լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին, սիրելի ռադիո լսողներ, լուրերը լսենք, վերադառնանք եւ կանադառնանք նաեւ եղանակային կանխատեսումներին, շարունակենք խոսել խցանումների մասին, մի խոսքով Kiss FM-ի կապի մեջ եմ, ինչ ուշ երեկոյան ժամեր։ Դե իսկ լուրերի հերթական թողարկմանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մնացել է մոտավորապես 6 րոպե։

0: Ժամը 9-ն է։
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ի թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Հետևել ենք այն ամենին, ինչ տեղի է ունեցել վերջին ժամերի ընթացքում։ Առաջիկա օրերին մեզ սպասվում է թարմ ու հագեցած տեղեկատվությամբ թողարկում։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը եւ ես եւ իմ գործընկերները եւս մեկ անգամ բարի լույս ենք մաղթում ձեզ։ Սահմանադրական դատարանում 3 մի քանի ժամ շարունակ փորձել են նոր նախագահ ընտրել, առաջադրվել է 2 թեկնածու։ Վադիմիր Վարդանյանն ինքնա առաջադրվել է, իսկ Էդգար Շաթիրյանի թեկնածությունը առաջադրել է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Դավիթ Խաչատուրյանը։ 2 թեկնածուներից ոչ ոք առաջին փուլում ընտրվելու համար անհրաժեշտ ձայներ չի հավաքել։ Անցկացվել է երկրորդ փուլ, որի ընթացքում ևս բարձր դատարանի նախագահ չի ընտրվել։ Առաջիկայում կանցկացվեն դատարանի նախագահի նոր ընտրություններ։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 12-ին դրացել է Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Արման Դիլանյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետը։ Պաշտպանության նախարարության զորամասերում չհայտարարված այցերը շարունակվում են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը գիշերային եւ վաղարավոտյան ժամերին չհայտարարված այցեր է կատարել ՊՆ զորամասեր։ Նախարարությունից հայտնում են ԳՇՊՏ-ը հետևել է ծառայության կազմակերպմանը, տվել է մի շարք հանձնարարականներ։ Հայաստանը ժամանել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը մասնակցելու COP17 համաժողովի շրջանակներում կայանալիք առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Գիշերը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի օթանավը վայրեջք է կատարել Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանում, որտեղ նրան դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ COP-ի շրջանակներում առաջնորդների գագաթնաժողովը կկայանա հոկտեմբերի 16-ին, իսկ բուն համաժողովը կմեկնարկի հոկտեմբերի 19-ից և կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 30-ը։ Իդեպ հաղորդվում է, որ COP17-ի շրջանակում նախատեսվում է ավելի քան 30 որոշման ընդունում։ Իսկ հիմա հարգելի ռադիոլսողներ, միջազգային լուրեր, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, քանի որ պատերազմը համարում է իր պատասխանատվությունը։ Նրա խոսքով ոչ Թրամփը, ոչ Մասկը, ոչ էլ աշխարհում որևէ մեկը չեն կարող ընտրել Ուկրաինայի նախագահ։ Դա կարող է անել միայն Ուկրաինայի քաղաքացիները, ասել է Զելենսկին։ Բրիտանացի լրագրող Փիրս Մորգանին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահը բացառել է ընտրությունների անցկացումը, մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը։ Իդեպ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նույն հարցազրույցում նաև հայտարարել է, որ իրեն դավաճանված է զգում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից։ Զելենսկին նաև նշել է, որ չի ընդունում Ուկրաինայի վերաբերյալ գործարքի Թրամփի առաջարկած հայեցակարգը։ Հարցազրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Starlink արբանյակային կապի համակարգին և Իլոն Մասկին։ Հիշեցնեմ, նախորդին Ուկրաինական կողմը հայտնել էր երկրի զինված ուժերի համար արբանյակային կապի սահմանափակման մասին։ Երբ լրագրողը հարցել է, ինչ ուղերձ ունի Զելենսկին Մասկի համար, Ուկրաինայի նախագահը պատասխանել է, որ Starlink-ի հետ կապված որոշումը մեծ սխալ է։ Զելենսկին կոչի արել վերականգնել Starlink-ի հասանելիությունը, հայտարարելով. «Մենք խնդրում ենք միացնել այն»։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ից հնչում են այլ հայտարարություններ։ ԱՄՆ իշխանությունները կապ չունեն Ուկրաինայում Starlink-ի աշխատանքի սահմանափակման հետ, Axios-ին տված հարցազրույցում ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Իսկ SpaceX-ի գլխավոր տնօրեն Իլոն Մասկը հայտարարում է, որ արբանյակային համակարգի օգտագործման և արագության դանդաղեցման վերաբերյալ բոլոր որոշումները կայացնում են ԱՄՆ զինված ուժերը և նախագահը։ Այսպես նա մեկնաբանել է տեղեկությունն այն մասին, թե SpaceX-ը սահմանափակել է արբանյակային կապի աշխատանքը Ուկրաինայի զինված ուժերի համար։ Մասկը նաև հավելել է, որ արբանյակային համակարգը նախատեսված է քաղաքացիական կամ պաշտպանական գործունեության համար և չի կարող օգտագործվել ռազմական գործողություններում, քանի որ դա անպատշաճ կլիներ առևտրային ընկերության համար։

Ես ստիպված եմ գործարքներ կնքել մարդկանց հետ ու ստի չեմ զբաղվում նրանց սպիտակներ կպցնելով, այս մասին է հայտարարել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին բռնապետ չի անվանում։ Ես գործարքներ կնքող մարդ եմ և միշտ էլ շատ լավ եմ գործարքներ կնքել։ Հենց գործարքների շնորհիվ էլ շատ հարստացել եմ, այնպես որ ես չեմ զբաղվում մարդկանց ծաղրելով, նշել է ամերիկյան առաջնորդը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Ֆրանսիացի դիպրոցականների բողոքական շարժման սկզբից ի վեր կալանքի տակ է վերցվել 7950 մարդ, որոնցից մոտ 85%-ը անչափահասներ են։ Եվս 26 մարդ նախնական կալանքի տակ են, ձերբակալվածների թվում են 6773 անչափահասներ և 1177 չափահասներ։ Ձերբակալությունների ծավալը ավելի մեծ է եղել, քան վերջին տարիների մյուս խոշոր բողոքական շարժումների ժամանակ։ Դիպրոցականների բողոքները, հիշեցնեմ, սկսվել են սեպտեմբերի կեսերին Փարիզի շրջանում, ապա տարածվել են երկրի մյուս հատվածների վրա։ Մասնակիցները պահանջում են մասնավորապես բարելավել ուսման պայմանները և ավելացնել կրթության ֆինանսավորումը։ Ամերիկյան Netflix սթրիմինգային ծառայությունը մտադիր է կրճատել մոտ 1000 աշխատատեղ, ինչը կազմում է աշխատակիցների ընդհանուր թվի 6%-ը, և հանդիսանում է ամենամասշտաբային կրճատումը մինչ օրս։ Այս մասին է հայտնել Variety ամսագիրը, այս մասին ընկերությունը հայտնել է աշխատակիցներին ուղված ներքին նամակում։ Մեր առաքելությունը զվարճացնել ամբողջ աշխարհին, և այն իրականացնելու համար մենք պետք է կարգապահ մոտենանք մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների աշխմանը, աշխատակիցներին ուղված նամակում գրել են Netflix-ի համալախագահներ Գրեգ Փիթերսը և Թեդ Սարանդոսը։ Նշվում է, որ կրճատումները կվերաբերեն մեծամասամբ ապրանքների մշակման, տեխնոլոգիաների, իրավաբանական և կադրերի բաժինների աշխատակիցներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ թողարկման այս հատվածում սպորտ, մասնավորապես ծանրամարտ, որտեղ հաղթանակ ենք գրանցել։ Հայաստանի ծանրամարտի երիտասարդական ընտրանին շարունակում է մեդալաշատ ընթացքը Եվրոպայի երիտասարդների ու մինչև 23 տարեկանների առաջնությունում։ Ֆեդերացիայից հայտնում են, մրցումային հերթական օրը պայքարի մեջ մտան 75 կիլոգրամ քաշային կարգի երիտասարդ ծանրորդները։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Նարեկ Գրիգորյանը պոկում վարժությունում ունեցավ 3 հաջող մոտեցում, գլխավերևում պահելով 140 կիլոգրամ, 144 և 146 կիլոգրամ։ Այս վարժությունում նա դարձավ ոսկե մեդալակիր։ Հրումում նա բարձրացրեց 170 կիլոգրամ, 176 կիլոգրամ ու կրկին դարձավ ոսկե մեդալակիր։ Երկամարտի 322 կիլոգրամ արդյունքում Նարեկ Գրիգորյանը դարձավ Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շնորհակալություն, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ և օրվա լրահոսին հետևում Aurora News.am կայքում, ինչպես նաև մեր սոցիալական հարթակներում, օրվա գլխավոր զարգացումներին սպասեք մեր առաջիկա թողարկումներում, կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM շարունակում է իր ընթացքը, այսօր հոկտեմբերի 15-րդ օրն է, աշնան հենց ամենամեջտեղում ենք, հիքշաբթի առավոտը, 9:10 րոպե։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը րոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, հետևում ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին, և յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամում 1-ից հատուշ 3-ը, հետևելու ենք բոլոր կարևոր իրադարձություններին։ Քիչ անց նաև կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո կրկին անդրադարձ կանենք երթևեկությանը և առհասարակ խոսենք ամենակարևորի մասին, ամենաանհրաժեշտի մասին, հետևելով բոլոր կարևոր մանրամասներին և առհասարակ Kiss FM-ը մինչ շատ ուշ երեկո ձեզ հետ կապի մեջ եմ։ Իմ անունն է Միքայել, ևս մեկ անգամ բարի լույս, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, թող որ օրը լինի ստացված իր բոլոր հառումներով։

0: Գովաստ.
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
4: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
5: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
8: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր հոկտեմբերի 15-ն է, օրը 5:07-ի Քիսաֆամի ուղիղ եթերում հիշեցնեմ ՆԳՆ ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունը, ըստ այդ դեպքում 17-ի շրջանակում այսօր եւ վաղը մայրաքաղաքում կգործեն երթևեկության ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Այսօր լուսաբաց 6-ից մինչև 23:00-ն ժամանակ առ ժամանակ երթևեկությունը կսահմանափակվի հետևյալ փողոցներում եւ ճանապարհահատվածներում։ Գեներալ Գասպարյան փողոց, Երևանյան փողոց, Իսակովի փողոց, Հաղթանակի կամուրջ, Արգիշտի, Լուսավորիչ, Իտալիայի Խորենացի, Վազգեն Սարգսյան փողոցներում, Հանրապետության հրապարակում, Նալբանդյան, Թումանյան, Արամի, Պուշկինի, Տերյան փողոցներում, ինչպես նաև Բեյրութի, Աթենքի փողոցներում, Բրազիլիայի հրապարակում, Ծիծեռնակաբերդի խճուղում, Մաշտոցի փողոցայում, Պրոշյան փողոցում, Բաղրամյան փողոցայում, Ֆրանսիայի հրապարակում, ինչպես նաև Սայատնովա փողոցայում։ Ինչ վերաբերում է վաղվան, լուսաբաց 6-ից մինչև 20:00-ն, գրքերին ժամանակ առ ժամանակ երթևեկությունը կսահմանափակվի հետևյալ փողոցներում ու ճանապարհահատվածներում. Աբովյան, Պուշկին, Արամի, Տերյան, Թումանյան, Նալբանդյան փողոցներում, Հանրապետության հրապարակում, Վազգեն Սարգսյան, Խորենացի, Բեյրութի, Լուսավորիչ, Արգիշտի փողոցներում, ինչպես նաև այս ամենին գումարում ենք Մաշտոցի փողոցան, Հաղթանակի կամուրջը, Իսակովի փողոցան, Երևանյան, Ոսկերիչների, Աթենքի փողոցները, Գեներալ Գասպարյան փողոցը։ Այնպես որ հաշվի առնենք ստեղծված իրավիճակը եւ մեր ակետից Բ կետը տեղափոխվելը, արդեն իմանանք ինչպես կարող ենք կազմակերպել։ Այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, որ այս սահմանափակումները վերաբերում են ժամանակ առ ժամանակ իրավիճակներին, չնայած որ այսօր մայրաքաղաքում երթևեկությունը համեմատաբար թեթև է եւ հանգիստ է։

Մենք սիրելի ռադիոլսողներ, կիսափամա շարունակում իրեն ընթացքը, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մաղթելով օրվա խաղաղ ընթացք եւ արկյաներանց կրկին անդրադարձի արտաբերությանը։ This is Kiss. Փաստորեն որոշ դպրոցներում այսօր կոպտ 17-ի շրջանակներում դասեր չկան, ըստ մեր ռադիոլսողների, ենթադրաբար նաև թեթևությունը ճանապարհների դա է եւ հետեւյալ նաեւ առաջարկը, որ որոշ հատվածներում մարդիկ, այսինքն յուրաքանչյուր իր վարչական շրջանում գնա դպրոց, որպեսզի ինչ-որ չափով կենտրոնի խցանումներից խուսափենք, սա որպես այսպես վազող տողով առաջարկում ռադիոլսողներից գուցե նմանատիպ ինչ-որ օրենք լինի, գուցե հետաքրքրի մարդկանց, ովքեր որ նմանատիպ հարցերով են զբաղվում, ինչև այսպես վազող տողով ինֆորմացիա եւ առաջարկ մեր ռադիոլսողների կողմից։ Ինչ վերաբերում է խցանումներին, սիրելի բարեկամներ, նախ հիշեցնենք, որ ունենք վթար Աբովյան Կորիոն հատվողում, բժշկականի հենց Խաչմերուկային մասում, Աբովյանի ճնողում, այստեղ որոշ կուտակումներ են առկա, պետք է լինել զգույշ, պետք է լինել համբերատար, բացի այդ նաև Շիրակ փողոցին անդրադառնանք, որտեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, հիմնականում Արարատյանից դեպի Արտաշեսյան եւ հակառակ հատվածում։ Եթե կունենաք այլ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են խցանումներին, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խնդրեմ անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

0: գվաստ։ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: ChatGPT-ին հարց էի տվել, սխալ տեղեկատվություն տվեց, ներկայացրի, խայտարակ եղա։
3: AI-ին ճիշտ հարց տալը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից առաջինն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
2: Այ քեզ բան։
3: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը։ Դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
4: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ։ Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Առաջարկում ենք ներբեռնել Radio Player հավելվածը, սիրելի ռադիոլսողներ, քանզի աշխարհահռչակ Radio Player-ն արդեն պաշտոնապես Հայաստանում է, Kiss FM-ն էլ միացել է թվային այս մեծ փոփոխությանը, եւ երաժշտությունը արդեն ուղակի ալիք չի, եւ այն ավելին է եւ պահանջում է սահմանների բացակայություն, ինչն իհարկե ապահովում է Radio Player-ը։ Այնպես որ աշխարհագրական հեռավորությունների կամ ազդանշանի կորստի մասին միանշանակ այսուհետ պետք է մոռանալ, երբ կա ինտերնետ, կա Radio Player-ը, Kiss FM-ը Հայաստանում ամբողջությամբ հասանելի է, ոչ միայն Երևանում եւ Երևանյան ճանապարհներին, այլեւ Հայաստանի յուրաքանչյուր անկյունում, հայաստանյան բոլոր ավտոճանապարհներին։ Այսուհետ ձեր սիրելի ռադիոն հասանելի առանց խոչընդոտների, սմարթֆոնով, պլանշետով, մեքենայի մեջ Apple CarPlay-ով ու Android Auto-ի միջոցով, այնպես որ անվճար ներբեռնում ենք Radio Player App Store-ից կամ Google Play-ից, գտնում Kiss FM-ն ավելացնում ֆավորիտների ցանկում ու վայելում անթերի մաքուր հնչողություն ցանկացած վայրում եւ ցանկացած պահին։

88.3 հաճախականությամբ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հարաձյալսողներին եւս մեկ անգամ եւ նշենք, որ մայրաքաղաքում թեթև երթևեկությունը շարունակվում է։ Հաղորդագրություններ ենք ստանում պարբերաբար, որ Միասնիկյան, Հերացի, Խանջյան, Ազատ եւ Զարմացող Սմայլիկներ։ Թող որ այսպես շարունակվի, սիրելի բարեկամներ, քանի որ մարդկանց երթևեկությունը թեթև է, ինչքան ժամանակ չկարելի է խնայել առանց խցանումների երթևեկելու համար, ինչի կապակցությամբ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք։ Թեթև երթևեկությանը զուգահեռ երկու վթարների մասին ձեզ տեղեկացնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Նախ հիշեցնենք Գորյուն Աբովյան հատվողում տեղի ունեցած վթարը Աբովյանի ճնողի կողմից, որտեղ Պուրակից դեպի ներքև առկա են մեքենաների կուտակումներ եւ Գորյունը դեպի Բժշկական նույնպես որոշակիորեն դժվար անցանելի է։ Մի վթար էլ ունենք հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկից մի քիչ ներքև, խոսքը Դավիթ Բեկի մասին, այստեղ նույնպես որոշ կուտակումներ առկա են։ Ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքում երթևեկությունը շարունակում

0: Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան եւ Facebook-յան եջերում։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, ՀՀ Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: ChatGPT-ով թեմա է ուսումնասիրում, ամբողջը հորինված ինֆորմացիա է տվել։
4: AI-ով հետազոտություն անելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից երկրորդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, որ հասկանա, պատասխանը փաստ է, սխալ է, թե հորինված։
3: Այ քեզ բան։
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը։ Դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։
6: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
7: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
8: Գովաստ 010 250 888

Շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք առավոտը միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությանը։ Եվ իհարկե ժամանակն է լսել լուրեր, շարունակենք հետևել Հայաստանում աշխարում տեղի ունեցող անցուդարձին, լուրերի հերթական թողարկմանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մնացել է ուղիղ 5 րոպե։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
1: Եթերում ենք առաջիկա օրերին, միասին կծանոթանանք ամենահետաքրքիր նորություններին։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք COP17-ից, COP17-ի համար հատկացված գումարները ծախսվել են նպատակային, արժևորված և հիմնավորված։ COP17 համաժողովի կազմակերպման նպատակով գնված գույքը ամբողջությամբ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը և օգտագործվելու է ըստ անհրաժեշտության։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Արամ Մկրտչյանը, հույս հայտնելով, որ COP17-ը Հայաստանի Հանրապետությանը բերի ավելի շատ բնապահպանական խնդիրների լուծում, միջազգային ճանաչում և լավ արդյունքներ մեր երկրի, մեր հասարակության շահերի համար։ Փոխնախարարը չխուսափեց անդրադառնալ վերջին օրերին բազմիցս քննարկվող թեմաներին, որոնք քննադատության տեսքով առնչվում են կոպի կազմակերպման համար ծախսված գումարներին, գնումների գործընթացին։ Ավելին, Արամ Մկրտչյանը բնական է համարել նման քննարկումներն ու քննադատությունները հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեծ ծավալի միջոցառում է անցկացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բնականաբար այս կամ այն կերպ այդ հարցերը լինելու են ուշադրության կենտրոնում, սակայն մեր համար տարօրինակ է սակավ տեղեկությունների վրա այսպես կատեգորիկ եզրահանգումներ և ինչ-որ պնդումներ անելը, դա որոշակի առումով նաև անընդունելի է։ Կոպի հետ կապված բոլոր պրոցեսները առաջին հերթին իրականացվել են գործող իրավական կարգավորումների շրջանակում, նաև մաքսիմալ թափանցիկ շեշտել է Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալը։ Անդրադառնալով տարածքի ընտրության հարցին, փոխնախարարն ընդգծել է, COP17-ը Հայաստանում անցկացնելու որոշումը կայացվել է 2024 թվականի հոկտեմբերին Կոլումբիայի Կալի քաղաքում COP16-ի ընթացքում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք միջազգային նորությունների, մասնավորապես Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարություն է հնչեցրել. Ուկրաինան կվերսկսի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին։ Նման հայտարարություն է արել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նավթավերամշակման գործարաններին հարվածելու արգելքը հանված է ընդգծել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով Ուկրաինան 3 օր հարվածներ չի հասցրել ռուսական էներգոօբյեկտներին, ընդառաջ գնալով ԱՄՆ-ին, սակայն Ռուսաստանը շարունակել է հարձակումները, վերջին շաբաթվա ընթացքում զոհվել է ավելի քան 100 մարդ։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերը մնացել է առանց բալիստիկ հրթիռների, մասին վաղ նախազգուշացման ամերիկյան տվյալների, իսկ Starlink-ի աշխատանքը դանդաղել է ամբողջ երկրում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պետք է հրաժարական տամ, այսպիսի կարծիք է հայտնել SpaceX-ի ղեկավար Իլոն Մասկը X սոցիալական հարթակում։ Նա մեկնաբանել է հարթակի օգտատերերից մեկի հրապարակումը, ով ուշադրություն էր հրավիրել անգլացի հեռուստահաղորդավարին տված հարցազրույցում Զելենսկու առած հայտարարություններին։ Զելենսկին բացատրեց, որ մտադրություն չունի ավարտել պատերազմը, քանի դեռ Ռուսաստանը պարտված չէ։ Նրա գլխավոր վախը պատերազմի ավարտն է և նախագահական ընտրությունների անցկացումը, գրել էր X-ի օգտատերը։ Եվ այսպես պատերազմը կշարունակվի, Զելենսկու հեռանալու ժամանակն է, այս հրապարակմանը մեկնաբանել է Իլոն Մասկը։ Իրանի զինված ուժերի հզորությունն ու երկրի ներուժը զգալիորեն ավելացել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ պատերազմի ընթացքում։ Նման հայտարարություն էլ արել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Մենք պետք է բավականաչափ ուժեղ լինենք, որպեսզի ԱՄՆ-ն, ամբողջ աշխարհը և տարածաշրջանը հասկանան, իրենց չի հաջողվի հասնել իրենց նպատակներին, ասել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակը Միացյալ Նահանգների հետ շարունակվող հակամարտությանը նվիրված ուղերձում։ Ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում Իրանի գրակային հզորությունը, հակաութային պաշտպանության համակարգի հնարավորությունները և հարցակողական ներուժը զգալիորեն աճել են։ Մենք պետք է ամբողջ ուժով կրվենք, երբ իրավիճակը դա պահանջի, ընդգծել է Իրանի խոսնակը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարում է, որ Իրանի հարցում իր նպատակը երաշխավորելն է, որ այդ երկիրը հրաժարվի միջուկային զենք ստեղծելու ցանկացած հույսից։ Մենք պետք է անենք այնպես, որ Իրանը միջուկային զենք չունենա, և որպիսի նրանք նույնիսկ հույս չունենան ապագայում երբևէ նման զենք ստեղծելու, ասել է Թրամփը։ Ամերիկյան առաջնորդը հավելել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունից առաջ կարծում էր, թե վարելիքի գները շատ ավելի կբարձրանան, քան եղավ իրականում։ Մենք ստիպված եղանք վճարել ոչ ամենաբարձր կինը։ Ես կարծում էի, որ վարելիքի գները շատ ավելի բարձր կլինեն, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը կրկին խոստացել է, որ իրանա-իսրայելական հակամարտությունը շուտով կավարտվի։ Դրանից հետո Թրամփի կարծիքով ԱՄՆ-ում վարելիքի գները շատ արագ կնվազեն։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը քննադատել է կառավարության ներկայիս ղեկավար Ֆրիդրիխ Մերցի ներգաղթյալներին վերաբերող ձևակերպումները։

եւ ընդունել, որ իր իշխանավորման տարիներին երկիրը մի շարք բացթողումներ է թույլ տվել։ Միևնույն ժամանակ նախկին կանցլերը նշել է, որ Մերցը ղեկավարում է երկիրը բարդ ժամանակաշրջանում, երբ Գերմանիան բախվում է միջազգային ճգնաժամերի եւ լայնածավալ ներքին վերափոխումների անհրաժեշտության հետ։ Ես ալիշացնեմ, Գերմանիայի ներկայիս կանցլերը հայտարարել էր նախկին կառավարությունների սխալների մասին միգրացիոն քաղաքականության մեջ եւ դժգոհել, այսպես ասած, գերմանական քաղաքների տեսքի վրա դրանց ազդեցությունից։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով դեռ կհանդիպենք։

Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Exterior-ից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական Unical գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական գազի կացանները Exterior-ից։

Ամպամած ողջույններ բոլոր ռադիոլսողներին, Summertime, Sadness, աշանային թաղցի մասին հիթ, աշանային չէ, ամառային թաղցի մասին հիթ Kiss FM-ով, բայց դե իհարկե աշունը տրամադրում է, որ հիշենք այսօր հոկտեմբերն է, դրա համար Summertime-ը միանգամից գնաց որպես աշնանային եղանակ, եւ առասարակ թաղիցը միշտ կապում ենք աշնան հետ, չէ՞, բնականաբար, բայց չէ, իրականում սա ամառային հիթ է, այնուամենայնիվ արդեն մեր հանրապետությունում հոկտեմբերն է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM-ը ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին, քանի որ լսելի լինելուց բացի շարունակում ենք հետևել նաև Kiss FM-ի վիզուալ հարթակով, բնականաբար նաև ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով։ Հարգելի բարեկամներ, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո նաև կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին ու կտեսնենք հոկտեմբերի այս հատվածից ամպամած եղանակից ինչ սպասել և ինչ տվյալներ են ներկայացնում մոտ հերոթաբանները։

0: Պատկովաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։

Խոսենք եղանակի մասին, Kiss-FM-ի սիրելի ռադիոլսողներ, ու տեսնենք, թե ինչ տվյալներ են ներկայացնում օթերոթաբանները։ Նախ ասենք, որ այս պահին ու այրաքաղաքում +17 է, ցերեկային ժամերին մինչև +19 է կանխատեսվում այսօր մայրաքաղաք Երևանում առավելագույնը, օրվա ընթացքում էլ ժամանակ առ ժամանակ կա կարճատև անձրևի հավանականություն, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Մարզերում ևս օրվա ընթացքում շրջանների մեծ մասում ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, իսկ օդի առավելագույն +26-27 աստիճան տաքություն կանխատեսվում է հիմնականում Սյունիքի մարզում, չնայած Հանրապետության նախալեռնային գոտիներն ընդհանուր առմամբ, ինչպես նաև Արարատն ու Արմավիրը, շարունակում են մնալ ամենատաք հատվածները։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, վաղը ցերեկը նույնքան կ

Դավիթ Բեկիչնողում ունենք վթար սիրելի ռադիոլսողներ, չհասած հեռուստաշտարակի խաչմերուկ, այստեղ իջնող կողմը որոշակիորեն դժվար անցանելի է, ինչպես նաև մի վթար էլ ունենք Քրքորյան և Նոյ թաղամասի հատվող մասում և շինարարների կողմից Քրքորյանով դեպի Սեբաստիա, այստեղ նույնպես արկային կուտակումներ։ Այս ամենին զուգահեռ, իհարկե, մայրաքաղաքում թեթև երթևեկությունը շարունակվում է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, թեթև երթևեկությամբ օրենք մաղթում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, թող որ շարունակությունը լինի այսքան հանգիստ և այսքան հաճելի, ինչպես որ դուք նկարագրում եք։

0: Գովաստ.
1: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն։

0: Fresh. Մանդրա Մաստերը, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յաներում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Ղեկինեմ նամակ է գալիս, չեմ կարող պատասխանել։ Տուն եմ հասնում, արդեն ուրիշ գործ կա։ Հետո էլ մոռանում եմ, ու ինչ պետք է գրեի։
4: Սեփական AI օգնական ստեղծելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 8-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։ Որ դու ամեն մանր գործը գլխում չպահես, օգնական ունենաս, որը միշտ կողքիդ է։ Հիշի, հավաքի, պատրաստի պատասխանը, պլանավորի ու քեզ ճիշտ պահին տա արդեն պատրաստ տարբերակը։
3: Այ քեզ բան։
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար aikezban.ai
5: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM.
1: Իդեպ սիրելի բարեկամներ, հասանելի ենք նաև Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով, ցանկացած իրավիճակի տիրապետելուն պես կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել տվյալ հավելվածների միջոցով, ուղարկելով հաղորդագրություններ, գուցե ձայնային հաղորդագրություններ, ֆոտո, վիդեո, հրատապ իրավիճակների դեպքում, արտակարգ իրավիճակներ նկատելիս օգտակար կլինեք նաև մեր լրատվական թիմին, գիտեմ, որ այդպես էլ անում եք, սակայն հարկեմ համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ Kiss FM-ը հասանելի է բոլոր հնարավոր տարբերակներով 0958883 մեր տեղեկատվական համարն է, գից գործում են Viber, WhatsApp, Telegram +374 95883

Սիրելի ռադիոլսողներ, աթենք իջնողից ենք տեղեկություն ստանում, որ այստեղ երթևեկությունը դժվարանցանելի է, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ Դավիթ Բեկ իջնողում 7-րդ մասսվի կողմից ունենք վթար, այստեղ նույնպես որոշակիորեն կուտակումներն առայժմ պահպանվում են։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

Սկայլայի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայի վաճառքի գրասենյակ։

0: Govast. Miratorg nagetsner, miayn 100% havikrt kamis, hyuteg, khrtkhrtan yev anteri hamov. Sireli utest voch miayn metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։ Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marko.am։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
5: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Govast 010 250 883։

Kiss FM-ն է գրկ շառնակում լսելուց հնոտ կետ երեկ հաճախականությամբ սիրելի հրաձելսոներ, շառնակում ենք անպամած մի փոքր շանձրևոտ օրը միասին, Kiss FM-ով քիչանց լուրերի հերթական թողարկումն է, ժամանակն է ծանոթանալու Հայաստանում աշխարում տեղի ունեցող անցուդարձին և բոլոր կարևոր մանրամասներին, մեր գործընկերներն էստեղ են, որպեսզի ձեզ ներկայացնեն օրվա լրահոսը, լուրերի հերթական թողարկմանը Kiss FM-ով մնացել է ընդամենը մի քանի վայրկյան.

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի նոր թողարկումը, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում և աշխարհում, մանրամասն կտեղեկանանք

0: Evu Revolution Happy Maldives. Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։
1: Հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայության։ Հարկադիր աճուրդը անվավեր ճանաչելու եւ հետեւանքները վերացնելու պահանջով։ Վարչական դատարանի 2026 թվականի հոկտեմբերի 2-ի որոշմամբ դատախազության հայցադիմումը ընդունվել է վարույթ։ Doping space ընկերությունը դեռևս չի վերադարձրել Ջենիֆեր Լոպեսի համերգից խնայված գումարները։ Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Doping space ՍՊ-ն վճարումներ չի կատարել 2026 թվականի սեպտեմբերի 25-ին համապատասխան գրությամբ եւս մեկ անգամ Doping space ՍՊ-ին տեղեկացվել է սահմանված ժամանակահատվածում վճարումները կատարելու կամ վճարումների համար ժամանակացույց ներկայացնելու վերաբերյալ։ Սակայն մինչ որս պատասխան չի ստացվել հայտնել են գերատեսչությունից։ Միաժամանակ տեղեկացրել են, եթե ընկերությունը պահանջվող տեղեկատվությունը չներկայացնի և վճարում չկատարի, նախարարության կողմից կիրականացվի համապատասխան հետագա գործընթաց, չպարզաբանելով թե ինչպիսին է լինելու այդ գործընթացը։ Հավելենք, որ ընկերության կողմից մեկնաբանություն չկա, նաև հիշեցնենք, որ ԿԳՄՍ-ն ընկերությունից պաշտոնապես պահանջում է հետ վերադարձնել ավելի քան 500 միլիոն դրամ։ Այս գումարը գոյացել է 2025 թվականի օգոստոսի 3-ին Երևանում կայացած Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի բյուջեի մնացորդից, ուշացած հաշվետվությունների տուգանքներից և պայմանագրային այլ պարտավորություններից։ Թողարկման այս հատվածում հարգելի ռադիոլսողներ պաշտոնական մի քանի հանդիպումների մասին մեկնարկել է Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեյցարիայի համադաշնության արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսի այցը Հայաստան։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունում կայացել են նախարար Արարատ Միրզոյանի և Իգնասիո Կասիսի առանձնազրույցը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Բաքվում ընդունել է Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգին, քննարկվել է ռազմավարական հարաբերությունների խորացումը։ Հանդիպման ընթացքում մենք քննարկեցինք, թե ինչպես կարելի է ավելի խորացնել մեր ռազմավարական հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում, ի շահ մեր երկու ժողովուրդների։ Մենք նաև քննարկեցինք տարածաշրջանային վերջին զարգացումները և մեր տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության հարցում ընդհանուր հանձնարարությունը, հանդիպումից հետո ասել է Իսրայելի նախագահ։ Նշենք, որ Հերցոգը Բաքվում մասնակցելու է Ասիայում փոխգործակցության և վստահության միջոցների ամրապնդման խորհրդակցության 7-րդ գագաթնաժողովին։ Իդեպ Բաքվում մեկնարկել են նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Իի հետ։ Միջկանդրադառնանք աշխարհաքաղաքական մյուս զարգացումներին Պակիստանից արտակարգ պատահարի վերաբերյալ լուր։ Պակիստանի Փեշավար քաղաքում դպրոցի տանիքի փլուզման հետևանքով զոհվել է 17 աշակերտ և 1 ուսուցիչ, կա 30 տուժած։ Զոհված բոլոր աշակերտները հաղորդվում է, որ 13 տարեկանից փոքր են, հայտնել է հիվանդանոցի ներկայացուցիչը։ Lady Reading հիվանդանոց են տեղափոխվել նաև ավելի քան 1 տասնյակ տուժածներ, փլուզման պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Իսկ հիմա ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին։ Հրազանի մարզում ԱԹՍ-ների մասսայական հարձակում է տեղի ունեցել, ինչի պատճառով հրդեհ է բռնկվել նավթավերամշակման գործարանի տարածքում։ Այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Պավել Մալկովը։ Այսօր գիշերը և առավոտյան մեր տարածաշրջանը ենթարկվել է ԱԹՍ-ների մասսայական հարձակման։ Նավթավերամշակման գործարանի տարածքում հրդեհ է բռնկվել, գրել է Պաշտոնյան։ Վնասվել են նաև մեկ այլ ձեռնարկության տարածքում գտնվող պահեստը և ավտոմեքենաները։ Նախնական տվյալներով ոչ ոք չի տուժել, գնահատվում է նյութական վնասը։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Կիևը երորիա դադարից հետո վերսկսում է Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները։ ԱՄՆ նախագահի բանագնացներ Սթիվ Ուիտքոֆը և Ջարեդ Քուշները անցյալ շաբաթ Մայամիում կայացած հանդիպման ընթացքում եվրոպացիներին առաջարկել են համաձայնել ռուսական ակտիվների մի մասի ապասարեցմանը։ Հանուն Ուկրաինայի հարցով խաղաղ բանակցությունների վերսկսման, սակայն մերժում են ստացել։ Այս մասին գրում է Financial Times-ը հղում անելով աղբյուրներին։ Համաձայն հրապարակման Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԵՄ-ի, ՆԱՏՕ-ի և Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Ուիտքոֆի և Քուշների հնչեցրած ծրագիրը ենթադրում է ակտիվների մի մասի փոխանցում Վաշինգտոնի վերահսկողության տակ գտնվող հատուկ ֆինանսական գործարքին։ Թերթն ընդգծում է, սակայն, որ եվրոպացի պաշտոնյաները առաջարկը մերժել են։ Եվ վերջում անցում կատարենք տեխնոլոգիաների հատված Չինական

հայկական դիպսիկ նեյրոցանցի աշխատանքը մի քանի ժամով խափանվել է, ընդ որում չի աշխատել ինչպես վեբ տարբերակը, այնպես էլ բջային հավելվածը, հայտնում է իցայ պարբերականը։ Պարբերականի փոխանցումը ոլորտի որոշվել լուծաբանների կարծիքով խափանման պատճառը կարող էր կապված լինել հաշվողական հզորությունների ապահովման հետ։ Բազմաթիվ օգտատերեր հայտնել են, որ խափանման պատճառով չեն կարողացել լիարժեք օգտվել ծառայությունից։ Դիպսիքի չաթում հաղորդագրություններ ուղարկելիս հայտնվել է ծանոցում այն մասին, որ սերվերը ժամանակավորապես անհասանելի է։ Դե ինչ սրանք էին այն լուրերը, որոնք առանձնացրել էինք այս ժամի համար, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։ We'll be right back.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
5: Իմ երկիրն իմ տունն է։
6: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Գովաստ 010 250 883

Այսուհետ գիշերային ժամերը, սիրելի ռադիոլսողներ, հստակ է, թե ինչով պիտի լցնենք հրաշալի լուր մեր բոլոր ռադիոլսողների համար, հատկապես նրանց, ովքեր մինչ ուշ ժամեր կամ մինչև լուսաբաց արթուն են և լավ երաժշտության կարիք ունեն։ Այսուհետ Kiss FM-ի գիշերային եթերներում ժամը 3-ից մինչ լուսաբաց առավոտյան ժամը 6-ը Kiss FM-ը միանում է Ser FM-ին։ Ինչ է սա նշանակում, որ նշված ժամերին մեր եթերն ամբողջությամբ հայկական հիթեր են։ Դե բնականաբար ռադիո պլեյերում դուք արդեն գիտեք Ser FM-ը, Ser FM-ը 2, Ser FM-ը 3 ալիքները, բայց այս հիթերը արդեն գալիս են հենց ուղիղ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր։ Սա իհարկե նաև հրաշալի է մեր այն հայրենակիցների համար, ովքեր օվկիանոսից այն կողմ են և ունեն կարիք հայկական հրաշալի մեղեդիների։ Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, Լոս Անջելեսի մեր հայրենակիցներ և ոչ միայն, բնականաբար այսուհետ գիշերային ժամերին 3-ից մինչև լուսաբաց 6-ը միանում ենք Kiss FM-ին և լսում հայկական հոգեհարազատ մեղեդիներ։

կարծես թե վրայերթի դեպք ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, հյուսի Սարաֆից դեպի Չարբախ գնացողում մանրամասների դեպքում բնականաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, եւ ոս մեկ անգամ կոչ հորդոր զգույշ լինել ավտոճանապարհներին, խոսքը թե հետիոտների մասին է, թե վարորդների հետիոտներին, եւ ոս մեկ անգամ խնդրում ենք փողոցը նախատեսված վայրերով անցնել եւ առհասարակ զգույշ լինել ավտոճանապարհներին, հարգելի վարորդներ, դուք եւ ոս խնդրում ենք ցուցաբերել մաքսիմալ զգոնություն. Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, առավոտը շարունակ

Քիչ առաջ վրայերթի հետ կապված մանրամասներ հայտնեցին մեր ռադիոլսողները, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք։ Սիրելի բարեկամներ, Արթուր Բաբաջանյան փողոցից դեպի Չարբախ գնացողին է վերաբերում խոսքը։ Այստեղ հետիոտնային անցումի վրա է հենց տեղի ունեցել վրայերթը, ընդ որում երկու հոգի են ըստ մեզ հասած տեղեկությունների։ Եվս մեկ անգամ խնդրում ենք հարգելի վարորդներ զգուշ լինել հատկապես հետիոտնային անցումների ընթացքում, հատնց գազ չտալ եւ միանգամից չշտապել, հատկապես որդ հատվածներում, որ չեն կառավարվում լուսացույցերով, դա անչափ վտանգավոր է, հետեւաբար պետք է պահպանել զգոնությունը, զգուշությունը եւ երթևեկության կանոնները։ Սա KISS FM-ն է։

0: Ելույթը սկսում եմ մի տեսակ հետաքրքիր չի լինում, ուրشادիր չեն լսում։
1: AI-ով ներգրավող բովանդակություն ստանալը, եղած տեքստերն ավելի արդյունավետ դարձնելը 8 պարտադիր հմտություններից երրորդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
0: Այ քեզ բան։
1: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար aikezban.ai
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիկներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև նոյեմբերի 13-ը կատարեք գնումներ Rio Mall-ում մասնակց

0: Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagramyan եւ Facebook Manager-ում.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

կհատ ենք օրվա կեսօրը սիրելի ռադիոլսողներ, քրքին տեղեկություն երթևեկությանը վերաբերող Ադոնց Շիրվանզադե հատվողից ենք ինֆորմացիա ստանում, որ այստեղ վթարը տեղի ունեցել և երթևեկությունը որոշակիորեն դժվարանցանելի է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ խոսքը Ադոնց Շիրվանզադե հատվողի մասին է, որտեղ ունենք վթար։ Եվս մեկ վթար էլ ունենք Պարոնյանից դեպի Լուսավորիչ գնացող հատվածում, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ, սա Քիսաֆամնա։

Մի հետաքրքիր տեղեկությամբ ձեզ հետ կիսվեմ Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, այն որ Սաուդյան Արաբիայի անապատում կան հազարավոր տարվահանության ժայռապատկերներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ամեն օր բառացիորեն ճակերտների մեջ ասենք անհետանում է։ Հյուսիսային Սաուդյան Արաբիայի Ջեբել Միսմալ լեռան վրա գիտնականները հայտնաբերել են հսկայական ժայռապատկերներ, որի վրա պատկերված են իրական չափերին մոտ կենդանիներ, ուղտեր, վայրի ձիեր և այլ կենդանիներ։ Եվ այս պատկերները մոտ 12,000 տարվահանություն ունեն, բայց կա մի տարօրինակ բան. Տարիքը չի իրականում տարօրինակությունը, այսօր դրանք ամբողջ օրվա ընթացքում տեսնել գրեթե անհնար է։ Առավոտյան արևի բարձրանալուց հետո լույսը որոշակի անկյան տակ ընկնում է ժայռի մակերեսին և մաշված պատկերները հանկարծ դառնում են տեսանելի։ Եվ այդ պատուհանը տևում է մոտավորապես ընդամենը 1.5 ժամ։ Հետո արևը բարձրանում է, լուսավորության անկյունը փոխվում է ու հազարավոր տարիների ընթացքում ժայռի վրա գոյացած մուգ բնական շերտը նորից այլի շակերտների մեջ ասենք կուլ է տալիս այդ պատկերները, այսինքն հենց մարդիկ իրենց նկարները թողել են ժայռի վրա, բայց այսօր դրանք տեսնելու համար պետք է ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում և ճիշտ արևի տակ լինել։ 12,000 տարի անցել այդ պատկերները դեռ ունեն իրենց ամենօրյա ցուցադրության ժամը։ Սա Kiss FM-ն է։

0: հաշկովստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք խափանված լուսացույցի մասին ինֆորմացիա, Տիգրանի մեծ խանջան լուսացույցի մասին է խոսքը, որը խափանված է եւ հարգելի բարեկներ, կա ձեր կարիքն է հատվածում, որովհետեւ երթևեկությունը ծանր է, այսինքն Ռուսիայի լուսացույցի մասին է խոսքը։ Մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, Տիգրանի մեծ խանջան հատվողում խափանված է լուսացույցը։ Քիսոֆամն է շարունակում լսել 88.3 հաճախականությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, մայրաքաղաքում բարբերաբար թույլ անձրևում է, օրը շարունակում ենք միասին, իսկ արդեն ընդամենը 4 րոպեից ուղիղ կեսօրին 12:00-ին լուրերի հերթական թողարկումն է։

0: Sore, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, Ավրորա Նյուզն է կրկին ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք կառավարության նիստից։ Կառավարության նիստին տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը ներկայացրել է հեցի 100% բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին որոշման նախագիծը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարի խոսքը։
4: Ինչպես գիտենք, հանրային ծառայությունները կառավարող հանձնաժողովի որոշմամբ արդեն դադարեցվել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիայի գործունեությունը, դրանից հետո լիցենզիայի գործողության դադարեցումից հետո տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը գրությամբ դիմել է հեցի բաժնետերերին, առաջարկելով Հայաստանի

0: գործողությունները արված են եւ այսօր առաջարկում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ընդունել որոշում Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերություն 100% բաժնետ տոմսերի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն սեփականությունը գրանցելու մասին, այսինքն գերակշռ ճանաչելու մասին նախագիծ ընդունել։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց, սպասված եւ կանխատեսելի որոշում է, որովհետեւ հայտարարվել էր պրոցեսի մասին, չնայած կար ակնկալիք, որ Հայաստանի համապատասխան մարմինները կուսումնասիրեն նաեւ հեթի մասնավորեցման գործընթացն ու դրա օրինականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց, հիմնական հարցը գնագույացման խնդիրն է, ինչպես պետք է սեփականատերերին վճարել։ ՏԿ նախարարը պարզաբանեց, ըստ ընթացակարգի գնահատում է իրականացվում, արդյունքում գնի մասով ծանոցում է ուղարկվում հեթի սեփականատեր, որոնք կամ կընդունեն առաջարկված գինը, կամ սեփական գնահատումը կիրականացնեն։ Եթե հեթի սեփականատերերը չեն համաձայնում կառավարության առաջարկին եւ իրենք էլ գնահատում չեն իրականացնում, առաջին գնահատումով գնահատված գումարը դրվում է դեպոզիտներում եւ գործարքը ավարտվում է, ասաց նախարարը։ Փաշինյանն արձագանքեց, մեր պլանը հետեւյալն է, որ դա դառնա պետական սեփականություն եւ մենք կառավարման ենք անցնում համաշխարհային թոփ ընկերության կամ ընկերությունների խմբին, այսինքն մենք մասնավորեցնելու նպատակ չունենք։ Հարգելի ռադիոսողներ, այսպիսով կառավարությունն ընդունեց հեթի 100% բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին որոշման նախագիծը։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի պետական սահմանի անցման կետում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմինը ժամանակավորապես վերահսկողություն կիրականացնի, որ Բունդիբյո վիրուսը Էբոլան Հայաստան չներթափանցի։ Այս որոշումը ևս կայացվեց կառավարության այսօրվա նիստում, հաշվի առնելով, որ COP17-ի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետություն նախատեսվում են ժամանումներ նաև այն պետություններից և տարածքներից, որոնք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից ՀՀԿ-ի տվյալների և ընթացիկ համաճարակաբանական իրավիճակի հիման վրա կներառվեն համապատասխան ռիսկային ցանկում, առաջանում է այդ անձանց նկատմամբ Սվարթնոց միջազգային օդանավակայանի պետական անցման կետում նպատակային վերահսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը չի բացառել Ադրբեջանի հետ նախկին անկլավների փոխանակման հնարավորությունը։ Այս մասին նա հայտարարել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսի հետ հանդիպումից հետո, ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով Սպուտնիկ Արմենիայի հարցին. «Այո, տարբեր հնարավորություններ կան, որոնք քննարկում ենք և մենք խորությամբ քննարկում ենք Ադրբեջանի հետ»։ Երկու երկրների ներկայացուցիչների կողմից էլ կա կառուցողական մոտեցում այս հարցում, չեմ ուզում կանխորոշել որևէ պայմանավորվածություն», ասել է Միրզոյանը։ «Ձեր ասածը այո լուծումներից մեկն է, որ կարող է մեկը մնալ մյուսին, մյուսը մյուսին կամ փոխանակվեն, կարող են ուրիշ տարբերակներ էլ լինեն տեսականորեն, օրինակ սահմանին միմյանց համարժեք տարածքներ կտրամադրվեն»,» մանրամասնել է նախարարը։ Միրզոյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի ցանկացած փոփոխություն պետք է դրվի համաժողովրդական քվյարկության։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը շեշտեց, որ ներկայացված տարբերակները դեռևս տեսական են։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը կարող է բացվել ավելի շուտ, քան կողմերը կհասցնեն նոր բանագնացներ նշանակել, այս մասին ևս ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում նոր բանագնացի նշանակման վերաբերյալ հարցին. «Անկեղծ ասած, հարցն այն է, նոր բանագնացի կարիք կա թե չկա, որովհետև կարող է պատահել սահմանի բացումը տեղի ունենա ավելի շուտ, քան նոր բանագնացների թեկնածությունների համաձայն»։ Ասել է Միրզոյանը։ Նախարարը նշել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը այնքան է հասունացել, որ ցանկացած օր հնարավոր է հասնել վերջնական և ամբողջական կարգավորման։ Նրա խոսքով Հայաստանն ու Թուրքիան գրեթե ամենօրյա շփումների մեջ են, իսկ բանակցություններն ընթանում են շարունակաբար։ Նախարարն անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներին։ Վերադառնանք կառավարության նիստ, որտեղ ևս խոսվել է արտաքին հարաբերությունների մասին։ Առաջիկա իմ ամենակարևոր անելիքը համարում եմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի վավերացումը։ Այս մասին կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ «Ես ինձ համար նման խնդիր եմ դրել կոնկրետ ժամանակացույցը մինչև 2031 թիվը հասնել այդ խնդրի լուծմանը»,» ասել է վարչապետը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վարչապետի ելույթի մանրամասները avrora.news.am կայքում է։ Եվ մինչ հրաժեշտ է ևս մեկ լուր արդեն միջազգային նորություններից Սաուդյան Արաբիայի ավիաընկերություն։

Ները 10-նյակ ինքնաթիռներ են տեղափոխել Էր-Ռիադի միջազգային օդանավակայանից Անսար Ալլա շարժման կողմից իրականացվող հարձակումների ֆոնին։ Հաղորդվում է The Wall Street Journal-ը հղում անելով Flightradar 24 մոնիտորինգային ծառայության տվյալներին։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Էր-Ռիադի օդանավակայանում գտնվող ինքնաթիռների թիվը 134-ից նվազել է, հասնելով 38-ի։ Ապահովագրական ընկերության ներքին զեկույցի համաձայն, որը հայտնվել է թերթի տրամադրության տակ, վնասվել է 5 ինքնաթիռ, իսկ դրանցից մեկը ճանաչվել է ոչ պիտանի հետագա շահագործման համար։ The Wall Street Journal-ի տվյալներով ֆոթային հարվածների հետևանքով ինքնաթիռներին հասված վնասի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է $375 million։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Kiss. Արդեն ասում ենք բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ընթացքի մեջ, ինչ որ երեկո օրը կանցկացնենք միասին, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկություններ չաշխատող լուսացույցերի մասին, քիչ առաջ նշել ենք Տիգրան Մեծ Խանջյան լուսացույցի հետ կապված, քիչ առաջ էլ նաև ստանում ենք հետևյալ տեղեկությունը, որ Ավանի Ծաղկի փողոցում 3-4 լուսացույցեր նույնպես խափանված են, հետևաբար Ծաղկի փողոցով երթևեք էլիս եւս հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը։ Քիչ անց կլսենք Կովաստ, որից հետո տարադրամի եւ կրիպտոշուկայի մանրամասներին եւս կանրադառնանք Kiss FM-ն։

0: հաշկովաստ։ 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները Էքստերիերից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, մի անգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս cashback տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Լիքը կրեատիվ գաղափարներ եմ ունենում ամեն օր, բայց միչև այդ ամբողջը վերածում եմ պրեզենտացիաների, օրը սկորում է։ Ամբողջ օրը տեխնիկական գործ եմ անում։
4: AI-ով պրեզենտացիաներ պատրաստելը 8 պարտադիր հմտություններից 4-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, որ ժամանակ մնա կրեատիվ մտքերի համար։
3: Այ քեզ բան։
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai։
5: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
6: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
5: Cashme վերանորոգման վարկ։
7: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
5: Cashme ավտովարկ։
7: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
5: Cashme ավտոգրաֆ։
8: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
5: Cashme արագապարիկ։
9: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
5: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
10: Cashme.am 011 100 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
11: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
12: Գովազդ 010 250 883

Կեսօրը շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիո լսողներ եւ այս պահին անդրադառնանք Տարադրամի շուկային, համեմատենք արտարժույթի շուկայի պատկերը 3-6 ցուցանիշների հետ եւ տեսնենք թե ինչ տվյալներ ունենք այս րոպեներին։ Ամերիկյան դոլարի շուկայում շարունակում է տիրել լիակատար կայունություն, արկնովաճառքը պահպանում են 3-վա մակարդակը կազմելով համապատասխանաբար 359 ու 363 դրամ։ Եվրոյի պարագայի մարզանագրվել է նկատելի աճը, նախորդ օրվա 397-ից բարձրացել է մինչև 400 դրամ, վաճառքը հասել է 410 դրամի։ Ռուսական ռուբլին եւս դրական շարժը գրանցել, արկն այսօր 412 դրամ է, 3-վա 410-ի դիմաց վաճառքը բարձրացել է մինչև 432 դրամ։ Թվերը եւս մեկ անգամ նշում եմ, ֆիքսային ԿՄՆ դոլարի արկի դեպքում 359, վաճառքը 363 դրամ, եվրոյի արկը այս պահին 400 դրամ է, վաճառքը 410 դրամ է կազմում։ Ռուսական ռուբլու արկի դեպքում ունենք 412 դրամ, վաճառքը 432 է։ Մաղթում ենք սիրելի ռադիոլսողներ, ֆինանսական ամուր հավասարակշռություն, նոր հեռանկարներ եւ դրական դրամատրություն։

Քիչ անց գովազդից հետո Քիսաֆամի եթերում կանդրադառնանք նաև կրիպտոշուկայի մանրամասներին սիրելի ռադիո լսողներ 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, մայրաքաղաքում այն շարունակում է լինել թեթև 12:26 և արի ուտես վաղ առավոտից մինչ այս պահը Երևանում երթևեկությունը թեթև է, թութութու էլի աչքով չտանք, սա շատ լավ է, ինչ որ աչքներից չենք հավատում ոչ մեկը, իհարկե որ այսպիսի իրավիճակի ենք ականատես, այնուամենայնիվ իհարկե կարող եք քակետից բկետը տեղափոխվել առանց նյարդեր քայքայելու, առանց խցանումների, առանց ժամանակի կորստի, առանց ուշանալու, առանց գլխացավանքի։ Մի խոսքով ամեն ինչ հրաշալի է, թող որ այսպես կանաչ լինի ձեր ճանապարհը։ Միայն մի ուղղություն կա, որտեղ արկայն կուտակումն է, դա Շիրակն է, երկկողմանի սիրելի բարեկամներ, այստեղ փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: հաղորդակցություն։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, կեսօրը շարունակում ենք միասին եւ կրիպտոշուկային այս պահին անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում ու նշենք, որ այսօր արձանագրվում է զգալի անկում եւ առաջատար արժույթները նախորդ օրվա համեմատ հայտնվել են խորը կարմիր գոտում։ Առաջատար Bitcoin-ը այս պահին վաճառվում է 81121 դոլարով, եթե հաշվարկում ենք հայկական դրամով, ապա այն կազմում է մոտավորապես 29.480.000 դրամ։ Նախորդ օրվա համեմատ այն գրանցել է 3.07% նվազում, կրելով շուկայական ակնհայտ ճնշում։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթը Ethereum-ը նույնպես կտրուկնահանջել է, հասնելով 2366 դոլարի սահմաններին, եւ եթե դրամով ենք հաշվարկում, ապա ընդամենը 860.000 դրամ ունենք։ Նախորդ օրվա հետ համեմատ այստեղ անկումն առավել մեծ է, 5.87%։ Բայց իհարկե, կրիպտոաշխարհում անգամ ամենախոր անկումները հաճախ ստեղծում են նոր հնարավորություններ եւ նախապատրաստում ապագա մեծ թռիչքներ։ Իհարկե, մենք հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, բարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

Քիս FM-ն եք դուք լսում սիրելի ռադիո լսողներ, մի քանի տեղեկություն երթևեկությանը վերաբերող, նախ ասենք, որ Տիգրան Մեծխանջյան լուսացույցն արդեն գործում է, ինչը հրաշալի է, բնականաբար այս հատվածում կուտակումներն արդեն չկան, և կարող եք հանգիստ երթևեկել, հիշեցնում եմ, Տիգրան Մեծխանջյան լուսացույցն աշխատում է, փոխարենը դժվարանցանելի է լուսավորիչը, այստեղ բարձրացող հատվածում երկու տարբեր մասերում ունենք վթարներ, մոտավորապես 300 մետր միմյանցից հեռավորության վրա, լուրջ խցանման մասին չի խոսքը, բայց կան կուտակումներ, իհարկե զգուշ լինելը չի խանգարի։ Կրկնում եմ, լուսավորիչ բարձրացողի մասին է խոսքը, երկու տարբեր վթարներ ունենք միմյանցից մոտ 300 մետր հեռավորությամբ, փորձենք լինել ուշադիր։ Քիսոֆամնեք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, որը շարունակում ենք մի

0: հարկավստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

0: Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Govast 010 250 883

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին անդրադարձել է 2018 թվականից հետո իրականացված ապօրինի գույքի բռնագանձման գործընթացներին, նշելով, որ այդ ժամանակահատվածում իշխանությունները շարունակաբար օգտագործել են կոպեկ առ կոպեկ, լումա առ լումա և այլ արտահայտություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում մեմերի են վերածվել։ Ըստ Փաշինյանի, այդ գործընթացը հասել է իր լրումին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Փաշինյանի խոսքի շարունակությունը։
4: Եվ բանը հասել այնտեղ, էլի իմ ասում, խնդրում եմ սա անկալել որպես քաղաքական հայտարարություն, բանը հասել այնտեղ, որ մենք արձանագրել ենք, որ տրված հնարավորությունները օգտագործելու համար բոլոր տրամաբանական և անտրամաբանական ժամկետները սպառված են և հետևաբար դուռը և պատուհանը ակվում է։ Հիմա նաև մենք օրենսդրական փոփոխություններ կանենք, որպեսզի ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգի հնարավորությունը, որ կա 25%-75% հաշտեցման հնարավորություն, այդ դուրն էլ կփակենք, և հիմա մենք կենտրոնացած ենք լինելու արդեն հատիկ առ հատիկի, լումա առ լումայի եզրափակիչ արարի իրականացմանը, մանավանդ, որ արդեն դեյուրե բոլոր մեխանիզմները ստեղծվել են, և մենք գնալու ենք այդ ճանապարհ։

0: Evu Revolution Happy Maldives. Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։
1: Անաշխությամբ գույք վերադարձվել է Երևանին ու Հայաստանին, սակայն կարևոր է, որ այդ գործընթացը տեղի ունենա։ Գիտական կենտրոնների վերազինման եւ դրամաշնորային հետազոտությունների համար նախատեսվում է հատկացնել լրացուցիչ շուրջ 2.36 միլիարդ դրամ։ Համապատասխան նախագիծը կառավարության նիստում ներկայացրեց կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Միջոցներով 12 գիտական կենտրոն կվերազինվի 21 սարքավորումով, կֆինանսավորվեն նաեւ արտերկիր գիտնականների ներգրավման եւ հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագրերը։ Գիտական սարքավորումների ձեռքբերման նախատեսվում է ուղել 1,567,3 միլիոն դրամ։ Հաստատվել է Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության էլեկտրոնային մեքենայա ընթերնելի ճանապարհորդական փաստաթղթերին վերաբերող բաց բանալիների դիրեկտորիային մասնակցության վերաբերյալ փոխմբռման հուշագրի վավերացման մասին օրինագիծը։ Համապատասխան որոշումը ևս ընդունվել է Հայաստանի կառավարության նիստում։ Այն ծառայում է որպես կենտրոնացված հարթակ, որտեղ պետությունները տեղադրում են իրենց կողմից տրված էլեկտրոնային անձնագրերի բաց բանալիները, ինչը թույլ է տալիս այլ պետություններին սահմանային վերահսկողության ընթացքում ստուգել տվյալ պետության կողմից տրված անձնագրերի իսկությունը։ Նշվում է, որ համակարգին միանալով Հայաստանը ապահովում է սահմանների անվտանգության բարձր մակարդակ և սահմանային վերահսկողության արդյունավետություն։ Առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչված եւ արձակված պայմանագրային զինծառայողներին դրամական օգնություն կհատկացվի։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ևս ներառված է կառավարության այսօրվա նիստում։ Ըստ հիմնավորման զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում նախկինում կատարված փոփոխություններով սահմանվել էր առողջական պատճառներով ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունից ազատ արձակվելու կարգը։ Սակայն կառավարության որոշման մեջ տեխնիկական վրիպակի պատճառով չէին նախատեսվել պայմանագրային զինծառայողներին հասանելիք դրամական օգնության սոցիալական երաշխիքները։ Մայրօրենքում կատարված հետագա փոփոխություններով այս թեր կարգավորումը շտկվել է։ Արգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները հրապարակված է avrora.news.am կայքում։ Եվ ինչ կանդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճեպազրույցին, ցավալի լուրի մասին հայտնենք, ՆԳՆ ոստիկանությունից են հայտնում։ Սիսիանի բաժնի ծառայողները հավաստի տեղեկություններ էին ստացել, որ 44-ամյա տղամարդը պարբերաբար բռնության է ենթարկել իր 13-ամյա դստերը, այդ թվում սեռական բռնության։ 44-ամյա տղամարդը հանցանք կատարելու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Սիսիանի բաժնին։ Հաղորդվում է, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Իսկ հիմա վարչապետի հայտարարությունների մասին։ Վարչապետը կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարել է. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող անկլավների եւ էքսկլավների փոխանակման հարցը բանակցային գործընթացում քննարկվող տարբերակներից մեկն է։ Անկլավ էքսկլավների խնդրի լուծման մի քանի տարբերակ կա։ Իմաստն այն է, որ լուծումը լինի այնպիսին, որ սահմանի երկու կողմերում անկլավներ եւ էքսկլավներ չլինեն։ Դա քննարկվող սցենարիներ մեկն է։ Ես զգում եմ, որ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ըմբռնում է, որ այսպիսի մի լուծում է պետք գտնել, ավելի առարկայանում է, որովհետեւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մյուս սցենարը բազմաթիվ խնդիր է առաջացնելու, առավել ևս այդ գյուղերի բնակիչների շրջանում, ոնց են սահմանը անցնելու եւ այլն, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետը հայտնել է, պետք է հասկանալ, թե տեխնիկապես եւ իրավաբանական առումով այդ լուծումը ինչ ձևակերպում կստանա, օրինակ հանրաքվեի անհրաժեշտություն կլինի, թե ոչ։ Նախ պետք է տեղի ունենա սահմանազատում, ճշգրիտ տարածքների տեղորոշում, մենք պետք է իմանանք արծվաշենը ինչ տարածք է իրենից ներկայացնում, որ ճիշտ լուծում տանք, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով նաև ռուսական երկաթուղիներ ԲԲ-ի գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելոզյորովի հետ հանդիպմանը նշել է, որ նա Հայաստան է ժամանել իր հրավերով։ Ես իմ բացման խոսքում ասել եմ, որ մենք խնդիր չունենք ռուսական կոնցեսիայի հետ, մեր խնդիրն է, որ մեր երկաթուղին լինի մրցունակ։ Այս նպատակին միտված մեր վերլուծությունները ցույց են տվել, որ դրա ռացիոնալ ձևաչափը կոնցեսիոն կառավարման ձևաչափը փոխելն է։ Այսինքն երրորդ երկրներին պատվիրակել է, ասել է վարչապետը, և հավելել, որ եթե Ռուսաստանի գործընկերներն ասում են, իրենք կարող են լուծումներ առաջարկել, ինքն էլ տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում ասել է. «Եկեք ձևավորենք խումբ, որը երամսյա ժամկետում կտա հարցերի պատասխանը, թե ոնց է Հայաստանը»։

երկաթուղին դառնալու մրցունակ։ Վարչապետը նշել է, որ բարեկամական լուծում են ուզում եւ եթե ունեն որևէ հարցի պատասխան, ապա կլսեն այդ հարցի պատասխանները, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր արդեն միջազգային նորությունների դաշտից հորդորատանձրևներ Ստամբուլում եւ Թուրքիայի մի շարք այլ շրջաններում հանգեցրել են լայնածավալ հեղեղումների։ Հեղեղվել են փողոցները, բարդացել է երթևեկությունը, հարտակարգ ծառայությունները հաղորդվում է, որ շարունակում են վերացնել վատ եղանակի հետևանքները եւ օգնել տուժածներին։ Վատ եղանակի հետևանքները ազդել են քաղաքի միլիոնավոր բնակիչների վրա։ Ստամբուլի նահանգապետը կարգադրել է չեղարկել դասերը բոլոր պետական և մասնավոր ուսումնական հաստատություններում։ Իդեպ հաղորդվում են նաև տուժածների մասին, կան նաև կադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ Այսքանը դեռ կհանդիպենք։

Kiss. Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք աշնանային ցերեկը միասին։ Ժամանակ առ ժամանակ մայրաքաղաքում անձրևում է, եղանակին քիչ ավելի ուշ կանդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, քիչ անց գովազդենք լսելու։ Kiss FM-ը ինչ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, ասեմ, որ հարաճիկայում ունենք խաղալու ուղեսմաթով կճուճ, Տաթևի հետ խաղակ կարծում եմ այսօր։ Ինչևէ, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, շարունակում ենք անդրադառնալ օրվա կարևոր իրադարձություններին, մաղթում եմ, որ վաղ խաղաղ ընթացք մեր բոլոր հայրենակիցներին։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Խորը շունչ քաշիր. Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։

0: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM-ի եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, խոսանք երթևեկության մասին, նորից խափանվել է Տիգրան Մեծխանջյան լուսացույցը, այստեղ կրկին որոշ կուտակումներ են առկա, մի խոսքով պետք է հաշվի առնել այստեղ ստեղծված իրավիճակը կրկին, հիշեցնում եմ, խոսքը Տիգրան Մեծխանջյան լուսացույցի մասին է, քանաքեռից իջնողում դեպի Ռայկոմ ունենք վթար, դեպի Ազատության պողոտա, Կիևյանում է առկա մեքենաների հոսք երկկողմանի, ինչպես նաև Դավիթ Անհաղ Տուլնեցի Խաչմերուկային մասում։ Իհարկե, ընդհանուր առմամբ հանգիստ է երթևեկությունը շարունակում մնալ, դպրոցների օնլայն լինելու արդիվ, այնուամենայնիվ որոշ հատվածներում դեռևս կուտակումներ առկա են սիրելի ռադիոլսողներ, փորձենք զինվել համբերությամբ, Kiss FM-ն է։

Հանկարծ ստեղացանումները կամ հասկամած արթնանում են, սիրելի ռադիո լսողներ, անձրևն իր հետ գուցե բերում է որոշակի դժվար անցանելիություն, այս պահին կրկին մի քանի տեղեկություն խցանումների մասին, սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածներն են այս պահին ծանրաբեռնված, Հալաբյանը դեպի ֆիզիկայի խաչմերուկ և Մարգարյան Ֆուչիկի խաչմերուկում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Կիևյան իջնողն է ծանր, բարձրացողը ևս, այստեղ վթար ունենք, ինչպես նաև ծանրաբեռնված է անհաղթ Ուլնեցի հատվողը, Ուլնեցի իջնողում բեռնատարի մասնակցությամբ կավթար, որի հետևանքով այստեղ ևս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Բարդ երթևեկելի ընթացք է նաև Շիրակ փողոցում, ինչպես նաև Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ Գայ փողոտագնացողում, Սքիսաֆմնա։

0: Գովաստ.
1: Կոմունալներյան սավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Fresh. Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagramian e Facebookian Egerum.
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄԿ դրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Եգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Եգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
0: Գովաստ 010 250 883։

0: Εσύ.
1: Bari Fiestin, this is your station. Your station. Kiss FM.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին, հիշեցնեմ, որ ուլնեցի Դավիթ Անհաղթ Խաչմերուկում վերևից ուլնեցուց իջնելուց, այսինքն ունենք վթար բեռնատարի մասնակցությամբ, այստեղ երթևեկությունը գերծանր է, սերվիզի Խաչմերուկ այն հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ վթար ունենք Կիևյան իջնողում, Օրբելի հարակից հատվածում, մետրո բարեկամության կողմից Կիևյանը դեպի ներքև և բարձրացողը դեպի Օրբելի ծանր են, Հալաբյան իջնող ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Տեցիկ Ռուգում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Ազատության պողոտան ևս դժվարանցանելի է, Ադոմ Ստիգրանյան հատվողները, եւ այստեղ Ռայկոմի հարակից հատվածներում նույնպես երթևեկությունը ծանր է։ Նշեմ նաև, որ մեքենաների կուտակումներ ունենք Ռուբինյանց փողոցում, Սևակից դեպի Գայ պողոտա գնացողում։ Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, փորձենք զինվել համբերությամբ եւ միասին հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին։

Աթեն քիչնողում թեթև վթար ունենք, բայց մեր ռադիոլսողներն ասում են, որ չի խանգարում երթևեկությանը, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ այնուամենայնիվ զգուշ լինելը չի խանգարիմ, կրկնում եմ, Աթեն քիչնողի մասին է խոսքը։ Երրորդ մասից դեպի առաջին մաս գնացողում էլ ունենք Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար, այստեղ երթևեկությունը լրջորեն ծանրաբեռնված է ՍԱԿ-ի ՍՖՄ-ն։

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fout Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Մտքիս մեջ շատ լավ պատկերացնում եմ, ինչ նկար կամ վիդեո եմ ուզում, բայց միշտ բացատրում եմ դիզայներին, նկարենք, մոնտաժենք, գաղափարս արդեն հնանում է։
3: AI-ով նկարներ ու վիդեոներ ստեղծելն այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 5-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա գաղափարը արագ իրական արդյունքի վերածելու համար։
2: Այ քեզ բան։
3: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար aikezban.ai
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am Ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինֆորմացիա փոխանցեմ ձեզ կրկին երթևեկության մասին, կարծես թե մի փոքր աչքով տվեցինք, որոշ հատվածներում ունենք վթարներ, ինչի հետևանքով ծանրաբեռնվածություն է առաջացել։ Օդանավակայանից դեպի Երևան եկողը լավ խցանված միջև Արգավանդի խաչմերուկ գրում են մեր ռադիոլսողները։ Ռուբինյանցում հիշեցնեմ, Ալմաստից դեպի Գայ փողոտագնացողում ունենք վթար, այստեղ երթևեկությունը կամաց-կամաց ծանրաբեռնվում է։ Բարև Միքայել ջան, ասեմ, որ Իսակովը զարմանալիորեն բաց է, կարան երթևեկեն։ Գրում են մեր ռադիոլսողները, սա էլ դրական լուրերից, որ Իսակովի պողոտայում ունենք հանգիստ երթևեկություն, որտեղով կարող եք երթևեկել առանց խոչընդոտների, ինչի կապակցությամբ երկրի բոլորի շնորհավորանքներ։ Կիևյանն է երկողմանի ծանր, այստեղ նույնպես վթար էր տեղի ունեցել, սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն քիչ նողում էլ ունենք թեթև վթար, երրորդ մասից դեպի առաջին մաս Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար, ունեցիս դեպի անհաղ Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար։ Մի խոսքով, թեժ երթևեկությունը շարունակվում է մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում, պարզվում է, որ լավ է թեթև երթևեկությունը, հետևում ենք զարգացումներին, իսկ ընդհանրապես վարկյաններ անց կիսաֆամով լսում ենք լուրերի հերթական թողարկ։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք րոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունից, ժամը 12:48-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Արտաշատ քաղաքում ավտոմեքենայում տեղի է ունեցել պայթյուն, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ ավտոմեքենայում տեղի է ունեցել գազի բալոնի պայթյուն հրդեհի բռնկմամբ։ Նախնական տվյալներով կա 2 տուժած, հրդեհը հաղորդվում է, որ մեկուսացվել է ժամը 13-ին, մարվել 13-19-ին։ Շաքիի միջադեպից տուժած կնոջ բժշկական ծախսերը ամբողջությամբ հոգում է պետությունը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ այս մասին նշել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա նաև կոչի արել լրագրողներին տուժած կնոջը նկարելիս զգուշություն ցուցաբերել։ Ի դեպ, առողջապահության նախարարը խոսել է նաև այն մասին, որ Զվարթնոցում վերահսկողություն կիրականացվի Էբոլա վիրուսի Հայաստան չներթափանցման համար։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Անահիտ Ավանեսյանին։
4: Դե գիտեք որ ԱՀԿ-ն աֆրիկյան որոշ երկրների Կոնգոյի մասնավորապես արձանագրված դեպքերի մասով անընդհատ հրապարակումներ է անում եւ գտնվում է ակտիվ մոնիտորինգի շրջանակում, կան դեպքեր ընդեղ եւ մենք էլ իհարկե հետեւելով անվտանգության եւ հանրային առողջապահության մեր սահմանած բոլոր չափորոշիչների պետք է զգուշավոր լինենք, այո, կլինեն ջերմաչափումներ, կլինեն հարցումներ եւ մենք եւ տեսչական մարմնի սահմանապահ մեր գործընկերների ողջ այս ուրեմն աշխատանքային համակարգված ձևաչափով վստահ պիտի լինենք, որ բոլոր անվտանգության

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
1: Արձագանքելով լրագրողի հարցին, թե տպավորություն կա, թե Փաշինյանի վերաբերմունքը Ռուսաստանի հանդեպ փոխվել է, դիրքորոշումը մեղմվել։ Մեր շփումներում ոչ մի բան չի փոխվել, որոշակի աշխատանքային մտնոլորտ է, որոշակի հարաբերություններ, նույնիսկ եթե դիվանագիտական կամ այլ օրակարգում ինչ-որ խնդիրներ կան։ Հո չենք խրովում իրարից կամ չենք խոսում իրար հետ, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմի հետ հարաբերությունները միշտ էլ լավ են եղել, համոզված է շարունակելու են լավ լինել։ Ինչ վերաբերում է ատոմակայանի հարցին, Փաշինյանը նշել է, Հայաստանը փնտրում է լավագույն առաջարկը՝ գին, որակ, ժամկետ։ Հարցը չի քաղաքականացվում։ Նրա խոսքով երկաթուղու հարցում էլ հայկական կողմը փնտրում է լավագույն լուծումը։ Նրա խոսքով 2026 թվականի ապրիլին ինքը զրույց է ունեցել ռուսական կողմի հետ երկաթուղու մասով, նշելով, որ երկաթուղու մասով ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Ռուս գործընկերները ըստ նրա ասել են, որ տնտեսապես նպատակահարմար չէ։ Ասել ենք շատ լավ, ուրիշներին հրավիրենք, որ ներդրում անեն, ասել են, մեզ համար այնքան էլ ընդունելի չէ այդ տարբերակը, մենք ասել ենք, չի լինի, որ ոչ են, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախորդ թողարկմանը ներկայացրել էինք անկլավ էքսկլավների վերաբերյալ վարչապետի հայտարարությունը, այժմ առավել մանրամասն։ Անկլավ էքսկլավների հետ կապված խնդիրը միշտ էլ առկա է եղել, լրագրողներին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այլ բան, թե դրա հետ կապված եղել է պայմանավորվածություն, թե ոչ, այս պահին էլ չկա պայմանավորվածություն, բայց ես զգում եմ, որ ըմբռնում կա, և այո, խոսքը Քյարքի, Բարխուդարլի, Սոֆուլի և Ասկիպարայի և Արծվաշենի մասին եմ, ասել է Փաշինյանը։ Այս ռոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
2: Ես առաջարկում եմ, որ ինչ որ կասեմ, ինչ որ ասում եմ, դա չընկալել որպես դեյուրե։ Իրավաբանական տերմիններով չընկալել, որովհետև դա այդտեղ կարա գաղափարն է, որ սահմանազատվել երկու սահման երկու կողմերում անկլավ էքսլավ չի լինում։ Հիմա դա ինչպես կազմակերպել։ Դա մի քիչ տեխնիկական հարց է, օրինակ, որովհետև հիմա ես կարծում եմ, որ Հայաստանում պետք է լինի Արծվաշեն գյուղ, այնպես չի, որ Արծվաշեն բնակավայրը մենք պետք է փակենք։ Բայց օրինակ կարա լինի հետևյալը, որ մենք Արծվաշեն գյուղը օրինակ ստեղա, հապսոս սեղան չկա, ցույց տամ, ստեղ Արծվաշենի և Հայաստանի հարանքում տարածք կա, որ Ադրբեջանի տարածքն է, գաղափարը, օրինակ գաղափարներից մեկ կարա լինի, որ այս Արծվաշեն գյուղը իր տարածքով տեղաշարժվում է այնքան, այսինքն բերվում, մոտեցվում է մի քիչ աճ տանելով, մի քիչ ձախ տանելով, մի քիչ ուղիղ տանելով, մի քիչ երկայնակի, պատկերացրեք ինչ եմ ասում, բայց գաղափարն է, որ գյուղը չենք փակում մենք, գյուղ ընդհակառակը վերստեղծում ենք, բայց որ իր և Հայաստանի արանքում չմնա տարած, որ մարդ հիմա պատկերացրեք, ասենք ճամբարակից մարդը գնում է իրանց տուն, պետք է մի հատ սահման անցնի, հետո երկրորդ սահման անցնի, հետո երրորդ սահման անցնի, հետո չորրորդ սահման անցնի, դա պրոբլեմա է, նույնն էլ հակառակ կողմից, այսինքն նույնն էլ հակառակ կողմից։
1: Նրա խոսքով սրա համար նախ պետք է տեղի ունենա սահմանազատում, ճշգրիտ տարածքների տեղորոշում, մենք պետք է իմանանք Արծվաշենը ինչ տարածք է իրենից ներկայացնում, որ ճիշտ լուծում տանք, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամբողջականը հարգելի ռադիոսողներ, avroranews.am կայքում է։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսը այսօր Երևանում հայտարարել է, որ Շվեյցարիան ցանկանում է աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացին, եթե Երևանն ու Բաքուն ուզեն։ Ես խրախուսում եմ երկու երկրներին շարունակել ջանքերը հասնելու խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, հարաբերությունների կարգավորմանն ու հատկապես դրա իրագործմանը, հաշվի առնելով երկխոսությունների ու խաղաղության հաստատման փորձառությունը, Շվեյցարիան ցանկանում է աջակցել այդ գործընթացին, եթե երկու կողմերը դա ուզեն, ասել է ԵԱՀԿ գործող նախագահը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոսողներ, եւս մեկ լուր միջազգային նորություններից, արեստական բանականության զարգացման նկատմամբ որոշակի վերահսկողությունը անհրաժեշտ է։ Այս մասին է հայտարարել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք ապնանվանում ենք գերբանականություն, սակայն որոշակի դեպքերում կարող է այնպես պատահել, որ այդ գերբանականությունը դառնա չափազանց գեր, և նման դեպքերին մենք պետք է հետևենք, ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, ԱՄՆ առաջնորդը նախաձեռնել էր արհեստական բանականության անվանափոխությունը, այժմ ամերիկյան ֆեդերալ երաժշտությունները պետք է այն անվանեն գերբանականություն։ ԱՄՆ նախագահի կարծիքով նման անվանումը ավելի լավ է արտացոլում այդ գյուտի էությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, օրվա մյուս զարգացումներին միասին կծանոթանանք մեր հաջորդ թողարկումներում, մնացեք մեզ հետ։

0: Говест. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

0: Mandra Mastera, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան եջերում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաեւ marco.am։
3: Գովաստ 010 250 883

Լին չարգելի հրաջելուսողներ, անձրև է և հջիշտ աշնանային եղանակուն ենք մենք դրսում մի փոքր դեպրեսիվ, մի փոքր ուշացնող, մի փոքր քնելու ցանկությունը ավելի շատացնող եղանակ և օր ունենք։ Գուցե ինչ-որ մեկը շատ էլ ակտիվ գործի մեջ է և կյանքը ավելի քան հրաշալի է։ Կյանքը թող ավելի քան հրաշալի լինի, KISFM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ։ Կյանքի այսօրվա ժամերը մենք միասին ենք անցկացնելու, կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր թեմաներից, կանրադառնանք երթևեկությանը, եղանակին տարադրամին ու շատ գործ ունենք անելու, այսօր պետք է խաղանք «Ղսմաթով կճուճ» նախ միասին և երկրորդը։ Մի քանի րոպեից արդեն ժամը 15:00-ից հետո մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում և կխոսենք շատ հետաքրքիր թեմայից, ես գիտեմ երեկել եք Միքայելի հետ հանդիպում ունեցել, մի խոսքով կհանդիպենք ժամը 15:00-ից հետո, ֆիքսենք ժամը, որպեսզի դառնա լավագույն ավանդույթը։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս։

Դե ինչ արգելի հարաջելուսողնը ժամը 10:24 ուծուտք է դերեկ հաճախականությամբ լսում եք դու Kiss FM-ը, հիշեցնեմ մենք այսօր հանդիպելու ենք ուրեմը ժամը 15:00-ից հետո խոսելու Երևանի չեղած մայթերի մասին։ Այդ մայթերը իրականում չկան շատ հատվածներում, ես վերջերս մի տեսանյութ ընկավ իմ աչքին, թե ինչպես են ուրեմը կատակում Սարյան փողոցի հետ կապված, և իսկապես ամբողջությամբ սրճարաններ են, և դու սրճարանի մեջով ես ստիպված անցնել, չեմ ասում այն հատվածները, որտեղ կան, ենթադրենք, լսենք ջինգլ, շարունակեն։ Ահա, այլ չեմ ասում այն հատվածները, որտեղ կան ենթադրենք, լցակայաններ, գուցե նաև մեքենայի լվացման կետեր և մի շարք այլ այսպես կետեր, և մայթ թողած չէ, մայթեր չկան, որպեսզի մարդիկ քայլեն։ Սա իհարկե մեծագույն թեմա է մեր քաղաքի համար, և սրա լուծումը և սրա վերաբերյալ կարծիքը բնականաբար կարևոր է լսել հենց մարդկանցից։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ, արդյոք թույլատրելի, արդյոք օրենքով թույլատրում են ուրեմն հենց մայթի վրա կառուցել որևէ շինություն, որևէ գումար աշխատելու միջոց, այս պարագայում կարող եմ ասել, և արդյոք սա ճիշտ երևույթ է։ Ինչևէ, ալելույա, իդեպ, ինչպես ասում է երգում, բոլորիս հրաշալի կեսօր, ես Տաթև Թերյանն եմ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, չնայած որ օրը տեղումնային է, օրը անձրևոտ է, միևնույն է, մեր սրտում մի փոքր արևի կտոր հաստատ մնացած կլինի և կմնա։ Բոլորիս հրաշալի օր։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Մարկո.am։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Գովաստ 010 250 883։

Ահա, ընկերներ, մեր ռադիոսովը ուղարկել է ֆոտո տարբերակ, բայց դեռ չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը, վթար է, այո, եթե կա հնարավորություն, հարգելի ռադիոսով, եւս մեկ անգամ պարզաբանենք ինչի մասին է խոսքը։ Տեղումները իրենց անում են, բնականաբար մենք բնականաբար ունենք ծանրաբեռնվածություն, չնայած այսօր շատ ու շատ փողոցներ, եթե ինչ-որ մեկը դեռ չի հասցրել, ուրեմն իմանալ, իմացեք, որ այո, փակեն։ Ընկերներս վարկյաններին տեղեկացրանք, որ չնայած շատ ուղություններ փակեն, միևնույն է, նախ լուսաբացին է եղել համեմատաբար խաղաղ և թևեկությունը, բայց զուգահեռ նաև դպրոցներ չկան, այդ իրենն անում է։ Այնուամենայնիվ տեղեկացված եղեք, որ Կոմիտասի շնողում մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ, շատ լուրջ խցանման մասին չի խոսքը,

Փոշիացիրու երկենք լսում ամրան մասին այս աշնանորով հաստատ արժի։ Բարի օր բոլորին, ինկերներ, ռադիո լսող ուղարկել էր ֆոտո տարբերակ, ասում է Ուլնեցի Խաչմերուկում մեքենա է խափանվել, ոնց հասկացա 07 է։ Իդեպ, չգիտեմ, իրականում շատ վտանգավոր է մեխանիկական մեքենաների երթևեկությունը, այն էլ ստեժ երթևեկության մեջ, չգիտեմ, այս մասին ևս պետք է մտածել, պապիկի մեքենա է, դե հասկանալի է, գուցե մի շարք պատճառներ, և լավ բան է, ընկերներ, 07-ը ժամանակին գիտեք ինչ է արժեցել, ես չգիտեմ, դուք գիտեք հաստատ շատերդ։ Այնուամենայնիվ, սիրելի ռադիոլսողներ, լինենք զգոն, լինենք զգույշ, այո, երթևեկության մեջ այդ անվտանգության զգացողությունը և ապահովումը ավելի քան կարևոր երևույթ է։ Անվտանգության մասին և ոչ միայն անվտանգության մասին, հարմարավետության մասին ևս պետք է խոսենք մենք այսօր ժամը 10:05-ից հետո, բան չմնաց, ես մոտ 15 րոպեից կսկսեմ արդեն նախապատրաստվել եթերին, հասանելի կդարձնեմ ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, մենք կզրուցենք, մենք մեկ ժամ շարունակ միասին կանցկացնենք օրը, վստահ եմ, սա ամենաարագ անցնող մեկ ժամը կդառնա, առհասարակ այսուհետ ամեն երկու շաբթի օր ժամը 15-ը կդառնա ամենաարագ անցնող ժամը մեր կյանքի, դե որովհետև ասում են հաճելի վարկյանները, հաճելի ժամերը այս պարագայում շատ արագ են անցնում։ Բոլորիս հրաշալի օր, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ նամակ կարծնե օգնող չկա, պետք է զանգարել պարեկային ծառայությունս երևույթին կամ չգիտեմ մարդկայինը ցուցաբերել եւ մարդիկ կարողանան օգնեն, կամ գուցե պարեկային ծառայություն պետք է զանգարել։ Շատ լավ, ես եկեք ուղիղ եթերում ասեմ, Ուլնեցի Խաչմերուկում ուրեմն մեքենա է խափանվել, ծեր մարդ է վարողը, բայց չգիտեմ էլ ախր ես ամենը օրենքի մեջ է, թե չէ, ենթադրենք կարելի է այդ մարդուն վարել մեքենան, այդ մեքենան վարել, չգիտեմ։ Հարգելի պարեկներ ջան, ձեզ մարդկային օրեն եմ ես պահին խնդրում, պրոֆեսիոնալիզմը գուցե մի փոքր են կողմ ենք դնում, եթե կա հնարավորություն մոտեցեք, տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Եղեք զգոն և զգույշ, Սաքիս FM-ն է, կապի մեջ ենք։

Դինչարգելի ռադիոյի սողներ, աշխատող լուսացույցի մասին ենք տեղեկանում Գայ Պողոտը, Լվովյան հատվածում չի աշխատում լուսացույցը եւ խցանում բնականաբար կարաչանա։ Ես ձեզ խնդրում եմ զգոն եւ զգույշ լինել, օրվա ընթացքում տեղումների հավանականությունը ոչ ոք չի չեղարկել, ըստ օր թերևութաբանների, օրվա ընթացքում ենք ունենալու ենք տեղումներ հանրապետության

Խցանումները շարունակվում են, ընկերները ևս մեկ անգամ եկեք հիշեցնեմ, որ Գայ Պողոտա Լվովյան խաչմերուկում չի աշխատում լուսացույցը, հետևաբար մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ի նկատի ունենանք նաև հետևյալը, որ այս վարկյաններին Վաղարշան խաչմերուկն է ծանրաբեռնվում։ Բոլորիս հրաշալի օր, Kiss FM-ում մեգա հիթեր են, մեգա ռադիոլուսողները կլինեն եթերում ընդամենը մի քանի րոպեից 10-15:00-ից հետո։

0: հարգվածդ։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կրեատիվ գաղափարներս մնում են մի կողմում, որովհետև ամբողջ օրը Excel-ներից թիվ եմ ման գալիս, աղյուսակներ եմ համեմատում ու տվյալներ հավաքում։
3: AI-ով փաստաթղթերի ու տվյալների հետ աշխատել այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 6-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։ Սովորիր, որ այդ տեխնիկականը AI-ն անի։ Իսկ դու թվերի հիման վրա մտածես ու որոշում ներկայացնես։
4: Այ քեզ բան,
3: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.AI։
5: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.AM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.AM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300,
8: Գովաստ 010 250 883։

Հա, ընկերներ, ժամը 14:57, 2:21 վայրկյանից լսում ենք լուրեր եւ լուրերից հետո հասանելի կլինի արդեն ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, այնպես որ կհանդիպենք ուղիղ եթերում խոսելու համար Երևանում մայթերի բացակայությունից, ինչպես լուծել խնդիրը, ինչ առաջարկներ, ինչ տարբերակներ ունեն ռադիո լսողները, գուցե ամեն բան ճիշտ է, որովհետեւ մեր փողոցները նեղ են, մարդիկ կարող են քայլել մեքենայի տակ ընկնելով կամ սննդի կետերի մեջով անցնելով, շատ էլ ամեն բան ճիշտ է, չգիտեմ, դա կորոշի հասարակությունը, կորոշի մարդիկ, ռադիո լսողները, ովքեր կլինեն եթերում ժամը 15:00-ից հետո։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Aurora News լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ ամբողջ օրվա ընթացքում, հետևում ենք Հայաստանում, տարածաշրջանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ ժամը 1 ներկայացնում բոլոր մանրամասները։ Լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ այս պահին աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ասում եմ հրապարակային, որ բոլոր այն տեղերում, որտեղ այդպիսի խնդիր կա, գնալու ենք, քանդելու ենք, մարդիկ թող այս գլխից մտածեն իրենց հետագա գործնեության մասին, որովհետև դուք ասում եք, դժգոհում են մեր հարգելի քաղաքացիները, իսկ մարդիկ դժգոհ չեն, որ իրենց տարածքները վերցրել են։ Այս մասին կառավարության ճեպազրույցում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Աչափնյակ վարչական շրջանում կրպակների եւ խանութների ապամոնտաժման գործընթացին, ում տարածքն են վերցրել վերջո դա Աչափնյակի եւ Երևանի բոլոր բնակի իչների տարածքն է։ Ձեզ դուր կգա, որ ձեր բակում մեկը գա ուղակի բուդկա դնի, որ հանրապետական կամ չգիտեմ ԿՊԱ-ական թաղապետի հետ մոտ է։ Չպետք է լինի այդպիսի բան, ասաց Փաշինյանը։ Նա նաև ընդգծեց, որ նման դեպքերի անթույլատրելիության մասին բազմիցս նախազգուշացվել է, ինչպես Երևանում, այդպես էլ մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում եւ բնակավայրերում։ Երևանի Աչափնյակ վարչական շրջանի Շինարարների փողոցում իրականացվող ապամոնտաժման աշխատանքների շրջանակում քանդվում է ինքնակամ կառուցված բենզալցակայանը։ Վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանը ֆակտորի հետ զրույցում ասել է, որ քաղաքային իշխանությունները հանձնարարական ունեն հանրային տարածքները վերադարձնելու քաղաքացիներին։ Շինարարների փողոցում առկա է շուրջ 60 ինքնակամ շինություն, դրանք ապամոնտաժվել են գրեթե բոլորը։ Այս բենզալցակայանի կառուցման առաջին թույլտվությունը տրվել է 1997 թվականին, 2000-ականներին կառույցը ընդլայնվել է։ Մենք ունենք քաղաքապետի քանդման համապատասխան որոշում, անդրադառնալով ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի ապամոնտաժման վայրում հայտնվելուն Սերոբ Սարգսյանը հերքեց, թե լցակայանի քանդումը պայմանավորված է եղել պատգամավորի գործով։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ ֆակտորը հայտնել էր, որ քանդում են Շինարարների փողոցի բենզալցակայանը, որը պատկանում է ընդդիմադիր պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի աներոջը։ Որտեղ փող է ծախսվում, այնտեղ կոռուպցիոն ռիսկ կա։ Մեր խնդիրը կոռուպցիոն ռիսկերը կառավարելն է, այսինքն դրա համար կան օղակներ, վերահսկող մարմիններ։ Էլ չեմ ասում, որ կառավարությունը որոշում ներկայացնելիս այս բոլոր ռիսկերը հաշվի առել, եւ բոլոր ռիսկերը մաքսիմալ կառավարելու համար ստեղծվել են ընթացակարգեր ՄԱԿ-ի ընթացակարգերի շրջանակում։ Ճեպազրույցում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով COP17-ի կազմակերպման շրջանակում հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի մասին ընդդիմության քննադատություններին։ Նա անդրադարձավ նաեւ հարցին, թե որքանով է նպատակահարմար այս

խաղաղության մրցանակի գումարը կփոխանցվի բանկային ավանդի հաշվին, որը կբացի Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը։ Համապատասխան որոշումը այսօր ընդունվել է կառավարության նիստում։ Բացի ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին Փաշինյանի ստացած 25,000 եվրո գումարից, նշված հաշվին կփոխանցվեն նաև կառավարության ղեկավարի կողմից ստացվող բոլոր մյուս մրցանակները։ Հայաստանում կանցկացվի հայ-թուրքական բիզնես ֆորում, այս մասին էլ այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իգնասիո Կասիսի հետ համատեղ ասուլիսում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Պատասխանելով Թուրքիայի հետ սահմանի բացման հարցում լավատեսության հիմքերի եւ նոր բանակցողի վերաբերյալ հարցին նախարարը նշել է, որ աշխարհում պետությունների միջև բանակցությունները մշտական բնույթ են կրում եւ որպես կանոն, քանի դեռ դրանք ավարտված չեն, արդյունք չկա, դրանց մասին չի հաղորդվում։ Թուրքիայի հետ բանակցությունները բացառություն չեն, սակայն կողմերը գրեթե ամենօրյա երկխոսության մեջ են, նշել է Միրզոյանը։ 1992 թվականին ստեղծված ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կրում էր իմիտացիոն բնույթ։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Հայաստանի ներկայիս վարչապետ այն ժամանակ օկուպացված Ղարաբաղում հայտարարեց, թե Ղարաբաղը Հայաստան է ու վերջ, ու ոչ ոք չդատապարտեց Հայաստանին, նշել է նա։ Մենք խաղաղություն առաջարկեցինք նրանց և խաղաղության մեջ ապրում ենք արդեն մեկ տարուց մի փոքր ավելի։ Այս խաղաղությունը մնում է փխրուն և պետք է պաշտպանվի և ամրապնդվի, հավելել է Ալիևը։ Նաև նշել, նրանք, ովքեր սպառնում էին մեզ տանկերով գալ և օկուպացնել Բաքուն, այսօր ադրբեջանական թե են խմում ադրբեջանական բանտերում։ Սան Մարինոյի դրոշի ներքո նավարկող նավում հրդեհ է բռնկվել, որը Սև ծովում ընթանում էր Ռումինիայի Սուլինայի նավահանգստից 13 ծովային բղոն հարավ արևելք։ Նավում եղել է 12 մարդ, նրանցից 4-ին վտանգ չի սպառնում, 8-ը համարվում է անհետ կորած, նշել է Ռումինիայի ծովային վարչությունը, այս միջադեպից այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Տիրանայում էլ բողոքի ակցիայի մասնակիցները վերջնագիր են ներկայացրել երկրի վարչապետ, Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռամային, պահանջելով քաղաքական գործչի հրաժարականը այսօր մինչև ժամը 13-ը տեղի ժամանակով։ Տիրանայում անկարգությունները շարունակվում են արդեն երկրորդ օրն է անընդ մեջ, դրանք սկսվել են հոկտեմբերի 13-ին ուսանողական բողոքի ակցիայի ընթացքում Ալբանիայի կրթության նախարարության շենքի մոտ և շարունակվում են այսօր։ Ռամայի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները փորձել են մուտք գործել վարչապետի պաշտոնական նստավայր։ Ոստիկանության կողմից հետ մղվելուց հետո նրանք բաժանվել են խմբերի և սկսել ավերել պետական կառույցների շենքերը։ Տիրանայի կենտրոնում տուժել են խորհրդարանը, արդարադատության նախարարության շենքը, պետական արխիվը և մի շարք այլ գերատեսչություններ։ Ալբանիայի առաջատար ընդդիմադիր ուժի ղեկավար Սալի Բերիշան հայտարարել է բողոքի ակցիաների պաշտպանության մասին։ Նշենք, որ Տիրանայում ավելի քան 130 օր անընդմեջ տեղի են ունենում հակակառավարական հանրահավաքներ, Հանրապետության Ադրիատիկ ծովի ափին գտնվող Վոյսանարտ արգելոցային գոտում հանգստավայրի կառուցման երկրի իշխանությունների կողմից առաջ տարվող նախագծի պատճառով։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են չեղարկել պահպանվող բնական տարածքների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները և վարչապետ Ռամայի հրաժարականը։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց թողնեք ամենակարևոր նորությունները, դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Kiss.
1: Այ ինկերներ, բարի հրաշալի կեսօր, ժամը 15:10, 8:3 հաջողականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Ստաթև Թերյանն եմ եւ հենց այս վարկյաններին կանչում եմ ձեզ ուղիղ եթեր, որպեսզի հասկանանք Երևանում արդյոք կան մայթեր, արդյոք հարմար է քայլելու համար մեր քաղաքը, արդյոք հարմար է մեքենայի տակ չընկնելու համար, մարդկանց զուգահեռ իհարկե կարող ենք անցկացնել նաեւ հետեւյալ երևույթը, որ մեքենաների կայանման տեղեր էլ չկան, բայց դեմ այդ մասին շատ ու շատ անգամներ ենք խոսել այս մայթերի թեման, որը ավելի քան գնա այսպես առաջնային է, շատ դեպքերում այո մենք լերում ենք։ Նայիր Զարյան 22 հաստ է, իջնում ենք ուղիղ դեպի Քոչար, այդ հատվածում վստաբար շատերդ նկատած կլինեք, որ բացարձակ քայլելու տեղ չկա, բացարձակ, եւ ինչ է մարդը փորձում անել, չընկնել պարզապես մեքենայի տակ։ 091-258-83 ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը հասանելի է բնական բար, եւ ես ձեզ սպասում եմ ուղիղ եթերում, հասկանանք ինչ են կարծում մարդիկ, ինչպես են վերաբերվում թեմային։ 091-258-83 եւ այո Երևանի ուրեմն կենտրոնում, հատկապես կենտրոնում էլ հետեւյալ խնդիրը կա, շատ ու շատ սրճարաններ անմիջապես մայթին կառուցած սրճարաններ, եւ այստեղ եւս մեծագույն խնդիր է անցնել է քայլել, չնայած որ այս երևույթը միայն Երևանի չէ հատուկ, նաև մի շարք այսպես եվրոպական փոքր, հատկապես փոքր քաղաքներում կարելի է շատ դեպքերում նկատել ուրեմն մայթեր, որտեղ կառուցված են սրճարաններ, եւ այո այնտեղ եւս դժվար է անցնելը, բայց Երևանում իհարկե սա մեծագույն, շատ մեծ թեմա է, որովհետեւ ինկերներ մեկ ոտքի տեղ նույնիսկ թողած չէ, դուք նկատած կլինեք, որ մարդիկ նստած են, մենք գրեթե իրենց կսվելով, այսպես կպնելով անցնում ենք։ 091-258-83 091-258-83 ես տեսնում եմ ձեր զանգերը, բայց ինչու տեղ չի հասնում, այդա չեմ կարողանում հասկանալ, համեցեք ուղիղ եթեր, ոչինչ, շատ զանգահարեք, վստահաբար կստացվի, բայց զուգահեռ մենք գիտենք, որ նաև մի շարք այսպես հատվածներում Երևանի օրինակ արգելեցին մեքենաներ կայանելը, պատճառաբանելով, որ այո երթևեկությունը կատվածը հար է դարձնում այս երևույթը, զուգահեռ ընկերներ պետք է մտածել նաև քայլելու մասին, ոչ միայն մեքենան կայանելու մասին, չնայած դա անընդհատ իմ ուղեղում է, դա Kiss FM-ում այդ երևույթը շրջանառվում է, այնպես որ մենք այդ մասին եւս եթե լինի կարիք խոսելու, կամ դուք հիմա այդ մասին ուզեք խոսել, անպայման արտահայտվեք 091-258-83, ես առաջարկում եմ, քանի որ արդեն գովազդի ժամը, լսենք գովազդ, եւ գովազդից անմիջապես հետո ես կշարունակեմ ընդունել ձեր զանգերը, եւս մեկ անգամ կհետեւեմ ուրեմն համակարգին, գուցե հեռախոսը, չգիտեմ, զանգերի շատ լինելու հետ կապված մի փոքր լռում է։ 091-258-83 Kiss FM-ը կապի մեջ է, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ հեռախոսը, համարը 091-258-83, եւ լսենք գովազդից անմիջապես հետո ես կընդունեմ ձեր զանգերը։
2: Գովազդ
3: Ձմռան ընթրաջ օկտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից, օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով, գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից, գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

0: Mandra Master-ը, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ararat Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: ChatGPT-ին հարց էի տվել, սխալ տեղեկատվություն տվեց, ներկայացրի խայտարակ եղա։
4: AI-ին ճիշտ հարց տալը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից առաջինն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
3: Այ քեզ բան։
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը։ Դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI քեզ բան.ai
5: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
6: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
5: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
6: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010-250-883։
8: Ահա, ընկերներ, ինչ մենք լսում էինք գովազդ, ես փորձեցի պահել ռադիոլսողին ուղիղ եթերում, բայց հասկանալի է, որ գովազդի ժամանակուց եմ չսպասեց ռադիոլսողը, հոգ չէ, 091-250-83, խնդրեմ, նորից զանգարեք, մենք այսօր անրադառնում ենք Երևանի Մայթերին, մենք այսօր անրադառնում ենք այն երևույթին, որ քայլելու Մայթերը գրեթե չեն մնացել մեր քաղաքում, և ունենք շատ խնդրահարույց այսպես հատվածներ, որտեղ այո, քայլելը ավելի քան լուրջ խնդիր է։ Եթե անգամ դուք ես վարկյաններին մեքենայի մեջ եք, եթե անգամ ձեր օրվա մեծ մասը անցնում է մեքենայի մեջ, երթևեկության մեջ, վստահաբար ձեր շատ ու շատ սիրելիներ, ձեր ընտանիքի անդամները օգտվում են այդ մայթերից։ 091-250-883, ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ի՞նչ է ձեր անունը։
9: Մաննա Արտակ է, ի՞նչ կարող եմ իրացածեցի։
8: Շատ լավ է, որովհետև այո, ընկերներ, մի անգամից ըստ երևույթին զանգերը միացան եւ դեռ ծանրաբեռնված դարձավ կապը։ Արտակ ջան, շատ հաճելի է, իմ անունն էլ Տաթև է, մենք ծրագիր ենք անում եւ խոսում ենք այս վարկյաններին այն մասին, որ Երևանում գրեթե մայթեր չկան քայլելու եւ մենք ունենք շատ խնդրահարույց, այսպես հատվածներ, որտեղ քայլելու համար հարկավոր է մեծագույն զգուշություն, օդի մեջով քայլելու կարողություն շատ դեպքերում, որպեսզի չհայտնվենք մեքենայի տակ։ Կհիշեք, հասցեք, կհիշեք հատված, որտեղ քայլել իսկապես խնդիր է։
9: Ես Երևանի չեմ, Երևան հաճախ եմ գնալիս, բայց նենում եմ մեքենայով։ Երկու բան կարող եմ նշել։ Ահա։ Բայց հաճախ չեմ նշել, բայց երկու բան կարող եմ նշել։ Կան տեղեր, որտեղ որ մայթով քայլելիս, վերևի հարկից հանդիսաներների ծուրը կարող է մարդկանց վրա, դա այս համար ես դրան հանդիպել եմ այդ քնքին։ Ու իհարկե տհաճի։
8: Այո, այո, տհաճի էր։
9: Ուժը մայթերի հետ կապված զարմանալի է, ուժը միայն Երևանում չի։ Ես մարզից եմ, մարզում եմ այդ քնքիրը կա, ցերեկային լույսերի այդ ստուները, որ կա, հետաքրքրական, որ երկաթը գնում են հենց նոր վերանորոգված, բայց գնում են հենց մայթի մեջտեղում։
8: Այսինքն սա սխալ տեղ են դնում այդ լույսը, այո։
9: Սխալ տեղ գնում են մայթի մեջտեղում, ու ինձ հետաքրքիր է ասել, մարդը սովորական կարող է անցնել, կարող է անցնել, բայց այն մայրը, որը որ երեխային փոքր նորակի երեխային հանցնա բանտալով, երկինքի է, այդ բանը դա ինչ է, որ ասա է, այդ բանը։
8: Ես ձեզ խնդրելու եմ, բարձրախոսով եք հիմա խոսում։ Ալո։ Ալո։ Ահա, մեր ռադիո լսողը կարծես թե անջատվեց եթերից։ Ես ձեզ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ արձագանքել։ Ալո։ Չէ, անջատվեց եթերից, բայց շատ կարևոր թեմաներից էր ինքներ ռադիո լսողը խոսում։ Հարգելի ռադիո լսող, եթե չեք ավարտել, եւս մեկ անգամ ես ձեզ խնդրելու եմ զանգարեք, որովհետեւ շատ կարևոր թեմաներից խոսեց, այդ լույսերի սխալ տեղերը եւ այլն, սրան պետք է ուշադրություն դարձնել։ Ալո, բարև ձեզ։
7: Բարև ձեզ։
8: Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
7: Մանո Հովանեսա։
8: Հովանես, շատ հաճելի է, իմ անունն էլ Տաթև է, մենք այսօր անդրադառնում ենք Երևանի Մայթերին, այո, շատ լավ է, որ մենք կարողանանք նաև զուգահեռ ուրեմն անդրադառնալ Հանրապետության մի շարք հատվածների, մի շարք քաղաքների Մայթերին, որովհետև այնտեղ խնդիրներ գուցե եւս առաջանան։ Խնդիրը հետեւյալն է, մենք շատ հատվածներում մեծ մասում չունենք Մայթեր քայլելու համար։ Կոմիտաս հատված, Քոչար հատված, փոքր կենտրոնին առանձնահատուկ եմ ես անդրադառնալու։ Խնդրեմ, կնշեք ուղություններ, Մայթեր, որտեղ իսկապես դուք նկատել եք, որ քայլելը ավելի քան անհարմար է։
7: Իհարկե կնշեմ, շատ ցավալի ցավո թեմաներից մեկն է, անձամբ մնակվում եմ կենտրոնում, Սարյան փողոցում։
8: Օ, այ այսա թեմա է, այո։ Եվ խնդրեմ, ամեն անգամ
7: շատ դժվար, շատ ծանր, մանավանդ փոքր երեխայի հետ, մանկասայլակով, ինչ որ անցնել այդ ամեն ինչի միջով, Ֆորտ Բոյարի այդ փորձություններից նման ինչ որ մի բան է։
8: Այո, ընկերներ, ես ես վերջերս իմ աչքին առհասարակ այդ բլոգերներ եւ այլն շատ սիրում հարգում եմ բոլորի առաջ աշխատանքը անկախ ամեն ինչից, ընկերներ, բայց առանձնապես այդ իմ հետաքրքրությունը չկա հետևելու եւ այլն, բայց վերջերս մի շատ եւ ծիծաղելի եւ զավեշտալի տեսանյութ ընկավ իմ աչքին, ինչպես են իրենք նկարագրում, շատ հումորով էին նկարագրել եւ իսկապես դա շատ ստացված էր, ինչպես են նկարագրում հենց Սարյան փողոցը, որտեղ մարդիկ նստած, չգիտեմ, սնվում են, սուրճ են խոմում, եւ այո, սնունդի մեջով մենք ստիպված անցնում ենք, մենք քայլում ենք այդ մարդկանց սեղանի վրայով, եւ մեղքը մերը չէ բնականաբար։ Սարյանը ժամանակին, ընկերներ, ամենահանգիստ փողոցներից մեկն էր, եւ շատ լավ բան է, որ Սարյանը կենթանացավ, որ դարձավ այդքան սիրելի փողոց շատերի համար, որ այնտեղ կյանքը երում է, բայց միևնույն ժամանակ սա մեծագույն խնդիր է բոլոր, հատկապես բնակիչների համար եւ այո, անցորդների համար, ովքեր ստիպված են քայլել։ Ինչպես ապահովել այս խնդիրը, որ Սարյանը շարունակի մնալ, եւ ոչ միայն Սարյանը, Երևանում շատ ունենք այդ տեսակ հատվածներ, փոքր կենտրոնում, նույն օպերայի հարող տարածքում ունենք, ել չեմ ասում Կասկադը։ Ինչպես անենք, որ կարողանանք եւ պահպանել այս երուզեր կյանքը այս փողոցներում, եւ միևնույն ժամանակ հարմարավետությունը մարդկանց, քայլելու հարմարավետությունը։
7: Ատեր ջան, գիտեք ոնց, իհարկե շատ հաճելի է այս ամեն ինչը, ինչ որտեղ։ Նաև մենք դելես ենք օգտվում այդ սրճարաններից, չգիտեմ, կաֆեներից, ռեստորաններից, բայց իրոք այն որ շատ բան է, էլի, ծանրաբեռնված է։ Կարելի է մի քիչ, չգիտեմ, նո դա թե քաղաքապետարանը, թե ինչ որ տերերը, ռեստորանների, կաֆեների, կլուծեն այդ հարցը, մի քիչ ուրիշ ձև ձևակերպեն, ուրիշ ֆորմատով ֆանեն,
8: թեկուզ նստարանների եւ սեղանիկների որոշեն այլ կերպ, այլ չափսերի դնեն, չէ՞։
7: Օտար այլ երկրներում, ասենք Եվրոպայում եւ այլեւալ, եթե այտենց դրսի ինչ որ բան կա, սեղանատոր կա, կոպիտ ասած, դա երկու տեղանոց, ինչ որ փոքր, ասենք քիպլիկ, կոկիկ բաներ են, հա, հաթոր սեղան են, որ մարդիկ մեկ կամ երկու հոգով նստում են, ոչ թե մի 4-5 հոգով, 6 հոգով, 10 հոգով սեղան են գցում փողոցում, ու դա դառնում է, չգիտեմ, ինչ որ մեզ հայերին բայել կամ նման,
8: դե անհարմարություն է պատճառում։ Առաջին հերթին այո, անհարմար է, ընկերներ, որովհետև թիվ մեկ թեման մարդը քայլում է երեխայի հետ մանկասայլակով եւ գնում է տուն ի վերջո։ Ես չեմ ասում դուրս է եկել զբոսանքի, տուն պետք է բարձրանա,
7: հաճույքն է
8: պատճառում, եւ դու ստիպված ես քայլել ինչ որ մեկի նախ գործնական հանդիպման մեջով, ուտելիքի մեջով, չգիտեմ, սիրային հարաբերությունների մեջով։ Սարյանում ինչ ասես։ Մենք
7: իրանց ընտանիք, էլի։
8: Մտնում դուրս ես գալիս մեկ վարկյանով, բայց թե այդ մուտքը բնականաբար ոչ այն մարդկանց է հաճելի, ոչ քեզ է հաճելի։ Շնորհակալ եմ։
7: Տաթև ջան, եթե կարելի է մի բան էլ ապահովել, մեր փողոցներում շատ քիչ են աղբամանները։ Շատ շատ քիչ են։ Հենց կոնկրետ կենտրոնին վերաբերում, ճիշտ ասած, ոսկակատել են բոլոր տեղել են նույնն, հա։ Բայց մի անգամ ես ձեզ զանգահարել եմ, ուրիշ թեմայի շուրջ ենք խոսում, էլի ես բանը հարցը ասեցի, որ սովորական ինչ որ կոնֆետի կամ չգիտեմ սիգարետի այդ բանը պետք է մախը կծվի, ինչ որ 100 մետրից ավել, 200 մետր եւալ քայլում ես, ինչա մի հատ աղբաման գտնես, ու այդ ձեռքի աղբան հետ դա շատ իհարկե դահաճա։
8: Միևնույն ժամանակ, ընկերներ, շատ լավ թեմայի մասին խոսեցիք եւ բացեցիք, սա գուցե դառնա առանձին թեմա, շատ կարեւոր է փոքր աղբը գցելու համար, այլ աղբաման ունենալ եւ այն մեծ կանաչ արդեն այնքան կեղտոտված, որ դարձած սերի աղբամանները, գուցե այ գուցե այ դրա հարցը լուծենք նաեւ տեղափոխենք այլ հատված։ Նույն Սարյանում ես գիտեմ, որ կան այդ մեծ աղբամաններից դրած փոքր փողոց, նեղ փող, նեղ մայթեր, պլյուս այդ մեծ աղբամանները, չգիտեմ, գուցե ավելի կոկիկ դառնա, եթե մենք որոշակի որոշումներ կայացնենք։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար։
7: Շնորհակալ ձեզ անխափան եթերներ։
8: Շնորհակալ եմ։ 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, հիմա գիտեք ինչ թեմա գուցե բարձրաձայնվի մարդկանց կողմից, որ այո, ոչ միայն Երևանում է այս ամենը, այլ նաև ամբողջ աշխարհում, եվրոպական փոքր քաղաքների մասին ես իզուր չէ, որ ոսեցի, բայց լավ էր, որ մեր ռադիոլսողն էլ անդրադարձավ, այնտեղ նստարանների ձևն է այլ, այնտեղ նստարանների քանակն է այլ, բայց այստեղ կա եւս մեկ թեմա, մենք Երևանում եւս մեկ թեմա ունենք, դա իհարկե լցակայանների մայթի վրա կառուցված լինելն է։ Գուցե շատ հարմար է վարորդի համար, որ այսպես երկու քայլ առաջ չի ընթանում եւ այդ երկու քայլն էլ թողված չէ մարդու համար, որ քայլի, բայց միևնույն ժամանակ, այո, նախ վտանգավոր է, դու քայլում ես լցակայանի, բենզալցակայանի մեջով, աստված չանի, որևէ բան լինի, շատ ու շատ մարդիկ նույն իրենց երեխաների հետ մանկասայլակով կամ ծեր տատիկ պապիկները շատ դանդաղ քայլերով պետք է անցնեն այդ լցակայանի մոտով, աստված չանի, որևէ պայթուն եւ այլն լինի, հասկանալի է, չէ՞, իրավիճակը։ 091-258-3 գիտեք, մենք շատ կենտրոնացանք Սարյանի վրա, բայց կարծում եմ Կասկադում եւս մենք հետեւյալ պատկերը ունենք, Կասկադը առհասարակ ստեղծված է զբոսնելու համար, սա երևի ամենասիրուն փողոցներից մեկն է եւ Կասկադի սրճարանների մեջով նույն իրավիճակով ենք մենք անցնում, ինչ որ Սարյանի սրճարանների մեջով, չնայած էլի եմ ասում, ընկերներ, սրճարանների, դրսի սրճարանների կուլտուրան, դա հրաշալի երևույթ է, կար ժամանակ մեր քաղաքում չկար դա, կամ շատերդ կհիշեք պապլավոկը, իմ ամենասիրելի սրճարաններից մեկն է եղել արդեն այն ժամանակ, երբ որ, չգիտեմ, շատերդ արդեն հասուն էիք, մեծ էիք, բայց այն երիտասարդ տարիներին, այո, այդ պապլավոկը, հյուսիսայինի սրճարանները ես կարող էի չգնալ, բայց այդ պապլավոկը շատ սիրելի է, այսինքն այդ էմոցիոնալ ֆոնը ապահովող սրճարաններ մենք միանշանակ ունենք Երևանում, եւ դա լավ է սրճարանների կուլտուրան, բայց քայլելու համար սա իհարկե մեծագույն խնդիր է։ 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, ես հասկանում եմ, որ ģեր ծանրաբեռնված է դարձել կապը, կփորձեմ նաեւ նամակներ կարդալ հենց հիմա ուղիղ եթերում, գուցե դա եւս ճիշտ է, օձայնային հաղորդագրություն է, սա չեմ կարողանա կարդալ հարգելի ռադիոլսող, եւս մեկ ապրեք շատ, Տաթև ջան, մնում է հասկանալ ինչի համար, ես եմ շնորհակալ յուրաքանչյուրիդ։ 091-258-3 եւ լսենք ըստ երևույթին Գովազդ, Գովազդից հետո, եթե չկարգավորվի հեռախոսը, ես ստիպված կլինեմ եւս մեկ հաճելի գործողություն կատարել, դա եւս շատ հաճելի եւ միացնել մեգահիթեր, որպեսզի դուք վայելեք, եւ ապա կանրադառնանք արդեն մնացած թեմաներին, իսկ եթե կարգավորվի, ես կշարունակեմ ընդունել ձեր զանգերը։ 091-258-3 իդեպ, ընկերներ, մենք արջևում ունենք խաղալու նաև Ղսմաթով կճուճ, ուշադիր եղեք, որպեսի եթերը բաց չթողնեք, բայց ես շատ կուզեմ նաև ոչ միայն, այսպես շատ կենտրոնացանք փոքր կենտրոնի վրա, բայց կուզեմ նաև ուրեմն ծայրամասերին եւս անդրադառնանք, հիմա Մասիվ եւ ռադիոլսողները կասեն Մասիվը լավագույն կենտրոնն է, Մասիվ ծայրամաս չէ կամ երրորդ մաս եւ այլն, բայց այնտեղ գուցե ավելի հեշտեգ հայելելը, զբոսնելը, դուրս գալը, գնալ խանութ եւ այլն, որովհետեւ այո, այնտեղ շատ ավելի բաց է։ Փոքր կենտրոնը շատ ավելի այսպես սահմանափակ է, շատ ավելի լի է, դրա մեջ ես լավ բան եմ, եթե անկեղծ ասած տեսնում։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, կարծում եմ մեր հեռախոսը շատ դեր ծանրաբեռնվեց, դե ոչինչ, լինում են նաեւ այս տեսակի եթերներ, բայց ուրախ եմ, որ մենք հասցրեցինք զրուցել գոնե մի քանի ռադիոլսողների հետ։ Եվ ընկերներ, այո, կլսենք ըստ երևույթին մեգա հիթեր, եւ եթե լինի կարիք, ես կրկին հասանելի կդարձնեմ ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը, մենք կզրուցենք կրկին այլ թեմաներից։ Բոլորիս հրաշալի օր, արչեվում խաղում ենք խսմաթով կճուճ, վայելեք մեգա հիթեր, դե բնական է, որ Kiss FM-ը կապի մեջ է։
3: Գովաստ.
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։

0: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Govast 010-250-883.
5: Pick up the pen, put it on the paper.
6: Չենք էր ներգեր ծանրաբերնված դարձավ կապը, ես ձեզ առաջարկում եմ թեմաների մասին, որոնց մասին դուք ուզում եք խոսել անպայման, մենք դրանք անդրադառնանք, անպայման ամեն աշխատանքային օր մենք կանենք էս եթերները, հոգ չէ, բայց առջևում անելիքը շատ-շատ է, մի խոսքով ես կխոսեմ երկերի ուղեկցությամբ հիմա, և ձեզ առաջարկում եմ նաև հետևյալը շատ ուրشادիր լինել, որովհետև ոսմաթով կճուճ աղա առջևում է, խցանումները կարծես թե ավելի հանգիստ են, այսօր հանգիստ օր է, ինչով է պայմանավորված, դպրոցներն են արձակուրդների գնացել, բայց թույլ տվեք, քանի որ եթերի ընթացքում գալիս էին նամակներ, թույլ տվեք այդ նամակները կարդալ, երթևեկության վերաբերյալ նամակներ են կարդալ եթերում։ Ուրեմն Վաղարշյան հատվածը, Տաթև ջան, ինչպես միշտ մեգա ծանրաբեռնվեց, Կոմիտասից իջնողը դեպի Վաղարշյան եւ վստ ծանրաբեռնված էր, ինչպես նաեւ տեղեկանում ենք, որ ինչ է գրված Իսակովը, Իսակովը ոչ թե խցանված է, Տաթև ջան, Իսակովը ես ինչ ազատ է, կարելի է նույն ազատությամբ երթևեկել, ինչպես ասում եք, այո, կարելի է նույն ազատությամբ երթևեկել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները շատ-շատ հանգիստ են, չունենք, գրեթե չունենք, ազատություն հատվածը ի նկատի ունեցեք, որ խցանված է եւ Վաղարշյանը, մնացած հատվածները կարծես թե հանգիստ են, մի փոքրիկ կուտակումներ, այո, նկատելի են, 0958838 կապի մեջ եք հիսապամամ։

Եվս մեկողություն ընկերներ, Տիգրան Մեծեդեպի Ռուսիա գերծ ծանրաբեռնված է, ասում են ռադիոլսողները։ Եթե կա հնարավորություն փորձենք շրջանցել այս վարկյաններին, շրջանցելու հնարավորություն կարծում եմ կլինի, որովհետև երթևեկությունը շատ ծանրաբեռնված չէ, իհարկե տեսնենք երեկոյան ժամերին ինչ կկատարվի։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք։

0: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Գովաստ 010 250 88

Դե ինչ ընկեր, ներ ժամը 15:53, քիչ անց ավարտում ենք ժամը 15-ը, հիշեցնեմ, որ ուրեմն ունենք Տիգրան Մեծից դեպի Ռոսիա ծանրաբեռնված իրավիճակ, ռադիոսողը մեր հավելեց, որ այստեղ չի աշխատում լուսացույցը։ Կլսենք լուրեր լուրերից անմիջապես, հետո ես կլինեմ եթերում։

0: Լուծման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի թողարկումից մոտ ավարապես 4-5 րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին, որը Հայաստան է ժամանել COP17-ի շրջանակում։ Հիշեցնենք, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ վաղն է ժամանելու Հայաստան, Փեզեշկյանը մասնակցելու է ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի մասնակից պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների COP17 գագաթնաժողովին։ Հայաստանը միջազգային գործընկերների հետ մի շփվում է կոռեկտության սահմաններում, հանգամանքներից կախված, երբեմն ավելի շատ, երբեմն ավելի քիչ։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ շփումների վերաբերյալ հարցին։ Կա որոշակի ձևաչափ, մենք գնում ենք աշխատելու, ես ինչ է ասել եմ, չեմ բարևելու, կամ ասել եմ նրան հանդիպելիս փոխելու եմ ճանապարհը, ես ընդհանրապես ասել եմ, որ Բելարուս չեն գնալու և չեն գնալու, ասել է Փաշինյանը։ Բաքվում պահվող հայերին հասցեագրված 1254 նամակները պետք էր ոչ թե փոխանցել Հայաստանի կառավարությանը, այլ ուղարկել փոստային ծառայության միջոցով, կառավարության ճեպազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չգիտեմ, ինչ որոշում է կայացվել, բայց ճիշտն ասած դա տարօրինակ է։ Եթե կան նամակներ, ինչու դրանք չեն ուղարկվում փոստով, դրա համար գոյություն ունեն փոստային ծառայություններ, որոնք կարող են դա անել, ինչու պետք է մենք հանդես գանք որպես միջնորդ։ Վարչապետի խոսքով հանգամանքներից ելնելով տպավորություն է ստեղծվում, թե նման գործողությունները ձեռնարկվում են ոչ թե խնդրի լուծման, այլ որոշակի անցանկալի իրավիճակ հրահրելու նպատակով։ Նա նաև հավելեց, որ նման հարցերում իշխանությունները զգուշավորություն են ցուցաբերում, որպեսզի վերջո չվնասեն Բաքվում պահվող հայերին։ Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել արտահանման աջակցության ծրագրերի շրջանակում արտահանվող ապրանքների, ինչպես նաև հոկտեմբերին Հայաստանի տարածքից արտահանման ենթակարգ մթերքի և սննդամթերքի խմիչքների առանձին տեսակների վերամշակման փոխհատուցման նպատակով։ Երկու որոշումների համաձայն փոխհատուցման գումարը կկազմի համապատասխանաբար 2,477,000 դրամ և 1,500,000 դրամ։ Սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման շրջանակում էլ հատկացվել է 2 միլիարդ դրամ, համապատասխան որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում, միջոցները հատկացվել են մարզային վարչակազմերի աշխատակիցներին, շինարարական կազմակերպությունների նկատմամբ ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու համար։ Երևան քաղաքի առաջին ասիանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի ավան նստավայրում էլ մեկնարկել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատավարության առաջին նիստը։ Նա կալանքի տակ է 3 ամիս, Ծառուկյանի հետ մեղադրյալի աթոռին է եւս 8 մարտ։ ԲՀԿ առաջնորդը կալանավորվել է խորհրդարանական ընտրություններից հետո նրան մեղադրանքի առաջադրվել փողերի լվացման, հապշտակության, խարդախության օժանդակելու հոդվածներով։ Նշենք, որ Ծառուկյանը մեղքը չի ընդունում, նրա թիմակիցներն էլ հայտարարում են քաղաքական հետապնդման մասին։ Բաքվում ընթացող խորհրդաժողովին էլ Իսրայելի նախագահի ելույթի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանը, ինչպես նաև

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Կոնցեսիա եւ աշխատում են Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու շրջանակում։ Այս ամբողջ ենթակառուցվածքը մեզ ծանոթ է։ Այն տեխնոլոգիապես սպասարկվում է մեր կողմից, ուստի առայժմ մենք ոչ մի դիմում չենք ստացել Դոնալդ Թրամփի անվան տրանսպորտային երթուղի նախագծին մասնակցելու վերաբերյալ, սակայն մեր հնարավորությունների եւ մեր պատրաստակամության մասին բոլոր շահագրգեր կողմերը գիտեն, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովն էլ նշել է, որ ռուսական դիզելային վառելիքը սկսել է մուտք գործել համաշխարային շուկա, եւ դա կնպաստի էներգետիկ շուկայի կայունացմանը, չնայած ոչ ամբողջությամբ։ Ներկայումս հասանելի է դառնում բավականին մեծ քանակությամբ դիզելային վառելիք։ Այդ դիզելային վառելիքը սկսել է մուտք գործել համաշխարային շուկաներ, եւ դա որոշակի դրական ազդեցություն կունենա նավթային շուկաների կայունացման վրա։ Թեև սա չի կարողանա ամբողջությամբ կայունացնել դրանք, այս հանգամանքն էլ պետք է հաշվի առնել, ասել է Կրեմլին ներկայացուցիչը։ Հաղորդվում է, որ Պեսկով այս հարցին պատասխանել է Ռուսաստան և ԱՄՆ-ի միջև դիզելային վառելիքի գործարքի համատեքստում։ Պեսկովին նաև հարցրել են, թե Կրեմլը ինչպես է գնահատում այդ պայմանավորվածության նկատմամբ միջազգային արձագանքը։ Մենք նախկինի պես տեսնում ենք եվրոպական երկրների ապա կառուցողական դիրքորոշումը։ Մենք նրանք ոչ միայն չողջունեցին այս գործընթաց, այլև բավական կոշտ քննադատության ենթարկեցին այն, ինչպես նաև անձամբ նախագահ Թրամփին և ամերիկյան վարչակազմի նմանատիպ որոշումները։ Կրեմլի խոսնակը նաև հրաժարվել է ասել, թե ԱՄՆ-ից բացի որ երկրներն են ցանկություն հայտնել ռուսական դիզվառելիք ձեռք բերել։ ԱՄՆ-ի պատերազմի նախարարությունն էլ պատրաստվում է կոնգրեսից $50 միլիարդ խնդրել արդեն այս տարի 100,000-ավոր անօթաչու համակարգերի զանգվածային արտադրության զինված ուժերում լայնածավալ ներդրման համար։ Այս մասին հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը։ Հեքսեթը այս ֆինանսավորումը բնութագրել է որպես միանվագ ներդրում, այլ ոչ թե որպես կանոնավոր տարեկան հատկացում։ Ի վերջո, արդեն այս տարի խոսք կլինի 100,000-ավոր միանգամյա օգտագործման հարվածային անօթաչուների մասին, իսկ առաջիկա տարիներ միլիոնների։ Մեր գերատեսչությունը երբեք նման տեմպեր չի տեսել, ընդգծել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Նշված $50 միլիարդ չի մտնում Պենտագոնի 2027 թվականի տարվա բյուջեի մեջ, որը ներառում է $53.6 միլիարդ անօթաչուների գերակայություն նախաձեռնության համար։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

19:09 ութուտկետ 3 հաճախականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, ընկերներ, 16:00-ի համարվում է այսօրի վերջին ժամը, այնպես որ չնայած դրսում կարծես

երեկո լինի, այս եղանակի սա չեմ սիրում, մշտապես դուն ես երեկոյի զգացողություն, բայց ոչ են, պայցար տաքուկ երեկոյի, ինչևէ ամուր պահեք, նիարդերը ջերմ վերաբերվեք, ինքները ձեզ դիմացինին ևս, դա փրկում է հավատացեք, բոլորիս

0: Գովաստ.
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ամեն օր նույն բաներն եմ անում, նույն նամակները, նույն հաշվետվությունները, նույն copy-paste-ը։ Ու օրվա վերջում կարևոր գործերի համար ժամանակ չի մնում։
4: AI-ով կրկնվող գործերը ավտոմատացնելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 7-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա իր ժամանակը տեխնիկական գործերի վրա չվատնելու համար։
3: Այ քեզ բան։
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai։
5: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև նոյեմբերի 13-ը, կատարեք գնումներ Rio Mall-ում մասնակց

Mandra Master'a, Rio Armenia Instagram'yan եւ Facebook manager-ում. Օկտեմբերի 11-ից 31-ը, էքստերիեր խանութներից ամսից, ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշ

0: Yeah, I pull you close, cause I love to feel you coming down.
1: Դե ինչ արգելի առաջելսողներ, եվս մեկ անգամ բարի հրաշալի որ քիչ են սկանրը դարնամ տարադրամի շուկային, ոթում ջերմաստիճանը կարծես թե նույն է, ապես փոփոխություն այսօր համենայն դեպս չի սպասվում, բայց թարմացումներ իհարկե կլինեն նաև այստեղ հոկտեմբերի 15-ից 17-ը, 18-ին 19-ին սպասվում է առանց, չէ, հոկտեմբերի 15-ին սպասվում են տեղումներ, բայց 17-ին, 18-ի, 19-ին սպասվում են, եւ այս օրերին եմ փաստացի սպասվում տեղումներ, հոկտեմբերի 15-ին ժամանակ առ ժամանակ 16-ի գիշերը, ուրեմն եւ 17-ի գիշերը առավոտյան ժամերին կարճատև անձրևներ ամպակասեն, սա ի նկատի ենք ունենում, եւ որը պլանավորում ենք այնպես, որ տեղումները չխանգարեն։ Օդում ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 15-ին կնվազի, այսինքն այսօր, չէ, փոփոխության ենթարկվեց 4-ից 5 աստիճանով, 16-ից 3-ը նույնքան կբարձրանա, այնպես որ ընդամենը մեկ օր էլ չէ, օրվա մի մասը ավարտեցինք, ընդամենը մի քանի ժամ, եւ այո, վաղվանից մի փոքր նորից կբարձրանա։ Իրականում շատ բարդ է շատերի համար, այո, օդի ջերմաստիճանի փոփոխությունը, ինքնազգացողության խնդիր կարող է առաջանալ, էլ չեմ ասում տրամադրություն, ընկերներ, դա ուղիղ կապ ունի, եղանակ ուղիղ կապ ունի մեր տրամադրության եւ տրամադրվածության վրա։ Եղեք անվտանգ, ամենակարևորը դա է, ընդունենք եղանակը այնպիսին, ինչպիսին կա, այնպես ինչպես ընդունում ենք մեր կյանքում եղած մարդկանց։

Դե ինչ արգելի առաջել ուսուղներ վթարի մասին ենք տեղեկանում, կոմիտ 10 գյուլբեկյան հատվածում է եղել վթարը այս վարկյաների, նայում ենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկությունի նկատի ունեցեք հենց այդ հատվածում, ինչպես նաև ծանրաբեռնվածություն նկատելի է Բաղրամյան սկզնամաս բարձրացող իջնողում եւս ունենք տեղ-տեղ մեքենաների կուտակումներ, շատ հաճելի ազատ է իսկ կարծես թե փակ է այսօրայում, մի խոսքով փակուղություններ եւս ունենք, հիշեցնեմ, պայմանավորված նրանով, որ այո այսօր հյուրեր ունենք դրսից, նամակ եկավ, փորձեմ հենց եթերում կարդալ, եթե իհարկե ձայնային հաղորդագրություն չլինի. Ծանրաբեռնված է Սարալանջը դեպի Արմենակյան, ասում է ռադիո լսողը. Եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ է լինելու քիչ ՍՖՄ-ն մինչ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Kiss. Meet me at the bus
1: station. Շատ սիրունի երկեր են կրկին բարի օրինկերներ ժամը 16:24 տեղեկացանք որ Արցախի փողոց տեցից դեպի Նորագավիթ գնացող հատվածում մենք ունենք բաց դիտահոր վտանգավոր է իհարկե երթևեկության համար մեքենան եթե ընկնի մեջ ինչպես ասաց ռադիոսողը այո վնասվելու է պլյուս վթարային իրավիճակներ եւ այլն հարգելի մարդիկ ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով խնդրեմ փորձեք վերականգնել իրավիճակը որպեսզի մենք չունենանք պատահարներ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ տեցից Նորագավիթ գնացող հատվածում մենք ունենք բաց դիտահոր հարգելի վարորդներ դուք եղեք ուշադիր որպեսզի չհայտնվեք դիտահորի մեջ բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր կեսօրի վերջին րոպեն այո շուտով մոտենում ենք երեկոյան ժամերին

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ղեկինեմ նամակ է գալիս, չեմ կարող պատասխանել։ Տուն եմ հասնում, արդեն ուրիշ գործ կա։ Հետո էլ մոռանում եմ, ու ինչ պետք է գրեի։
3: Սեփական AI օգնական ստեղծելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 8-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։ Որ դու ամեն մանր գործը գլխում չպահես, օգնական ունենաս, որը միշտ կողքիդ է։ Հիշի, հավաքի, պատրաստի պատասխանը, պլանավորի ու քեզ ճիշտ պահին տա արդեն պատրաստ տարբերակը։
2: Այ քեզ բան։
3: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ.ai
4: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
5: Իմ երկիրն իմ տունն է։
6: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գնումները Ռիո մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

Եվս 20 բեռնվածություն, կարևոր ուղություններից ի դեպ Միասնիկյան ընկերներ հերացուց սկսած գերծանրաբեռնված է, ասում է ռադիո լսողը։ Այնպես որ կարծես թե խցանումները աստիճանաբար գալիս հասնում են տեղ, ֆիքսենք, որ ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք երեկոյան ժամերին, իսկ երեկոն մեր քաղաքում շատ դեպքերում ասոցացվում է խցանումների հետ։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսոնը, ժամը 19:39-ն է եւ քանի դեռ չենք հասել երեկոյան ժամերին, առաջարկում եմ տեղեկացված լինենք այս մասի սիրունը։ Առաջարկում եմ, չէ, մի փոքր շուտ բարձրացրեցի, առաջարկում եմ տեղեկացված լինենք ինչ կատարա դրամի շուկայում։ Ամերիկյան դոլար 359, արքը վաճառքը 363, 400 է կազմում եվրոյի արքը, վաճառքը դարձավ 410, փաստացի բարձրանում է եվրոն, եւ ռուբլին 4.12 է կազմում արքը, վաճառքը 4.32, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք տարադրամի արժույթում օրվա թվերը, դոլարի արքը 359, վաճառքը 363, եվրոն 400 է կազմում արքը, վաճառքը 410, եւ ռուբլին 4.12 արքը, վաճառքը 4.32։ Ինչևէ, թող այս թվերը գան հասնեն մեր դրամապանակներ, եւ թող տարադրամի շուկայում մեր դրամապանակներում եւս մշտապես լինեն այն թվերը, որոնք մեզ պետք են, որոնք մեզ հարմար են։ Սակիս FM-ն է, ես Տաթևտարյանն եմ, օրվա ժամերը միասին ենք անցկաց։

Դասեք, որ ես երկշատ ասոցացվում է Անձրևի հետ, ընկերներ, չգիտեմ ու մոտ է ինչպես, բայց այո, այս երգի մեջ ինչ-որ անձրևային բան կա, տեղումները, տեղում են, սիրելիները, սեսոր գալու են Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս, դե ինչ խոսք տեղումների, ներդաշնակ հիթեր եւս ունենք փաստացի, վայելեք մեգա հիթեր 24 ժամ, կապի մեջ եք ՀԻՍՊՄ, դե արևի մասին, ամռան մասին, սիրո մասին, գումարի մասին, փաստացի նաև տեղումների մասին չէ, բայց տեղումների զգացողությունը տվող հիթ եւս վայելում ենք այս վարկյաններին։

Ընկերներ, ապաստացի աճարի հատվածում մենք ունենք լուրջ ծանրաբեռնված երթևեկություն և ասում են Կոմիտասն է, դժվար անցանելի տեղ-տեղ, այո, շատ բարդ է, ազատություն հատվածը ևս ներառում է իր մեջ։ Սա դեռ երեկոյին չենք էլ ասել, 15 րոպե, ուղիղ կա երեկոյին, այսա կդառնա 14 րոպե։ Ինչևէ, եւ այո, Կիևյանի սկզբնամասի ևս ի նկատի ունեցեք, բայց քանի որ նամակից հետո եկել է նաև ձայնային հաղորդագրություն, եկեք ես լսեմ և հետո դուք կլսեք Գովազդ, Գովազդից անմիջապես հետո ուղիղ եթերում կլինեմ, կտեղեկացնեմ։ Ընկերներ, հիշեցում, մենք դեռ չենք խաղացել Ղսմաթով Կճուճը, խաղը սիրելիներս առջևում է, այնպես որ կխաղանք միասին, կփորձենք նվեր ստանալ ֆանտաստիկ Հոլանին։

Գովաստ. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս

0: հասվա գլխավորությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցել նել ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Եգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Եգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: AI գրագետես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, մանրամասների համար AI քեզ բան.ai։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Գովաստ 010 250 883

Դինչ արգելի ռադիոսողներ, ժամը 16:58, քանի րոպե, 1 րոպե 50 վայրկյան, լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել կեսօրի ավարտ մինչ եւ ապա հասնենք երեկոյան ժամեր։ Սակիս ՀՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, ենք արչեվում անելիք, դեռ շատ ունենք, մեր սիրելի երևույթներից մեկը ղսմաթափ կճուճը արչեվում է, ուրախ եղեք։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին, ով Հայաստանի ժամանել Երևանում անցկացվելիք COP17 գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով, այս պահին ունենք մանրամասներ այդ հանդիպումից։ Վարչապետը ողջունել է Գուտիերեշի գլխավորած պատվիրակության այցը Հայաստան և նշել, որ նա երկրորդ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է, որ այցելում է մեր երկիր։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է վերջին 8 տարիներին համատեղ աշխատանքը և նշել, որ այդ ընթացքում շատ բաներ են տեղի ունեցել տարածաշրջանում և աշխարում։ Թվում է, թե շատ միջազգային խաղացողներ շատ են ցանկանում տեսնել այդ բազմակողմանիությունը, լավ հասկանալով ՄԱԿ-ի դերը, բայց ցավոք շատ տեղերում մենք տեսնում ենք միակողմանիություն և աշխարհում իրավիճակը գնալով բարդանում է։ Բայց բարեբախտաբար մեր տարածաշրջանում շատ դժվար իրադարձությունների միջով անցնելուց հետո մենք ի վիճակի ենք եղել փոխել իրավիճակը, և հիմա մեր գլխավոր նպատակն է հասնել վերջնական կետին։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը, այն մեր հիմնական նպատակն է, և մենք պետք է կենտրոնանանք դրա վրա, որովհետև դա իրականացնելը հեշտ չէ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է լինենք հնարավորինս կենտրոնացված այդ նպատակի վրա, նշել է վարչապետը։ Ցանկանում եմ շնորհավորել Հայաստանին, որովհետև այս համաժողովը չափազանց լավ է կազմակերպվել։ Իմ գործընկերները պատմում են, որ բանակցություններում համատեղ հայտարարության կամ համաձայնության հասնելը միշտ դժվար է։ Հայաստանը ցուցաբերել է արտակարգ դիվանագիտական կարողություն, գործելով հրաշքներ, միավորելով տարբեր կարծիքներ ու տեսակետներ։ Այն բոլոր ոլորտներում, որտեղ COP-ը աշխատում է կենսաբազմազանություն, կլիմա, իսկապես հայկական ղեկավարության ու դիվանագիտության որակը աչքի ընկնում, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային գործընթացներին, այդ թվում TRIP նախագծի իրականացման ընթացքին, երկուստեք ընդգծվել է վերոհիշալ նախագծի կարևորությունը տարածաշրջանային հաղորդուղիների ապաշրջափակման և փոխգործակցության խթանման գործում։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնում են, որ COP17-ի մեկնարկին ընդառաջ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն ու փրկարար ծառայությունը շուրջօրյա ծառայություն են իրականացնում, ապահովելով համաժողովի անխոչնդոտ ընթացքն ու մասնակիցների անվտանգությունը։ Երբ ունեցել ենք առաջին շեղման փորձաքննության արդյունքներ, ըստ հաջորդ ընթացակարգերի պետք է իրականացնեինք կրկնակի փորձաքննություն, նաև այլ երկրներ են ուղարկել փորձանմուշներ, որպեսզի վստահ լինենք, որ բոլոր լաբորատորիաների տված արդյունքները համադրելի են։ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի ջրի որակի խնդրի վերաբերյալ հարցին պատասխանելիս կառավարության ճեպազրույցների սրահում ասաց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա նշեց, որ մի փորձաքննության ամփոփման շրջանում են առաջիկայում հանդես կգան հարցերի սպառիչ պատասխաններով, բայց որևէ շեղման դեպքում պետք է արվեն հաջորդիվ քայլեր դրանք հաստատելու բացառելու։ Հարցին, մինչև փորձաքննությունների ավարտը բնակիչները կարող են օգտվել ջրից, Ավանեսյանը պատասխանել է, որ անհրաժեշտ է պահպանել զգուշավորությունը մինչև ստուգումների ամբողջական ավարտ։ Փորձում են վատություն անել, մտածում են ինձ լրացնել, բայց չարաչար սխալվում են, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը, անդրադառնալով շինարարների փողոցում կրպակների քանդմանը։ Եթե դու գերակշահ ես ճանաչում և մարդը սեփականության վկայական ունի, թեկուզ այդ տարածքը վարձակալությամբ է վերցրել, ապա պարտավոր ես քաղաքացու հետ կոմունիկացվել, գնահատել, ապա փոխհատուցել քո կողմից հասցված վնասը, ասել ենա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ֆակտորներ հայտնել, որ շինարարների փողոցում այսօր քանդվում է նաև Մեսրոպ Մանուկյանի աներոջ բենզալցակայանը։ Գործադիրը փոփոխություններ է կատարել տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի չափորոշիչները սահմանելու մասին որոշման մեջ։ Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի չափորոշիչ

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
1: Մեմ կարելի է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից նախաձեռնված 3+3 ձևաչափի առաջիկա հանդիպումը անցկացնել Ադրբեջանում, այնուհետև հաջորդը Երևանում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովը։ Մենք հավաքվել ենք մի քանի անգամ և հիմա սպասում ենք, թե երբ կպայմանավորվեն Հայաստանն ու Ադրբեջանն այն մասին, թե ով է հաջորդը ընդունելու Հարավկովկասյան 3 երկրների՝ Ադրբեջանի, Վրաստանի, Հայաստանի և նրանց 3 մեծ հարևանների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Կարծում եմ կարելի առաջիկա հանդիպումը անցկացնել Ադրբեջանում, իսկ այնուհետև հաջորդը Երևանում, փաստել է Լավրովը։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Ստամբուլում վերջին օրերին տեղացած հորդարատանձրևների հետևանքով հեղեղվել են փողոցներ, տներ, խանութներ, ստորգետնյա անցումներ, որոշ շրջաններում գրանցվել են ռեկորդային տեղումներ։ Հաղորդումների համաձայն աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 3 մարդ, 4-ը համարվում է անհետ կորած, ավելի քան 40 ինքնաթիռ ուղարկվել են պահեստային օդանավակայաններ, դպրոցներում դասերը չեղարկվել են։ Թուրքիայում բնակիչներին ու զբոսաշրջիկներին հորդորում են հնարավորության դեպքում մնալ տանը։ Թուրքական Սաքարյայում ջրհեղեղի պատճառով տունը փլուզվել է անմիջապես ջրի մեջ։ Ես չեմ կարչում նախագահական աթոռից, ասելով, թե ես նախագահ եմ մնալու և դեռ շատ երկար տարիներ, ոչ, երբեք, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ուկրաինային ուղղակիորեն հրամայել են չհարցակվել ռուսական նավթավերամշակման գործարանների վրա, այլապես խնդիրներ կունենանք, և ԱՄՆ-ն կարգելափակի հետախուզությունը նշել է Զելենսկին։ Նշենք, որ Զելենսկին ժամանել է Բրյուսել մասնակցելու Եվրոպական խորհրդի նիստին և բանակցություններ վարելու գործընկերների հետ։ Կիևից ստացվող տեղեկությունների համաձայն էլ քաղաքի բոլոր 3 ջերմա էլեկտրակայանները հարվածներից հետո դադարեցրել են էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնում են, Կիևը ստիպված անցել է հարևան տարածաշրջաններից էներգաուղակի միջով մատակարարմանը։ Ընդ որում, ենթակառուցվածքային հանգույցների վնասվածքների պատճառով ձմռանը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում պահպանվում է օրական միջև 20 ժամ էլեկտրաէներգիայի անջատման ռիսկերը։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, դեռ կհանդիպենք։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: I'll wait right here till you come back around. Stay right here drawing circles in the clouds.
2: Մենք հասել ենք երեկոյան ժամերին, ժամը 17:08, թութկետ 3, հաջողականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, երեկոն թողրաշալի սկսվի և շարունակվի, մենք գիտենք, որ սա Երևանն է և մենք Երևանում երեկոյան ունենում ենք ավելի քան ծանրաբեռնված երթևեկություն, դեռ կանրադառնա անկընդհանուր պատկերին երթևեկության, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց եւս մեկ անգամ ուղիղ եթերում ուզում եմ ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը հիշեցնել 091 250 88

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Yes. Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Ես սիրում եմ ես տեսակ սկզբեր, դուք ևս հաստատ հարգելի ռադիո լսողներ, հենց այս վարկյաններին մենք կարող ենք հանդիպել ուղիղ եթերում, երեկոյի սկիզբ, առաջին ժամը երեկոյի, և այո, ես ձեզ միանգամից հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, որպեսզի միասին խաղանք ղսմաթով կճուճ, փորձենք նվեր ստանալ միանգամից վեց շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի 091-250-83, այսօր ինքան շատ եմ ասել ես հեռախոս համար, ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել?
2: Ալո, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ, տխուր եք?
2: Ինչ?
1: Տխուր եք?
2: Չէ, ես Կարլենն եմ.
1: Կարլեն, շատ հաճելի, ես Տաթևն եմ, ինչպես եք?
2: Լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք?
1: Շատ լավ, հոգսաշատ էր այսօր օրը, ձեր ձայնի մեջ մի փոքրիկ այսպես խնդիր եմ նկատում, Կարլեն, հոգեբանականը միացել, չէ, լավ է ամեն ինչ, դե լավ, վերջ, գնացին Կարլեն ջան, ոնց է սկսվել օրը, ոնց է շարունակվում երեկոն?
2: Ինչպես միշտ հիանդեց տաքսի են վարում,
1: դե այդ անունները եկեք չտանք էլի, այո, եկեք առանց անունները տալու, մենք անվճար գովազդի հոգենթրոն չենք, թող վճարովի լինի սիրով,
2: լավ, բերեք ասենք
1: Շատ լավ, ամենավարդ աշխատանք է սորվա, օրովը ինչպես ասում են մեր քաղաքում, ենպես որ հաշվի առնենք խցանումներ ընկերներ, ենպես որ թեթև է,
2: բայց մի տեսակ շատ հանգիստ է,
1: այո,
2: երթևեկությունը զարմանալի է,
1: չէ, զարմանալի չի, դպրոցականները մեր սիրելիները տանն են, տանիցիների համար գուցե մի փոքր անհարմար լինի, բայց երթևեկության մեջ մարդկանց համար, այո, եւ այսօր մենք հյուրեր ունենք դրսից, պաշտոնյաներ եւ այլն, փակ են մի շարք ուղություններ, մի խոսքով այսօր օրը ոչ սովորական է, եկեք այսպես բնորոշենք, ոչ սովորական կարող է լինել նաեւ հենց այս վարկյանը, եթե մենք նվեր ստանանք, ո, անջատվեց Կարլենը, բայց ինչու ընկերներ, չհասկացա, Կարլեն խնդրեմ ևս մեկ անգամ, ես հույս ունեմ հենց Կարլենն է մեզ զանգահարում, 091-250-83 բոլոր հեռախոսներն են զանգահարում, այսօր ինչ է կատարվում ընկերներ ձեզ հետ, ալո, բարև ձեզ, չէ, Կարլենը չէ, ով է մեզ միացել, ես կուզեմ, որ Կարլենը ևս անպայման միանա, դե այսպիսին է խաղի կանոնները, անջատվեց, ինչ է ձեր անունը?
3: Флора.
1: Флора?
3: Այո.
1: Ինչ սիրուն անուն է Флора, որտեղ եք Флора ջան?
3: Հրատալություն.
1: Որտեղ եք, ինչով եք զբաղված?
3: Տնային տնտեսուհի
1: եմ. Ընտիշ,
3: ընտիշ. Ասում եմ Արմավիրում.
1: Ո, Արմավիրից եք մեզ զանգահարել, այո?
3: Այո.
1: Ինչով եք հետևում Kiss FM-ը?
3: Ռադիո հեռախոսի.
1: Հեռախոսի, այսինքն ըստ երևույթին վիզուալ տարբերակն է, այո դա?
3: Հեռախոսի մեջ ունեմ ռադիո, դրանով լսում եմ.
1: Ահա, հասկացա, չէ, մի քիչ չհասկացա, բայց ռադիո պլեյերն եք ներբեռնել, այո?
3: Այո, այո.
1: Ահա, տեսեք ընկերներ, այդքան ասում եմ ես եթերում, Флоրան լավագույնս ասեց, իմ ասացները մի կողմ այ Флоրան հաստատ ապացուցեց, Флоրա ջան, հեռախոս համար ինձ տվեք, անցնենք բուն գործողությանը, աչքս արդեն վախեցա, որ չանջատվի,
3: 094-482-83
1: Ձեր անունը գրեմ ինձ մոտ, որովհետև ես անունները շփոթելու սովորություն ունեմ, Флора, եկեք անենք հետևյալը, նախ տեղափոխությունը անենք, որ կճուճի մեջ կցանկանաք, որ հաջորդ ռադիո լսողի համար լինի մեր ֆանտաստիկ հոլանիները,
3: նարնջագույն,
1: ջագույն է ինձ մոտ գրում եմ, որպես հաջորդի եթերի հաղթական գույն, և տալիս եմ հարցը, որը կարող է բերել ձեզ վեց շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, մեզ էլ հանդիպում անմիջապես, եթե իհարկե ճիշտ պատասխանեք, կգաք ստուդիա, կհանդիպենք ստուդիայում, որ կճուճի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ հոլանիները, միանգամից վեց շիշը, կարմիր, կապույտ, թե ծիրանագույն,
3: կարծիքով կարմիրի մեջ։
1: Ձեր կարծիք, ձեր հաստատ կարծիքով դուք այնպես ասեցիք, որ ես հասկացա, դուք հետևել եք անցած եթերին, այո։
3: Անցած
1: եթերին չէ։ Չէ, օ, սա գուշակություններ ընկերներ եւ ճիշտ է Ֆլորա ջան, այո, կարմիրի մեջ էր այսօր։ Դե փոքերացնում եք, ինչ ստացվեց։ Ֆլորա, շնորհավորում եմ ես ձեզ միանգամից ուղիղ եթերում, ասում եմ Kiss FM-ի ուրեմն հասցեն նախ Նայիրի Զարյան 22 7-րդ հարկ, ձեզ մոտ ուղակի ունեցեք անձը հաստատող փաստաթուղթ եւ մոտեցեք ամենաշխատանքային օր մինչեւ ժամը 18-ը։ Այսպիսի բաներ։ Ում հետ եք վայելելու հոլանիները։
3: Ինչ
1: հոլանիները, որը դուք նվեր եք ստացել։
3: Ահա, չգիտեմ, դեռ չեմ մտածել։
1: Ահա, այ հիմա ձեզ առաջադրանք, մտածեք, սա այնպիսի երևույթ է, որ պետք է մտածված մարդկանց հետ վայելենք։ Ֆլորա ջան, շատ ապրեք, արմավիրի բոլոր ժողովրդին բարևներ, ուտելու ինչ-որ բան արդեն պատրաստել եք ժամը 17-ին։ Ինչ եք պատրաստել, այնքան հետաքրքիր է։
3: Հավի
1: մսնուկ կարող է սարտոքիլով տապականիշ։ Ոյ, սովածացանք բոլորս ընկերներ։
3: Ամեցեք։
1: Սիրով, ո, ես սիրում եմ ընկերներ, քաղաքից դուրս գալ, այնպես որ ինձ այդ առաջարկները, որ անում եք, շնորհավորում եմ Ֆլորա ջան, բաց թողնեմ ձեզ եթերից, արդեն հանդիպենք, կհանդիպենք, որ օրը ձեզ հարմար է ստուդիայում։
3: Շնորհակալություն։ Իսկ կարող են ասունքին փոխարեն մեկ ուրիշը
1: տալ։ Զանգահարեք եթերից հետո, մենք կպայմանավորվենք։
3: Ահա,
1: շատ լավ, շնորհակալություն։ 0-9-258-8 հեռախոսահամարը, ընկերներ, ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, երկու հեռախոսներն էլ զանգում են, մենք եթեր ունեցանք, որը մի փոքր կարճ տևեց, որովհետև գեր ծանրաբեռնված դարձավ կապը, բայց ինչ է ասելիքս, ասելիքս հետևյալն է, 0-9-258-8, այսօր ամենաշատ այդ արտահայտությունն եմ ես պարագայում կասեմ արել, և մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը նարնջագույնն է, վաղ ուրբաթ է, ես չեմ խոստանում, բայց կանեմ ամեն բան, որ հենց լույսը բացվի, մենք միասին խաղանք խսմաթով կճուճ, շատ-շատ են զանգերը, սիրելիներս, ես կուզեի անընդ մեջ մնալ եթերում, բայց անելիքը շատ է, բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք, Kiss FM-ը կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ երեկոյան ժամեր։

համար ես պետք է դադարեմ պետք է հեռախոսը զանգերը, որպեսզի ես համակարգից անջատեմ։ Եվ երկրորդը, այո, մենք արդեն հասցրել ենք խաղալ ղսմաթով կճուճ, արդեն կհանդիպենք վաղը։ Ինչևէ, քիչ անց կանրադառնամ նաև խցանումներին, տեսնենք ինչ ունենք երեկոյի սկզբին։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Արմեն, բոլորը ասում են պետք է AI-ի իմանալ, բայց մի տեսակ չես վախենում ես ամենից։
4: Արթուր ջան, զարգացումից վախենաս, չվախենաս, իմանալը պետք է։ Ոնց գրել կարդալ ենք սովորել, հետո էլ ինտերնետից օգտվել, հիմա էլ AI-ով աշխատել սովորելն է պարտադիր։
3: Ճիշտ ես ասում, բա որտեղ սովորեմ։
4: Այ քեզ բան, չգիտես AI քեզ բան ծրագրի մասին։ AI գրագետ դասընթացը 1 ամիս է տևում, օնլայն է, երեկոյան ժամերի, տալիս է այսօր իմանալու համար բոլոր 8 պարտադիր AI հմտությունները։ Ընդհուպ մինչև անվճար սովորելու հնարավորություն կա, այցելիր կայք, իմացիր, կայքը AI քեզբան .ai.
5: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL, ոգեշնչող հզորություն.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883

Դին չարգելի ռադիոյի սողներ միշտ երբ ես եթերում եմ լինում, միշտ այսպես շատ հետաքրքիր զանգեր լինում են։ Մեր ռադիոյի սողներից մեկը նոր էր ստիեյութին միացել Kiss FM-ին, մտածում էր Ղսմաթով Կճուճը ամուսնանալու մասին է, եւ շատ հետաքրքիր ստացվեց իրականում, բայց Ղսմաթով Կճուճը իրականում գինի նվեր ստանալու մասին է։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օրվա շնորհակալություն, Ղսմաթով Կճուճ, մենք անպայման խաղալու ենք ամեն աշխատանքային օր, իսկ ես վարկյաններին այս վարկյաններին հետևյալը պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ Կիևյանն է ծանրաբեռնվում, եւ Սարալանջի ոլորաններում եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ, զուգահեռ տեղեկացանք, որ ծանրաբեռնվածություն Բակրատունյաց հատվածում է առկա։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք Kiss FM-ը, զանգերը ինչ-որ չեն դադարում եւ սաղ Ղսմաթով Կճուճ խաղից հետո։

Ինչ արգել է ռադիո լսողներ, ժամը 17:42, 8:03 հաջողականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, մենք այսօր համեմատաբար հանգիստ երթևեկություն ենք ունեցել, եկեք աչք չփակենք դրա վրա և խոստովանենք և շնորհակալ լինենք երեխաներին, ովքեր տանն են մնացել, չնայած շաբաթ կիրակի օրերը նույն երեխաները եղել են, ուզում եի ասել, աշխատանքի մեջ, դասի մեջ, ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն արկա է, բայց այն մեր իմացած ժամը 17:42-ի խցանումները չկան, ազատությունն է հատվածում, երթևեկությունը դժվար է, Կիևյանում տեղ-տեղ է դժվար անցանելի, ի նկատի ենք ունենում, բոլորիս հրաշալի օր, օ, եւս մեկ նամակ, Բագրատունյացն է սա, այո, Բագրատունյաց հատվածում, մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ, բայց այստեղ էլ եկեք չբնորոշենք, որպես են շատ լուրջ խցանումներից, էխ մենք ինչ տեսակ խցանումներ ենք տեսել և տեսնում ամենուր, այսօր համեմատաբար թեթև է տեսնենք ժամը 18-ի վերջո ինչպես կսկսվի և կշարունակվի։

0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883։

ընկերներ, մտածելու բառ է, բոլորին էլ պետք է ինչ-որ մեկը, պետք է ինչ-որ մարդ, բայց երբեմն այո, մենակ ամենալավն է։ Չգիտեմ, շատ խորացա ինչ խոսք, ժամը 18-ին ենք մենք հասնում, գուցե դա է պատճառը։ Ժամը 18-ին ինչպիսին կլինի երթևեկության պատկերը, մենք իհարկե կփորձենք հասկանալ եւս մեկ խցանված ուղղություն, որի մասին ես հենց այս վարկյաններին կխոսեմ, Արմենակյանի սկզբնամաս, այո, խցանված է մեկ վարկյան եւս մեկ անգամ փորձենք հստակ տեղեկություն տալ, որովե շփոթմունք չառաջանա։ Այո, Արմենակյանի բարձրացողը, ես Բաշինջարյան կարդացի սկզբից հետո, Արմենակյանի բարձրացողը սկզբից վերջ խցանված է, ի նկատի ունեցեք, փորձեք իհարկե շրջանցել, տեսնենք ինչ կկատարվի ժամը 18-ին։ Քիս ԱՊՄ-ը կապի մեջ է լինելու ընկերներ, եթե անգամ շատ բարդ չլինի երթևեկության պատկերը, մենք էլ հույս ունենք, որ շատ բարդ չլինի, այնուամենայնիվ բոլոր ուղություններում, որտեղ կան ծանրաբեռնվածություն, խցանումներ, մենք այդ մասին կխոսենք եթերում։ Բոլորիս հրաշալի 3

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես խաղաղության համաձայնագրի մեծ աջակից եմ Երևանում անցկացվելի COP17-ից առաջ կայացած ասուլիսում, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը, պատասխանելով հարցին, որքանով կարող է հաստատվել ամուր խաղաղություն, եթե Ադրբեջանը չի վերադարձնում հայ գերիներին, որն է ձեր կոչը կամ ուղերձը Բաքվին։ Նա հույս է հայտնել, որ խաղաղության համաձայնագրում արձանագրված կետերը շուտով կիրականացվեն, ավելի արագ առաջընթաց կլինի, որպեսզի խաղաղության համաձայնագիրը հասցվի ավարտին, բոլոր ընթացիկ խնդիրները կարգավորվեն, որոնց կապակցությամբ անկեղծ ցավում է։ Հարցին, ինչու միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ը ձեր գլխավորությամբ մեծ ճնշում չի գործադրում Ադրբեջանի նախագահի նկատմամբ ազատ արձակել հայ գերիներին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է. Բոլոր կողմերին կոչ են կանում հնարավորինս արագորեն իրագործել համաձայնագրի բոլոր դրույթները, որը ներառում է նաև կալանավորված անձանց հարցը։ Անդրադառնալով բնապահպանությանը, Գուտիերեշը հայտնել է, որ 4 տարի առաջ ձևավորվել է Կունմին Մոնրեալի կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակը, 23 նպատակներով առաջնորդվող շրջանակ, որը սահմանում է բնական համակարգերը կործանման եզրին հասցնող ճնշումները մեղմելու հստակ ուղի։ Ըստ Գուտիերեշի, զեկույցը ցույց է տալիս, որ կոնվենցիայի մասնակիցների կողմերի գրեթե 90%-ը սահմանել են կենսաբազմազանության ազգային թիրախներ, կեսից ավելին ազգային ճանապարհային քարտեզներ են հաստատել և շատերը մոտենում են ավարտին, 70%-ից ավելին չափել և հաշվետվություն են ներկայացրել արդյունքների վերաբերյալ։ Ազգային կենսաբազմազանության նպատակների կեսից պակասը ճիշտ ուղու վրա չեն։ Եթե թիրախներին հասնենք, պարտավորությունները կատարվեն, ցամաքային էկոհամակարգերի միայն 26%-ը և ջրային էկոհամակարգերի 12%-ը միայն պաշտպանված կլինեն մինչև 2030 թվականը։ Դա զգալի օրենքի չէ Մոնրեալում փոխհամաձայնեցված 30-39 նպատակից։ Պատերազմը բնության դեմ դեռ չի ավարտվել, և մենք տեսնում ենք 3 գլոբալ ճգնաժամերի շատ ծանր հետևանքները՝ կլիմայի փոփոխություն, կենսաբազմազանության կորստի և աղտոտման։ Բոլորն էլ փոխկապակցված են, բնությունը չի ծաղկի առանց բարի մտադրությունների։ Այս զեկույցում ներկայացված ապացույցներով առաջնորդվելով մենք կարող ենք դադարեցնել և հակադարձել կենսաբազմազանության կորուստը և ապահովել բնական հիմքերը, որոնցից կախված է մարդկային կյանքն ու բարգավաճումը, եզրափակելով ելույթը Երևանում նշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ադրբեջան հայփոստի միջոցով նամակներ ուղարկել հնարավոր չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունից հետո, թե Բաքվում պահվող հայերին հասցեագրված 1254 նամակը ոչ թե պետք էր կառավարությանը փոխանցել, այլ հարկավոր էր ուղարկել փոստային ծառայությունով, Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակիցը փորձել է որպես քաղաքացի ճշտել, ինչպես է հնարավոր Բաքու նամակ ուղարկել։ Լրագրողին պատասխանել են, որ այս պահին չեն կարող ուղարկել նամակ կամ առաքանի, նման ծառայություններ իրենց մոտ բաց չեն։ Արագ առաքման միջազգային ծառայությունից էլ հայտնել են, որ Ադրբեջան նամակ կամ առաքանի Հայաստանի Հանրապետությունից չեն կարող տեղափոխել։ Երևանը նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հարցում լավագույն լուծումն է փնտրում, թե գնի, թե որակի և թե ժամկետների առումով, այս մասին լրագրողների ճեպազրույցում նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Նրա խոսքով այս հարցը չի քաղաքականացվում, ինչպես նշել է վարչապետը, նույն կերպ հայկական կողմը լավագույն լուծումն է փնտրում նաև երկաթուղու հարցում, եթե ռուս գործընկերները հանդես գան համապատասխան առաջարկով, Երևանը պատրաստ կլինի այն քննարկել, ով կառաջարկի լավագույնը, այդ առաջարկին էլ կհետևենք, ասել է կառավարության ղեկավարը։ Հավելենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է Ռուսաստանի հետ աշխատանքի խումբ ստեղծելու որոշում։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանի և ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելազյորովի հոկտեմբերի 14-ին կայացած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել աշխատանքային խումբ ստեղծել երկաթուղու հարցի կապված հարցերը լուծելու համար։ Գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատավորը մերժեց դատախազության միջնորդությունը փաստաբան Երեմ Սարգսյանին դատաքննությունից հեռացնելու վերաբերյալ։ Դատախազը որպես հիմք ներկայացրեց այն, որ նա կարող է հանդես գալ որպես վկա, բայց դատավորը հակադարձեց վարույթից ազատելու հիմքեր ինքը չի տեսնում։ Դատարանը նաև Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցին չանրադարձավ, հայտնեց, որ դեռ 20 օր կա ժամկետին։ Մեկ այլ գործարար Սամվել Կարապետյանն էլ դատի է տվել հասարակական քաղաքական գործիչ Արկադի Վարդանյանին, այս մասին հաղորդում է Փաստինֆոն, նա Վարդանյանից պահանջում է ներողություն խնդրել և 1 000 000 դրամ փոխհատուցում վճարել։ Հայցի համար հիմք է

Այլ արտահայտություններ անելու պատճառով Արտաշատ քաղաքի բնակչի հետ վիճաբանելու և վերջինիս մարմնական վնասված պատճառելու համար։ 3. Ֆեյսբուքյան գրառում կատարելով ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավոր առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լուսինե Բադալյանը հայտնել էր, որ իրեն արգելել են մտգործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նա պետք է պատվիրակության կազմում մեկներ Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու միջգերատեսչական համաժողովի, սակայն օդանավակայանում նրան տեղեկացրել են, որ մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն արգելված է։ Ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրների փոխանցմամբ Ռուսաստանի Դաշնություն մտգործելու արգելքներ են կիրառվել նաև ազգային ժողովի ԿՊ պատգամավորներ Հասմիկ Հակոբյանի, Ծովինար Վարդանյանի և Մարինա Ղազարյանի նկատմամբ։ Ըստ լրատվամիջոցի տեղեկությունների, այս սահմանափակումները կապված են Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ նրանց հնչեցրած հայտարարությունների և այդ հարցում զբաղեցրած դիրքորոշման հետ։ Հիշեցնենք, որ Հռոմի ստատուտի վավերացումը լուրջ տարաձայնություններ էր առաջացրել Երևանի և Մոսկվայի միջև։ Ռուսաստանը դժգոհություն էր հայտնել Հայաստանի այս քայլի կապակցությամբ, հաշվի առնելով միջազգային քրեական դատարանի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալելու օրդերը։ Այս ֆոնին հայաստանյան պաշտոնյաների հայտարարությունները ևս դարձել էին քաղաքական քննարկումների առարկա։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը պետք է ոչ ուշ քան հոկտեմբերի 18-ը վերսկսի ներգաղթային վիզաների տրամադրման կասեցված գործընթացը, գրին քարտերի վիճակախաղը։ Համապատասխան որոշումը ընդունվել է Կալիֆոռնիա նահանգի հարավային շրջանի դատարանը։ Դատարանը պարտավորեցնում է պատասխանող Մարկո Ռուբիոին, որը հանդես է գալիս որպես ԱՄՆ-ի պետքարտուղար, մինչև հոկտեմբերի 18-ի կեսգիշերը սկսել 2027 թվականի ֆինանսական տարվա համար բազմազանության ներգաղթային վիզաների ծրագրի գրանցումը։ Գրանցման ժամանակ հատվածը պետք է տևի 30 օր, ասված է փաստաթղթում։ Դատարանը նաև պարտավորեցրել է պետդեպարտամենտին իր պաշտոնական կայքում հրապարակայնորեն հայտարարել գրանցման մեկնարկի ամսաթիվը։ Հիշեցնենք, 2025 թվականի դեկտեմբերին Սպիտակ տունը որոշել էր կասեցնել գրին քարտերի վիճակախաղի ծրագիրը Բրաունի համալսարանում տեղի ունեցած հրաձգությունից հետո հրաձգություն իրականացրած անձը երկիր էր ժամանել վիզաների տրամադրման այս ծրագրով։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի աշխատանքին, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորհությունները։ Կհանդիպենք ժամը 19-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ինչ արգելի ռեժիսորը ժամը 18:11 երթևեկության ամենապիկ ժամն է Երևանում, չնայած այսօր շատ լուրջ չէ երթևեկությունը, բայց մշտական հատվածներ, օրինակ Կիևյան վերև բարձրացող Մոնթեից սկսած, ինչպես նաև Բագրատունյաց հատված, ինչպես նաև Հերացի հատված եւ Միասնիկյան հատվածում բարձրացողի մասին է խոսքը, չնայած գայ պողոտան եւս, այո, մենք ունենք խցանումներ, այնպես որ ի նկատի է պետք ունենալ։ Միևնույնն է, սա Երևանն է, որքան էլ որ երեխաները տանը լինեն, հյուրեր ունենան, փողոցներ լինեն փակ, մենք ունենում ենք խցանումներ։ Ավելի ժամանակ երթևեկելու համար դե իհարկե

0: հաղորդավարձ։
1: Ընդամենը 1 լուսանկար ձեր հեռախոսում եւ 5 հատ դառնում է նոր, անվտանգ, խնայող ու օրիգինալ բաքսի։ Երկար սպասված փոխարինեք 5 նորով ակցիան իդեալ համակարգում է։ Ներկայացրեք ձեր 5 հատ սայ լուսանկարը իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահում եւ ձեռք բերեք իտալական անվտանգ ու գերխնայող բաքսի Eco 4S կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Եվ հիշեք, իդեալ համակարգում գինը նույնն է, թե կանխիկ, թե ապարիկ եւ թե բանկային քարտով վճարելիս։ Իդեալ համակարգ, բաքսի ապրանքանիշի պաշտոնական եւ էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: ChatGPT-ին հարց էի տվել, սխալ տեղեկատվություն տվեց, ներկայացրի, խայտարակ եղավ։
2: AI-ին ճիշտ հարց տալը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից առաջինն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
0: Այ քեզ բան։
2: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը։ Դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասնելու համար AI-քեզ-բան.ai
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
7: Իսկ Coupe Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլ աճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coupe Credit-ը։
6: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
7: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coupe Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coupecredit.am կամ 012 802 802։ Coupe Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ 010 250 883

Դե իհարկե մենք Բանգլադեշում եւս ունենք խցանումներ եւ սա հենց Երևանի փողոցի մասին էր խոսքը ցինկերներ, այլտեղ չգնանք մտքով սրտով գուցե եւս։ Աբովյան Պուրակից Բանգլադեշ Կայզերի փողոց, այդպես էր ասում ռադիոլուսողը տեսանյութի մեջ, այդտեղ հսկայական խցանում էր արկա։ Աբովյան Պուրակից դեպի Սարալանջ բարձրացող հատվածում եւս ունենք ծանրաբեռնվածությունը մեղմեացված լրջագույն խցանված երթևեկություն։ Ինչև է հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները ժամը 18-ի խցանումները սկսվել եւ շարունակվում են, գուցե այսօր մի փոքր ավելի թեթև է, չնայած Միասնիկյանին նայում եմ, բացարձակ թեթև չէ, այնուամենայնիվ այո խցանումները տեղում են։ Հերացի, Միասնիկյան, Ազատություն, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Կոմիտաս իջնող բարձրացողում եւս, Կիևյան բարձրացող իջնող տեղ-տեղ, ինչպես նաեւ Բաքրատունյաց հատված, Նժդե Աշոկունյաց հատված, ինչպես նաև Բաղրամյանից բարձրացող դեպի մետրո բարեկամություն ասում եմ մինչև Կոմիտաս մի խոսքով։ Դե իհարկե Վաղարշյան հատվածը Խաչմերուկը խցանված է, Քոչարից բարձրացող իջնողից եւս ունենք խցանում։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, կապի մեջ եք ՀԻՍՖՄ-ը, մինչ ուշ երեկոյան ժամեր հիշեցնում եմ տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958 83

Ես նոր նկատեցի, որ այս ժամվա մեջ ամենասիրուն երգերից մեկը ևս կա, չեմ ասի հիմա որի մասին է, հենց երգը սկսվի կխոսեմ հենց այդ պահին, ժամը 18:20 ընկերներ, երթևեկություն այո ծանրաբեռնված է, ևս մեկ անգամ այդպես չհամոզենք ինքներս մեզ, որ մի փոքր այլ է այսօրվա իրավիճակը, նախ մենք ունենք փակուղություններ, մենք ունենք հյուրեր դրսից, ինչով պայմանավորված այո մի փոքր այլ է մարդկանց սովորական ընթացքը օրվա, այնուամենայնիվ այո ունենք խցանումներ ևս, հատկապես երրորդ մասն է շատ ծանրաբեռնվել, հատկապես չհասած զբոսայգի, մեկ վարկյան է սնամակը կարդամ և ապա շարունակեմ մնացածները, մեկ վարկյան, հարգելի ռադիոլուսով, Տերյանի ոլորանների վրա շատ լուրջ վթար է եղել, չհասած զբոսայգի, այ քեզ բան, եղեք զգոն և զգույշ հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է, ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, Տերյանի ոլորանների վրա շատ լուրջ վթար է եղել, չհասած զբոսայգի, և ընկերներ, այս վարկյաններին երկողմանիքի վրան մեծը ևս դարձավ ավելի քան խցանված։

Մաշտոցից ստացանք ընկերներ զանգեր, ասում են լուրջ խցանում է Մաշտոցի շնողում, ինչպես նաև լուրջ խցանում արկայ արդեն Կևյանի շնողում, Բարձրացողը ևս Մոնթեից սկսած անրաբեռնված է, ևս մեկ ուղություն Սեբաստիա Բարձրացող դեպի Քրքորյան ծանրաբեռնված է։ Շատ սիրուն երգենք լսում, բայց ևս մեկ ուղության մասին ես ես Վարկյաններին պետք է ասեմ, երկ կողմանի Տիգրան մեծ և առհասարակ Հանրապետության հրապարակի ծանրաբեռնվածություն արկա, ես մասը սիրուն է լսենք։ Շատ սիրուն է։

Էխ, շատ շատ սիրուն երգ է, ավելի բարձրացավ վստահաբար ձեզ մոտ 8.3 հաջողականության փոքի ՍՎՄ-ի ձայնը, ինչև է Սվարկյաններին ԱՅՈ Հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծ կողմանի Ամիրյան գնացող հատված դեպի Նալբանդյան գնացող հատվածում մենք ունենք լուրջ խցանում Խանջյանը

0: Գովաստ.
1: Օկտեմբերի 15-ից 31-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապա

0: սալիկները էքստերիերից։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

Դե ինչ արգելի ռադիոլսոնը ժամը 18:30 KSFM-ն է գդուկլիսում ես Տաթևթարյանն եմ ժամը 18-ի խցանումները շատ ավելի թափով սկսվել եւ շարունակվում են Երևանի գրեթե բոլոր հատվածներում քաղաքի վերևի հատված երրորդ մաս կենտրոն ինչպես նաեւ ուրեմն հերացի հատված Գաթանգեղոս Արշակունյաց մուտք Գաթանգեղոս եւ նաեւ ես Վարկյաններին Մաշտոցի ճնող լսենք ջինգլ Ω, ինչ սիրուն երգ է, այ քեզ բանը, հատընտիր արված աշխատանք ամեն անգամ իմ եթերային ժամերին, ինչպես նաև, արգելի ռադիո լսողները մեգած անհրաժեշտ է, ուրեմն Սեբաստիան Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան և Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան, Կիևյան բարձրացողը այդքան շատ ծանր չէ, բայց իջնողն է շատ ծանրաբեռնված, Օրբելի Խաչմերուկից էլ վերև է սկսվում խցանումը, երկ կողմանի խցանում, ուրեմն Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածում ունենք, բայց իսկանով չենք սահմանափակվում, որովհետև Եղվարդի խճճուղու Հալաբյանը ևս ավելի քան խցան

Բանգլադեշի դեպի Չարբախ Դիարշավարան եւ յուղերի խաչմերուկ կատված արե երթևեկությունը տեղեկացնում են ռադիոլսողները եւս մեկ նամակ օձայնային հաղորդագրությունը։ Հենց այս վարկյաններին չեմ կարող լսել, քիչ անց կլսեմ, կվերադառնամ եթեր։

Ինչ ընկերներ, եւս մեկ վճար Սարալանջում է եղել մեջտեղի հատված եւ իջնող եւ բարձրացող ուղություններում մենք ունենք խցանում վճարի պատճառով ի նկատի ունեցեք փորձեք շրջանցել եւս մեկ գեղեցիկ երկ Pink շատերի մանկության երկ չին գուցե ինչեւե բոլորի սիրաշալի երեկո ես մի փոքր աշխատանքներ եմ հիմա տանում playlist-ի հետ կապված բայց Kiss FM-ում եմ ինձ մոտ հեռախոսներն են ինձ մոտ նաեւ միկրոֆոն Եվ ականջական եմ, պես որ կապի մեջ եմ Վթարի եղվարդի խճողում այս վարկյաններին Մեկ վարկյան, այսօր շատ անհասկանալի են նամակները գալիս Փորձեմ եւս մեկ անգամ վերլուծելով կարդալ ինչի մասին է խոսքը Ահա, Վթարի եղվարդի խճողում հետ ինչի մոտ հետադարձի մոտ իջնող ուղությամբ Armenia TV-ի մոտ է եղել ավելի հստակ վթարը ամենակարևորը իհարկե խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է անվտանգությունը ինչը եւ բոլորից իհարկե մաղթում եմ մի փոքր աշխատանքներ ունեմ playlist-ի հետ կապված եւ ապա եթերում եմ ամենասիրուն երգին հասցնեմ լինել եթերում չեմ ասի որ երգի մասին է խոս

Ամենը սիրուն մեգահիթերն են քիչ ֆամ շատ սիրում եմ ես երգը լավագույն հիշողություններն է արտնացնում ես հույսուն եմ ձեզ մոտ եւս ընկերներ եւ արսարակ երգը երաժշտությունը եւ օծանելիքի բույրը դրանք հատկանիշներ են որոնք այո արտնացնում են հիշողություններ եւ ես ուզում եմ յուրաքանչյուր երևույթից կյանքում միայն լավ հիշողություն արտնացնի մենք կարողանանք մեր ուղեղից բոլոր ստրեսային իրավիճակները հանել այն ամեն ինչը մենք ապրել ենք կարողանանք անցնել դրա վրայով վատ բաների եւ պահենք սրտում հոգում միայն լավը պահենք նաեւ լավ մարդկանց բարև ձեզ Շիրակը ահավոր է դեռ պարզ չի պատճառը Դիարշավարանից մինչեւ Յուղերի Խաչմերուկ 45 րոպե այո ես այս մասին տեղեկացրել եմ իդեպ եթերում եւ հիմա փաստացի ունենք այն ինչ ունենք եղեք անվտանգ Սաքիս ՖՄ-ն է երկը կոչվում է ես քեզ պաշտում եմ եւ ավելի քան տալիս է այդ էմոցիան բոլորիս հրաշալի օր

0: Գովաստ. Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ, նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու.
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից.
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: ChatGPT-ով թեմա էի ուսումնասիրում, ամբողջը հորինված ինֆորմացիա էր տվել։
6: AI-ով հետազոտություն անելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից երկրորդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, որ հասկանա, պատասխանը փաստ է, սխալ է, թե հորինված։
5: Այ քեզ բան։
6: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը։ Դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
7: Սալիկների աշտանային մեծ ակցիա իդեալ համակարգում։ Ստացեք 40% բացառիկ զեղչ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում, թե կանխիկ, թե ապարիկ գնումների համար։ Ձեռք բերեք շքեղ ու նրբաճաշակ սալիկներ, որակյալ սան կերամիկա և նորավոչ ծորակների նշված տեսականին միասին և ստացեք 40% բացառիկ զեղչ։ Միավորեք նրբագեղ ֆակտուրաները, ժամանակակից լուծումներն ու ջրի կատարյալ հոսքը, ստեղծելով բացարձակ ներդաշնակություն և առավելագույնս խնայեք ձեր միջոցները։ Մանրամասները իդեալ Stem.am. Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներս, վթարի մասին կարծես թե ես խոսել եմ, բայց եւս մեկ անգամ եկեք տեղեկացնեմ. Սարալանջում խոշոր վթարը Աբովյանից ազատություն բարձրացող հատվածում։ Հիշեցնեմ, ընդամենը մի քանի րոպեից նախ մենք ավարտում ենք ամենաամենաթանրաբեռնված ժամը 18-ը, եւ այո, րոպեներ անց պետք է

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք բավականին խոր ուսումնասիրել ենք շատ տարբեր երկրների կազմակերպչական փորձը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ չեմ գտել աշխարհում գետ մեկ երկիր, որը իր գնումների ընթացակարգը կազմակերպում է այնպես թափանցիկ, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այս թափանցիկության պատճառով էլ մենք շատ կառույցներից, գործընկերներից դժգոհություններ ենք ստանում, որ տվյալ համակարգը ավելի դանդաղեցնում է գնումների ընթացքը։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասաց շրջակամիջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը, անդրադառնալով COP 17-ի բյուջեի հնարավոր չարաշահումների մասին հարցին, որը բարձրաձայնվել էր ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից։ Բայց եւ այնպես, մենք հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում փորձել ենք անել ամեն ինչ, որ տվյալ տարածքը եւ առհասարակ Երևան քաղաքը պատշաճ կերպով մեր միջազգային հյուրերին, երկրների ղեկավարներին, տասնյակ հազարավոր մարդկանց դիմավորելու հնարավորություն ունենա։ Թեմային արձագանքել է նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտիերեշը, հայտարարելով. «Բազմաթիվ քոփերի եմ եղել եւ ասեմ, որ շատ ավելի թանկարժեք բաներ եմ ստացել, քան այս նշանն է», ցույց տալով քոփի կրծքանշանը։ Բացի քննարկվելիք քոփի օրակարգի կետերից, Հայաստան ունի 4 առաջարկություն, որպես նախագահության հատուկ առաջարկություններ։ Այս մասին Գուտիերեշի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասել է շրջակամիջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը։ 30-ը 30-ի թիրախներին եւ նպատակներին հասնելու համար մենք դեռ շատ աշխատանք ունենք անելու։ Մեծ հաշվով որոշումները կայացված են եւ այդ որոշումների շուրջ Հայաստանը որպես կողմ, որպես երկիր համաձայնել է։ Բայց ինչպես մնացած բոլոր երկրները, մենք էլ ունենք դժվարություններ հասնելու դրանց, եւ մենք որոշել ենք ներկայացնել այնպիսի առաջարկություններ, որոնք կօգնեն այս ընթացքը ավելի արագացնել, ասել է նախարարը։ Հայաստանի 4 առաջարկներն են՝ կենսաբազմազանության մշտադիտարկման տեխնոլոգիաների կիրառում, լեռնային էկոհամակարգերի պահպանություն, հատուկ պահպանվող բնական տարածքներից դուրս կենսաբազմազանության ապահովում, ինչպես նաեւ դրական տնտեսական խթանների ներդրում։ Անդրադառնալով լեռնային էկոհամակարգերի պահպանության առաջարկին, շրջակամիջավայրի նախարարը ասել է, որ նախատեսվում է ստեղծել լեռնային և դրանց հետ փոխկապակցված ջրային և այլ էկոհամակարգերի հարթակ։ Այս առաջարկի կարևորությունը նա պայմանավորել այն հանգամանքով, որ Հայաստանը լեռնային երկիր է, իսկ լեռնային էկոհամակարգերը ապահովում են քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների զգալի մասը, շուրջ 55-60%-ը։ Միևնույն ժամանակ լեռնային տարածքների միայն 19%-ն է ընդգրկված պահպանվող տարածքներում։ Մյուս առաջարկը վերաբերում է կենսաբազմազանության համար դրական խթանների վերաբերյալ Երևանյան կոչին։ Կարծում ենք, կենսաբազմազանության մեջ $1 ներդրումը երկրների համար 30 անգամ ավելի վերադարձի հնարավորություն է տալիս։ Սա միտված է այս նախաձեռնությունների իրականացմանը, նշել է Հայաստանի շրջակամիջավայրի նախարարը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն է ժամանել Հայաստան COP 17-ին մասնակցելու համար, Վրաստանի վարչապետին դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Տեղեկացնենք, որ ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը, մեկնարկային միջոցառումները և հյուրերի ժամանումը Երևան արդեն սկսվել է։ Պաշտոնական նիստերն ու հիմնական ծրագիրը կիրականացվեն հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Հայաստանը ժամանելու ավելի քան 15,000 հյուր աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններ, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի և Թուրքիայի գործարարները քննարկել են համատեղ համագործակցությունը, հայ գործարարներն ու լրագրողները ժամանել են Դիարբեքիր, ինչպես հայտնում է ԱՊԱ-ի թուրքական բյուրոն, հղումանելով 24 TV-ին, 20 հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը տեղում ծանոթացել է Դիարբեքիրի կազմակերպված արդյունաբերական գոտում իրականացված ներդրումներին, հայ գործարարների հետ քննարկվել են առևտրային համագործակցության հարցեր։ Հիշեցնենք, այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իգնասիո Կասիսի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում կանցկացվի հայ-թուրքական բիզնես ֆորում։ կսահմանվի ինքնակամ շինությունների օրինականացման հստակ ընթացակարգ։ Ըստ այդմ, կհստակեցվի ամբողջ գործընթացը փաստաթղթերի ներկայացումից, հաշվառումից և մասնագիտական գնահատումներից մինչև ցանկի հաստատում, օրինականացում, համայնքի ղեկավարի որոշում և իրավունքների պետական գրանցում, կտարանջատվեն մարմինների իրավասությունները, կսահմանափակվեն նույն հանգամանքների կրկնակի գնահատումը և անհարկի ձևական պահանջներով պայմանավորված մերժումները, միաժամանակ կպահպանվեն անվտանգության, հող օգտագործման և երրորդ անձանց իրավունքների պաշտպանության պահանջները։ Նոր ընթացակարգը չի տարածվի պետական կամ հայմանքային հողամասում ամբողջությամբ կամ մասամբ գտնվող կառույցների վրա, բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքը դրա շրջանակում կարող է դիտարկվել, եթե ամբողջությամբ ինքնակամ է։ Ինքնակամ կառույցը իրականացրած անձը հաշվառում է և օրենքով պահանջվող փաստաթղթերը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն պետք է ներկայացնի մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։

Ժամկետը գործարար Գագիկ Ծառուկյանը լսելով դատավորի որոշումը արձագանքեց. Մեջբերման սկիզբ, պետք է արդարություն լինի, ամոթ է, թուղթը դրած է, ստացականը կաձայնագրությունը կա, հարգելի դատավոր, հո այդպես չէ։ Սա Շինծու ապօրինի սարքած գործ է Ծառուկյանի հանդեպ, ես 100%-ով արդար եմ, որևէ մեղք չունեմ, մեջբերման ավարտ։ Գագիկ Ծառուկյանի գործով հաջորդ դատական նիստը կկայանա նոյեմբերի 4-ին, հիշեցնենք, որ Սեթրա Կառուստամյանը ըստ քնչական կոմիտեի անցնում է առանձնապես խոշոր չափերով 8,126,946,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք, 21,072,827 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ գույքերը և դրամական միջոցները, խաբեությամբ հափշտակելու և փողերի լվացում կատարելու գործով։ ԱՄՆ-ի զինվորականները մշակել են Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների և միջուկային օբյեկտների ուղղությամբ նոր հարվածային պլաններ։ Ինչպես հաղորդում է CNN, այս սցենարները նախատեսված են այն դեպքի համար, եթե ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամայի վերսկսել ռազմական գործողությունները միջև կամ միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Փաստաթղթում մասնավորապես շեշտը դրվում է այն տեսակի զինամթերքի վրա, խոսքը ամերիկյան զինանոցում առկա ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբի, բոլոր ռումբերի մայր անվանումով հայտնի ավիառումբի մասին է։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Վաշինգտոնում մի քանի ամիս շարունակ քննարկվել են պատերազմը ավարտելու տարբերակներ, և Թրամփը անձամբ է հանձնարարել նախապատրաստել լրացուցիչ հարվածային փաթեթներ։ Հատուկ թիրախների թվում դիտարկվում է Պիքսաս Մաունթ կոչվող օբյեկտը, ըստ որի ամերիկյան և իսրայելական հետախուզական տվյալների պահվում են Իրանի միջուկային ծրագրի բաղադրիչներ։ Այդուամենայնիվ փորձագետները թերահավատորեն են մոտենում այդ զենքի արդյունավետության խորը ստորգետնյա կառույցների դեմ, քանի որ այն նախատեսված չէ ամրացված գրանիտե շերտերը ճեղքելու համար, չնայած այն ունի հսկայական պայթուցիկ ուժ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Դե ինչ ինքեր ժամը 19:09-ը խցանումները ոչ չեն գնացել, շարունակվում են մեր քաղաքում, կփորձենք միասին նաև հասկանալ ինչ ունենք Երևանի փողոցներում ժամը 19-ին, եւ ոչ միայն կանրադառնանք նաև եղանակին, եղանակն փոփոխության ենթարկվեց այսօր, վաղը, բայց ասում են հետ փոփոխություն կանի, նորից կտականա։ Կիևյանից ունենք զանգեր, մինչ լսում ենք լուրեր, այստեղ երթևեկությունը հատկապես իջնող հատվածում ավելի քան խցան։

0: հարգավածդ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
5: Իմ երկիրն իմ տունն է։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Սառնարանը մի տեղից,
7: լամինատը մյուսից,
6: բադրները, սալիկները, կահույքը։
7: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
8: Գովաստ 010 250

Դե ինչ հարգելի հրաջելսողներ, ժամը 19:19 է ու թույտ կետ 3 հաճախականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թարյանն եմ, միասին անցկացում ենք երեկոյան խցանված ժամերը, ու ինչ ցուրտ է։ Եվ այս վարկյաններին ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ուրեմն Դավիթ Հաշենի կամրջում Եղվարդի խճուղին եւս խցանված է, ի նկատի ունենանք նաեւ Կիևյանի Չնող հատված, Արալանջի Վոլորաններ, նաեւ Միասնիկյան Գայ Պողոտա Աճարյան, Աբովյան փողոց վերև բարձրացող Մենակյանի Չնող, Մաշտոցի Չնողը, Կորյունից, բայց ոչ ամբողջական, մինչև Ամիրյան հատված, ի նկատի ունենանք նաև, որ ծանրաբեռնվածություն Բակրատունյաց հատվածում է ներկա, եւ Աշոկունյաց Մուտք Ագաթան Գեղոց հատված, Լուսավորիչ Տիգրան Մեծ Երկկողմանի, եւ ուրեմն Հանրապետության ներողությունը Եղվարդի Խճուղից Հալաբյան հատված եւ Հալաբյան Լենինգրադյան հատված ունենք ծանրաբեռնվածություն, Շիրակ փողոցը շարունակում է մնալ մեկած անրաբերնված, ի նկատի ենք ունենում, եւ առհասարակ ես գիտեմ շատեր հիմա տուն եք վերադառնում աշխատանքից, եւ այո, տուն վերադառնալու այդ ցանկությունը, որքան էլ մենք սիրենք մեր աշխատանքը, մեզ հարմարավետ լինի, մեզ շատ լավ լինի մեր գործի մեջ, բայց այդ վերջին րոպեները փորձում ենք մաքսիմալ շուտ ավարտել, այդպես լինում է, մի մեղադրեք ձեզ, դա նորմալ երևույթ է եւ նորմալ զգացողություն է։ Ես գիտեմ ունենք մենք ռադիոլուսողներ, ովքեր այս ժամից սկսած պետք է աշխատեն, սկսեն իրենց աշխատանքային օրը եւ շարունակեն աշխատել մինչ կեսգիշեր, գուցե մինչ լուսաբաց, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս, ամենակարևորը լինենք առողջ, ամենակարևորը լինենք անվտանգ, սա ամենակարևոր երևույթն է, որ մենք հետո տուն վերադառնանք, կեսգիշերին կլինի տուն վերադարձը, թե լուսաբացին, անվտանգ պարկենք, հանգստանանք, շարունակենք հաջորդ օրը նույն կերպ։ Դրոլա Եվ իհարկե եղանակի մասին ես եւս կխոսեմ քիչ անց։ Եղանակը կարծես թե մի փոքր էսպես տատանվեց, նախ այսօր բավական ցուրտ է, ընկերներ, անպայման եթե նոր եք դուրս գալու տանից, ձեզ մոտ ունեցեք տակ որևէ հագուստ, որովհետեւ երեկոյան ժամերից հետո հատկապես եւ լուսաբացի ժամերին եւս շատ ցուրտ է, հետո մենք իհարկե կեսօր ինչի գիտենք ինչ անել այդ տակ հագուստը, բայց ունեցեք ձեզ մոտ, ավելի մանրամասն կանրադառնամ քիչ անց եղանակին։

Իդեպ շատ սիրուն տեսալովակ ունի ես երկը, ընկերներ, և այոթ ողջանը տանա են ամենը մեր կյանքից, ինչը մենք սիրում ենք, ինչի հանդեպ ունենք որոշակի կախվածություն կամ կապվածություն, ասում են դա հիվանդություն է, բայց ոչ, դա սովորական կյանքի պահանջ է, և խոսքս միայն իրեր ինչի վերաբերվում, նաև մարդկանց է վերաբերվում, և խոսքս միայն մարդկանց չի վերաբերվում, նաև իրերին է վերաբերվում, երազանքներին, ցանկություններին, մի խոսքով։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, կրկին զանգեր ստացանք Շիրակ փողոցից, այստեղ այո հարգելի առաջելուսողների նկատի պետք է ունենալ, որ երթևեկությունը ավելի քան խցանված է։ Զուգահեռ ասում են, որ Կիևյանն է թեթևացել, իջնող միայն մինչև Օրբելի խաչմերուկի է խցանված։

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ ուղղության մասին ես հիմա պետք է խոսեմ, ուրեմն Վաղարշյան հատված, դե իհարկե խցանված էի նկատի ունենանք եւ Կոմիտասի ճնողը եւս մինչեւ Վաղարշյան հատված։ Ինչ ունենք Դավիթ Հաշենի կամրջից, ռադիոլսողը մեր ասում է Դավիթ Հաշենի կամրջը մի պահ հանգստացավ, բայց հիմա այն կարգի է խցանված, այո, խցանված է, շատ խցանված է։ Ի նկատի ենք ունենում, ինչպես նաեւ Տիգրան մեծ հատված երկ Բողմանի խցանումները փաստացի տեղում են, չնայած որ ժամը 19:29-ը, լավ հասկանանք մոտ անց 40 ինչ կկատարվի։ Եղեք անվտանգ, այո, ավել ժամանակ երթևեք։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
2: Ոնց ելույթս կազմում եմ, մի տեսակ հետաքրքիր չի լինում, ուշադիր չեն լսում։
3: AI-ով ներգրավող բովանդակություն ստանալը, եղած տեքստերն ավելի արդյունավետ դարձնելը 8 պարտադիր հմտություններից 3-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
2: Այ քեզ բան։
3: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.am
1: Սալիկների աշտանային մեծ ակցիայի Ձյալ համակարգում ստացեք 40% բացառիկ ձեռքի Ձյալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում, թե կանխիկ, թե ապարիկ գնումների համար։ Ձեռք բերեք շքեղ ու նրբաճաշակ սալիկներ, որակյալ սան կերամիկա և նորավոչ ծորակների նշված տեսականին միասին և ստացեք 40% բացառիկ ձեռք։ Միավորեք նրբագեղ ֆակտուրաները, ժամանակակից լուծումներն ու ջրի կատարյալ հոսքը, ստեղծելով բացարձակ ներդաշնակություն և առավելագույնս խնայեք ձեր միջոցները։ Մանրամասները Ideal System.am Ideal համակարգ դեպի կատարելություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

Ահա, ընկերներ, նշ դե հիծ ունենք տեսանյութ, ծանրաբեռնված է երթևեկությունը եւ ռադիոլսողը մեր ասում է, մեկ վարկյան Դավիթ Հաշենը ուժեղ խցանում է, Դավիթ Հաշենում ուժեղ խցանում է։ Փաստացի խցանումները, այո, հարգելի ռադիոլսողներ, պահպանվում են Երևանի տարբեր հատվածներում։ Հիշեցնեմ, որ մենք փակուղությունները եւս ունենք, COP17-ն է մեկնարկել, ինչի հետևանքով մենք, այո, շատ ու շատ փակուղություններ հատկապես կենտրոնական հատվածներում ունենք, այնպես որ չգիտեմ, բարդ է լինելու այդ մարդկանց համար, ովքեր պետք է արթնանան գնան աշխատանքի, ինչպես հսկայական քայլելու տեղ, վստաբար տանից դեպի մինչև բացողություն, վստաբար բարդ է լինելու, բայց կային ինչ կա, այնպես որ գոնե տեղեկացված լինենք։ Բոլորիս հրաշալի օր, ի դեպ, նաև ուրեմն միջոցառում է կազմակերպվում արդեն կոպից հետո, այսինքն այսօր եւ վաղը, հետո արդեն 15-16-17-18 եւս միջոցառում ունենք կազմակերպվող, որը իր հերթին բերելու է նույն պատկերը, այսինքն մենք ունենալու ենք փակ ուղություններ։ Այդ մասին կխոսեմ ես վաղը, լուսաբացից սկսած։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ն։

Եվ ես մեկ հիշեցում ընկերներ, ժամը 15:00-ից հետո ամեն օր Kiss FM-ը ձեզ հետ միասին, ուրեմն եթերներ է ունենում, այսօր մի փոքր կարճ տևեց եթերը բնական երևույթ է, այդպես եւս լինում է, բայց այնուամենայնիվ նկատի ենք ունենում, որ այո, ամեն օր ժամը 13:15-ից հետո դուք ունեք հնարավորություն լինել ուղիղ եթերում, նախապես մենք առաջարկում ենք թեմաները, որոնց մասին կարիք խոսելու։ Վաղը շատ հետաքրքիր դպրոցական օտ թեմա է լինելու, հիշողություններ արթնացնող թեմա է լինելու, այնպես որ ուրախ եղեք, բաց չթողնեք, Միքայելի հետ կլինեք եթերում, իսկ ես լուսաբացից բնական է, որ ձեզ հետ կանցկացնեմ օրը, լույսի միասին կբացենք խցանումները եւս։ Խոսքով բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք Kiss FM-ը։

Ամբողջ ընկերներ չի խաղաղվում երթևեկությունը հատկապես Դավիթ Հաշինի կամուրջ և Կիևյան իջնող հատվածներում, այս վարկյաններին զանգերը չեն դադարում, նաև Հալաբյան հատվածում, Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածում մենք ունենք երկկողմանից անրաբեռնվածություն։ Զգոն և զգույշ եղեք, Միասնիկյանում եւս առկա է դեռ խցանումը և Գայ Պողոտե հատվածում եւս առկա է խցանումը։ Եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ եք ՀՀՀ-ի, չնայած որ ասում են երրորդ մասը համեմատաբար հանգստացել է։ Նժդ Արշակունյաց հատվածում, բայց դեռ կան մեքենաների կուտակումներ, պես շատ լիարժեք հանգիստ երթևեկություն չենք կարող ազդարարել։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Part-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
8: Գովաստ 010 250 883

2:24 վարկյան մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել աշխարհում, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել մեր երկրում եւ առհասարակ տեղեկացված լինելը մեր օրերում կարևոր երևույթ է դարձել։ Բարի օր, ընկերներ, ժամը 19:57, KSFM-ն եք դուք լսում, ես Ստաթև Թարյանն եմ, մենք միասին անցկացնում ենք երեկոյան ժամերը, երեկոն թեժերին չխոսք, հատկապես երեկոն, կեսօրին մենք ունեցանք եւ լուսաբացին էլ համեմատաբար հանգիստ երթևեկություն, երեկոն իրենն արեց։ Հիշեցնեմ, Երևանում մի շարք ուղություններ կան փակ, COP17-ն է մեկնարկել, ինչի պատճառով այո, մենք ունենք մի շարք ուղություններ եւ հետո մենք ունենալու ենք միջոցառում, ինչի պատճառով եւս կունենանք փակ ուղություններ։ Երթևեկությունը Երևանում ամենաբարդ երևույթներից մեկն է։ Ես գիտեմ, յուրաքանչյուրիդ կյանքում կա ինչ որ բարդ երևույթ, ես մաղթում եմ, որ կարողանանք այդ բարդության մեջով անցնել, վերջում հաղթանակած դուրս գալ։ Բոլորիս հրաշալի երեկոյի շարունակություն, կապի մեջ եք, KSFM-ը մեգահիթերով։

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քաղաքացու Երևանի քաղաքապետարան ներկայացրած ահազանգի հիմքով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության եւ հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի մասնագետների կողմից իրականացված համակողմանի ուսումնասիրության եւ հոգեբանական ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքներով սովորողի նկատմամբ պարբերական եւ համակարգված հոգեբանական կամ ֆիզիկական բռնության դրսեւորումների մասին տեղեկությունը չի հաստատվել։ Նյուզ.am-ի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են Երևանի քաղաքապետարանը, տարանից արձագանքելով այն հրապարակմանը, թե Երևանյան դպրոցներից մեկում 12-ամյա երեխան պարբերաբար բռնության է ենթարկվում։ Արձանագրվել է, որ առկային առանձին իրավիճակային կոնֆլիկտներ, որոնք պայմանավորված են եղել սովորողների տարիքային առանձնահատկություններով։ Միջադեպերի առնչությամբ դպրոցի տնօրինության կողմից հրավիրվել են քննարկումներ, պարզաբանվել են հանգամանքները եւ իրավիճակը գտնվել է մասնագետների ուշադրության կենտրոնում, դպրոցում սահմանվել է խիստ վերահսկողություն։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը եւ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը եւս ժամանել են Հայաստան մասնակցելու COP17-ի շրջանակներում կայանալիք առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Նրանց օթանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հավելենք, որ մարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է COP17-ի շրջանակում առաջնորդների գագաթնաժողովի բացման արարողությունը։ Պաշտոնական նիստերն ու հիմնական ծրագիրը կանցկացվեն հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Հիշեցնենք, Հայաստան է ժամանելու ավելի քան 15,100 աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններ, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Ռոսսելխոսնաձորը Հայաստանին խնդրել է հոկտեմբերի 15-ից կասեցնել ընկերություններից մեկի արտադրանքի անասնաբուժական հավաստագրումը ռուսական մատակարարումների համար, մինչև ռուս մասնագետների կողմից ձեռնարկության ստուգումը։ Ռուսական գերատեսչությունը համապատասխան դիմում ուղարկել է Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, այն կերերի հայկական արտադրողը, որը գրանցվել է 2000 թվականին Արարատ մարզում։ Ռոսսելխոսնաձորը արդեն 2022 թվականի հոկտեմբերին սահմանափակել էր այդ ընկերության կերերի մատակարարումները։ Ռուսական ձկանկերի նմուշներում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների թույլատրելի պարունակության գերազանցում հայտնաբերելուց հետո։ Գևորգ Փարսյանը որոշում է կայացրել մասնակցել Կապան համայնքի ավականու նոյեմբերի 29-ին կայանալիք ընտրություններին, հայտնել է համայնքի գործող ղեկավարը։ Հիշեցնենք, Գևորգ Փարսյանը առաջին անգամ Կապանի համայնքապետի պաշտոնի համար առաջադրվել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 21-ին արտահերտ իմ ընտրություններին որպես անկուսակցական թեկնածու։ Այլընտրանք, Գերմանիայի համար կուսակցության առաջնորդը առաջարկել է Ռուսաստանի հետ դիզելային գործարք կնքել ԱՄՆ-ի օրինակով։ Ալիս Վայդելը քննադատել է Ուկրաինայի աջակցությունը եւ Եվրամիության պատժամջոցները հայտարարել, որ դրանք վնասում են գերմանական տնտեսությանը։ Կուսակցության համանախագահը հավելել է, որ ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը վառելիքի մատակարարման շուրջ բանակցություններ են վարում, քանի դեռ Եվրոպան նոր սահմանափակումներ է մտցնում Մոսկվայի դեմ։ Իսկ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն դեմ է արտահայտվել սառեցված ռուսական ակտիվների վերաբերյալ ԱՄՆ-ի առաջարկին, այս մասին հայտնում է Դվելտ Պարբերականը։ Դա մեր գործն է եւ մենք ինքներս որոշում կկայացնենք, հայտարարել է Մերցը Բրյուսելի գագաթնաժողովից առաջ։ Կանցլերի խոսքով սառեցված ռուսական ակտիվները պետք է մնան Եվրոպայում։ Ուկրաինայում ամբողջությամբ սպառվել են պատրիոտ համակարգերի հրթիռները եւ երկիրը ավելի խոցելի է դարձել ռուսական հարվածների նկատմամբ, տեղեկությունը հայտնել է CNN-ը։ Ավելի վաղ Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները չէին կարողացել համաձայնության գալ Կիևին այդ հրթիռների մատակարարման շուրջ։ Լրատվամիջոցը ընդգծում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ուկրաինայում ամբողջությամբ սպառվում են ամերիկյան հրթիռները։ ՆԱՏՕ-ում եւ Եվրոպական միությունում գիտեն Կալինինգրադի մարզի ցանկացած հնարավոր մեկուսացման փորձերի հետևանքների մասին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն պատմել է, որ կազմակերպությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից նախազգուշացում է ստացել Կալինինգրադի մարզի շրջափակման փորձերի դեպքում իր ամբողջ զինանոցը ներառյալ միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասին։ Ինչպես նշել է ռազմական բլոկի ղեկավարը, ՆԱՏՕ-ն ռուսական նամակի պատասխանում իրեն անվանել է Պաշտպանական ալյանս։ Ռուսաստանը պատասխանելու է ռուսական նավթավերամշակման գործարանների, լոգիստիկ և էներգետիկ օբյեկտների ուղղությամբ ուկրաինական հարվածներին, այսմասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ելույթ ունենալով գործարար Ռուսաստան համաժողով համագումարում։ Պետք չէր սկսել, նշել է Պուտինը, և հավելել. Ուկրաինայի վերջին հարձակումները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին էական վնաս չեն հասցրել։ Ֆրանսիա, Բելգիա, այժմ էլ Ալբանիա ուսանողական բողոքի ակցիաները վերածվել են անկարգությունների։ Տիրանայում երկրորդ օրն էին շարունակվում են զանգվածային անկարգությունները, այս մասին հայտնել էինք մեր լրատվական թողարկումներից մեկում։ Նաև նշել, ցուցարարները հրդեհում են շենքեր, հարձակվում բանկերի վրա, ոստիկանության ուղղությամբ քարեր ու հրավառ հեղուկով շշեր նետում։ Ոստիկաններն էլ կիրառել են ջրցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ։ Տարբեր լրատվամիջոցների տվյալներով տուժել է առնվազն 51 ոստիկան և 70 ցուցարար։ Ցուցարարները հանդես են գալիս կրթության ոլորտում կոռուպցիայի, ուսման բարձր վարձավճարների, հանրակացարաններում վատ պայմանների և աշխատանքի տեղավորման հեռանկարների բացակայության դեմ։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա հոկտեմբերի 16-ի գիշերը և կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև

0: Tuvast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Onex Mini,

0: թեթևգին։ Ընդհանրապես մեկ լուսանկարձեր հեռախոսում եւ 5 հատ դառնում է նոր անվտանգ խնայող ու օրիգինալ բաքսի։ Երկար սպասված փոխարինեք 5 նորով ակցիան իդեալ համակարգում է։ Ներկայացրեք ձեր 5 հատ սայ լուսանկարը իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահում եւ ձեռք բերեք իտալական անվտանգ ու գերխնայող բաքսի Eco 4S-ը ընդհանրապես 299 000 դրամով։ Եվ հիշեք, իդեալ համակարգում գինը նույնն է, թե կանխիկ, թե ապարիկ եւ թե բանկային քարտով վճարելիս։ Իդեալ համակարգ, բաքսի ապրանքանիշ պաշտոնական եւ էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Ararat Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովազդ, ոնց ելույթը սկզբում եմ, մի տեսակ հետաքրքիր չի լինում, ուշադիր չեն լսում։
1: AI-ով ներգրավող բովանդակություն ստանալը, եղած տեքստերն ավելի արդյունավետ դարձնելը 8 պարտադիր հմտություններից 3-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
0: Այ քեզ բան։
1: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.am
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
5: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
6: Իմ երկիրն իմ տունն է։
7: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորագիոտ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Պարսկովստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300

0: կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
0: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Говъст. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
0: Գառնի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ.
1: Լիքը կրեատիվ գաղափարներ եմ ունենում ամեն օր, բայց միջև այդ ամբողջը վերածում եմ պրեզենտացիաների, օրը սկորում է։ Ամբողջ օրը տեխնիկական գործ եմ անում։
2: AI-ով պրեզենտացիաներ պատրաստելը 8 պարտադիր հմտություններից 4-ն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, որ ժամանակ մնա կրեատիվ մտքերի համար։
1: Այ քեզ բան։
2: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300.
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով, ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազի կացանները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010-250-883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հարգվածդ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
5: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ 010 250 883

0: Ո՞վ ես։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Մտքիս մեջ շատ լավ պատկերացնում եմ, ինչ նկար կամ վիդեո եմ ուզում, բայց միջով բացատրում եմ դիզայներին, նկարենք, մոնտաժենք, գաղափարս արդեն հնանում է։
4: AI-ով նկարներ ու վիդեոներ ստեղծելն այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 5-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա գաղափարը արագ իրական արդյունքի վերածելու համար։
3: Այ քեզ բան։
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
1: Գովաստ 010 250 883

This is my church.

0: ես։ Մանդրամասները Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ։ Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Արմեն, բոլորը ասում են պետք է AI իմանալ, բայց մի տեսակ չզվախենում ես ամենից։
2: Արթուր ջան, զարգացումից վախենաս, չվախենաս, իմանալը պետք է։ Ոնց գրել կարդալ ենք սովորել, հետո էլ ինտերնետից օգտվել, հիմա էլ AI-ով աշխատել սովորելն է պարտադիր։
1: Ճիշտ ես ասում, բա որտեղ սովորեմ։
2: Այ քեզ բան, չգիտես AI քեզ բան ծրագրի մասին։ AI գրագետ դասընթացը 1 ամիս է տևում, օնլայն է, երեկոյան ժամերի, տալիս է այսօր իմանալու համար բոլոր 8 պարտադիր AI հմտությունները։ Ընդհուպ մինչև անվճար սովորելու հնարավորություն կա։ Այցելիր կայք, իմացիր կայքը aikezban.ai։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ghost.
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչեւ 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ 010 250 883

0: ըստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ոնց ելույթը սկզբում եմ, մի տեսակ հետաքրքիր չի լինում, ուշադիր չեն լսում։
1: AI-ով ներգրավող բովանդակություն ստանալը, եղած տեքստերն ավելի արդյունավետ դարձնելը 8 պարտադիր հմտություններից 3-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
0: Այ քեզ բան։
1: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար aikezban.ai
2: Գովաստ 010 250 883

0: Խոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում լսում եք ՀՄՍ հայ զդու նախագծի կրկնությունը։

0: Ասում են սիրած մարդու կողքին քոքունը տանում է։ Հիմա Արեքսեն եւ Միքայելը ներս մտան, ինքունը սարսափելի սկսեց տանել, դա կախված է նրանից, որ ինքերներ մարմինը տրելաքս է ապրում, ավելի այսպես պաշտպանողական իրավիճակում է գտնվում եւ այո, քո ուղեղը անջատվում է, մարմինը անջատվում է։ Ինչև է քուն տանել հիմա չկա, որովհետեւ մենք հայ ենք, ես այս դու նախագիծը պետք է ուրեմն ի կատարածենք երկու շաբթի այսօր քանիսներ 11-ը մայիսի եւ բնականաբար պետք է ունենք հեռախոսազանգեր, բնականաբար պետք է խոսենք ռադիոլսողների հետ եւ ի վերջո կարողանանք հասկանալ ինչ
1: իմ
0: գործընկեր ներդեղում են Արաքսի Ամերիկյան, Միքայել Աթասունց եւ
1: Տաթևը Թարյան։
0: Ես այո, ես տեղում եմ Սաբացից, հասցրել եմ ռադիոլսողների նույնիսկ հյուրն կալել ուղիղ եթեր չէ, բայց ստուդիա ծաղիկներ նվեր ստանալ, այո։
1: Դաշտ ենք տեսնում ծաղիկների։
2: Կարող եք գետ դնենք ծաղկի, որովհետեւ այնքան շատ է, այս կոնկրետ սրանից մեկը 5 բուկետ դուրս կգա։
1: Սպասենք մարտի 8-ին, որ
0: Արտուր Անունով ռադիոլսողը մեր, ով ղսմաթով կճուճ էր ընկերներ խաղացել եւ նվեր էր ստացել, պարզվեց ունի մեծագույն այսպես
2: մղում, ցանկություն։
0: Ոչ միայն դա, ինչ են ասում այդ, որ աճացնում են ծաղիկները։
1: Պարնիկ։
0: Թերմոս։
2: Թերմոս։ Ջերմոց։
1: Ջերմոց։ Պարնիկ էլի։
0: Ջերմոց ունի եւ այո, ինքը հենց ջերմոցի ծաղիկները, գիտեք ինչ հոտ ունեն եւ այո, ամբողջ այսպես KISS-FM-ով մեկ, KISS-FM-ին նվիրել է շատ ու շատ ծաղիկներ։ Ինչև է, բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, այսօր ֆեմինիզմի մասին ենք խոսելու եւ այն մասին, թե արդյոք դա օգուտ էր կանանց ի վերջո։ Այս ինչի ձայն է։
1: Պատուհանը բաց է։
0: Բաց է, պատուհանը գարուն է, սիրտը բաց, պատուհանը բաց, ամեն ինչ պետք է բաց, ոտքերը բաց ի վերջո։
1: Տարածքը օդափոխում ենք։
0: Ես ավելին ասեմ, ես
2: ասեք, ինչ արած։
0: Զուգակոլպա չեմ հաքել եւ հասկացա, որ հսկայական գումարներ կխնայեմ այսու հետ։
1: Ուզում ես քնահաքի։
0: Ոչ։ Ես միշտ թաքնում եմ։
1: Չէ, ընդեղ չէ լավ, դու մեր չես սիրում հագնել սկողքի սենյակ։
0: Զուգարանում չէ, զուգարանում դու երբեք ընկերներ, աշխատիկ զուգարանում շոր չհագնել։
2: Դա ինչ անել, շոր հանել միայն։
0: Զուգարանում ոչ, դա այլ չանել, որտեղ դա հակաեսթետիկ տեղ է, ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր զուգարանում փոխվում են։
2: Որ նկարը հանման ես, տարածքը հարմար չի, Տաթև։
0: Ես մարդկանց մոտ կարող եմ։
1: Հա, բայց ինքը տենց էլ անում է, ամենահետաքրքիրը։
0: Բայց ես կարողանում եմ, ես դա սիրակել եմ իմ մեջ, այնպես զգեստափոխվել, որպեսզի մարդիկ չնկատեմ,
1: որ։ Բայց ճիշտ, դու ճիշտ տեղում ես այդ անում, ուղղակի ուրիշ տեղ որ անես, կարող ես սխալ հասկանալ ընդամենը։
0: Ինչև է, զանգարեք 091-258-83 սամեր ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է և հասկանանք, արդյոք ֆեմինիզմը պետք էր մեզ կանանց, թե ոչ։ Իդեպ, ֆեմինիզմը եկավ առաջ նրա համար, որպեսզի կանայք ունենան հավասար իրավունքներ տղամարդու հետ, ոչ նրա համար, որ տղամարդուց առավել լինեն, մունատ գան տղամարդու վրա, գորան տղամարդու վրա, երբեք ընկերներ։ Յուրաքանչյուր կնոջ ես խորհուրդ եմ տալիս ձեր կողքի տղամարդուն վերաբերվեք այնպես, ինչպես թագուհին կվերաբերվեր իր թագավորին, բարի բուն իմաստով, դա շատ կարևոր է։ Ինչ ես
1: ինձ
0: նայում, ես միշտ այդպես եմ վերաբերվում իմ կողքի։
1: Չէ, լավ բաներ ես ասում իրականում, վստահաբար այդպես էլ պետք է որ լինի, ամենայն դեպս ֆեմինիզմը շատ այդպես սրերով են մարդիկ ընդունում, հատկապես տղամարդիկ, բայց ես քեզ ուրիշ բան ասեմ,
0: երբ որ կանայք շատ դեպքերում նույնիսկ վերաբերվում են ինչպես թագավորի իրենց կողքի տղամարդուն և ինչպես այդպես բարձրագույն էակի, դա նորմալ երևույթ է, բայց երբեմն այդ արծիվը վերածվում է գորտի և հասկանում ես, որ չէ, ինչքան էլ դու իրեն բարձրացնես, միևնույն է ինքը սողուն էր և մի խոսքով։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ,
1: էգզիստենցիալ մտքեր են,
0: կարծիքն ենք ուզում լսել, ես 7 վայրկյանում փոխեցի 7 կարծիք։
2: Դու թաստեղ պարկով չէ։
0: Ձեր կարծիքն ենք ուզում լսել, դուք ինչ եք մտածում ֆեմինիզմի մասին և արդյոք դա կանանց պետք էր, թե կինը պետք էր որ լինի տղամարդու պաշտպանության տակ։ ես վերջերս միջոցառումներից մեկին էինք մասնակցում, Արաքսյան ես, և հետևյալ արտահայտությունը հնչեց, որ շատ ինձ դուր եկավ, ասում է, ով ասեց, որ հայ կանայք, կհիշես, որ ասում է ստրուկ են կամ խեղճ ու կրակ են, հայ կանայք մշտապես եղել են որպես թագուհիներ,
2: համաթուն հավասար որոշումների մեջ և ամբողջ պատմությունը
0: պատերազմական որոշումների մեջ,
2: այո, զորօրինակ Սոսե մայրիկի պատմությունը երբ որ լսում ես, ինչ կինա եղել ու ինչ հարգանքով, միջև խորցերություն այդ հարգանքը վայելել, այսինքն տղամարդկանց հետ հավասար, ինձ թվում է այդ արևելյան մտածողությունը մեր մեջ մտավ կողքի երկրներից, հա, թե չէ։
0: Միանշանակ, կողքի երկրներից մի քանի կին են ունենում փակված իրենց կինը, ինչ որ հազարումի
2: երկար յուպկա հագի, գլուխդ կահքայլ, այդ լրիվ մուսուլմանական բաներն են մտել, այսինքն ներծծվել Հայաստանի մեր մշակույթի մեջ, բայց վստահաբար հին հայերը հավանաբար դեպս եղել են եվրոպայական, հիմա ոնց ազատ են տեղ, հա։ Իհարկե սրա մեջ էլի ծայրահեղություն կա, հիմա Եվրոպան էլ խեղդվում է այդ ֆեմինիզմի ուրիշ տեսակից, որ ցանկացած այսքան այլևս հոգտանելու մասին, դուրը բացել, հաշիվը ստանալ, նվերներ առնել, նման բաներ այլևս այնտեղ գոյություն չունեն
0: եւ
2: այնտեղ տղամարդու են վերածվում կանայք, էլի չես էլ հասկանում մի կին է թե չէ։
0: Բայց ես քեզ ավելին ասեմ, շատ տարիներ առաջ, մոտ 20-30 գուցե ավել տարիներ առաջ, օրինակ մեր եւս մեկ հարևան երկիր Ռուսաստանում կինն է եղել որոշողը, եւ տղամարդը, այո, ձայնը կտրած նստել է տեղում, շատ դեպքերում տղամարդը նստել է տանը, կինն է աշխատել։ Սա այս ծայրահեղության մասին պետք է ընկերներ խոսենք, պարզաբանենք եւ գտնենք իհարկե ոսկե միջինը։
1: Այսօր ես եկեք այդ հակառակ կողմը ես բռնեմ։
2: Հա, չեմ հավատում, դա
1: մի քիչ համաձայն չեմ այն առումով, որ ես օրինակ կուզեի գնանք ինչ-որ մի տեղ նստեինք, եթե ենթադրենք ինչ-որ կինը կամ չգիտեմ աղջիկը ինձ ինչ-որ տեղ է հրավիրել, թող իմ տեղը հաշիվը փակի, միասին դուրս գանք, ինչ կլինի։
0: Դու բացարձակ այդ տեսակերպար չես, ես զարմացա, որ դու այդպես ես արտահայտվում, այն
2: ամենը սուրճը չթողեցի այն օրը կռի վարեցի
0: այդքան, այո, ինձ թվում է աշխատաված են ուշացել դա այդքան,
1: այն որ ասում ենք իր ասած ինչի հավատում, ալո բարև ձեզ,
0: ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
3: Աշոտ է իմ անունը։
0: Աշոտ, շատ հաճելի, շատ հաճելի է, խնդրեմ, ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը, արդյոք ֆեմինիզմը հայ կնոջը եւ առհասարակ կնոջը պետք է օգուտ էր ֆեմինիզմը, թե հակառակը վնասեց ի վերջո։
3: Նախ եւ առաջ հարցը շատ հետաքրքիր է, բայց նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք ֆեմինիզմը հասկացողություն, էլի ասենք ինչու՞ն է կայանում, կանաչ իրավունքները սահմանափակելը, թե որ կինը լիովին ասենք տղամարդու հետ հավասար փոխիկ
1: է։ Այ հենց դա, այսինքն ֆեմինիզմը իրենից ենթադրում է իրավահավասարություն, այսինքն դա տղամարդկանց դեմ չի, ոչ մի կերպ չի նվաստացնում հակառակ սեռին, այլ ընդամենը իրենից ենթադրում է կանանց իրավահավասարությունը, յուրաքանչյուր ասպարեզում։
3: Հիմա երկու օրինակ բերեմ օրինակով, այսինքն երբ որ տղամարդն ու կինը կատարում են նույն աշխատանքը, իրանց վարձատրությունը լինի նույնը, ոչ թե երբ որ կինը ասենք նույն աշխատանքն է կատարում, ավելի քիչ վարձատրվի, քան տղամարդը նույն աշխատանքը կատարել։ Հիմա բերեմ հաջորդ օրինակը, ասենք վերցնենք տղամարդը, սպորտ վեկանենք, կանայք էլ են պարապում, տղամարդիկ էլ են պարապում նույն քաշային կատեգորիայում, կանայք ու տղամարդիկ նույն քաշերը կարան բարձրացնեն։
2: Ոչ, կանայք միշտ ավելի ցածր են վերցում զուտ բիոլոգիայից ելնելով։
3: Ուրեմն զուտ բիոլոգիայից ասուս տված, ասենք իրանք ինչ որ տեղ պետքա

0: ուժ այն ստրուկտուրա, եւս կրկնում եմ, որ դուք ասացիք ուժ, չի կարող ռեկովարել կինը, ես այդպես եմ ընդունում։
1: Ընկերներ, ֆեմինիզմը գիտեք ինչի մասին է, նրա մասին, որ կանայք ունեն արտահայտվելու, աշխատելու, արարելու,
2: կրթություն ստանալու,
1: ընտրելու իրավունք։ Մենք գիտենք, որ ինչ
0: օրս դրա համար է, ես ասում եկեք նա հասկանանք ֆեմինիզմ հասկացողությունը ինչու նա կայանում, էլի, որովհետև ասենք ընտանիք վերցնենք, լավ, ընտանիքում գինը ու տղամարդը հավասարաչափ որոշումներ պետք է կայացնեն, միանշանակ, դա ես ընդունում եմ, այսինքն եթե ինչ-որ որոշում է կայացվում, պետք է ընտանեկան խորհուրդ որպես քննարկվի, բայց ընտանիքում գլխավորը ով պետք է լինի
3: ըստ աստվածաշնչի ամուսինը,
0: իսկ ըստ իրականության
3: դե ասում եմ վիզն էլ կինն է, էլի, դե միշտ դուք որոշեք ով ուրա պատտում։
0: Դե հիմա տեսնում եք, որ ինչ որ չափ կանայք պետք է զիջող լինեն, հասկացանք, շալվարը մեր հակից հանեցիք, հասկացանք, ասենք
3: լիքը
0: մաներ մեքենա
3: շելը մեր վերցից վերցրեցիք, ասենք տղեքը սիրով հակնում է յուբկանը շատ։
1: Աշոտ ջան, որ հարցում զիջեն կանայք, խնդրեմ, այսա փորձենք հասկանալ, որ հարցում զիջեն
0: լիքը հարցեր կա,
1: որտեղ
0: դա հիմա այդպես օրինակ չբերեմ, բայց ասենք եթե իրանք սկսած ֆիզիկապես չեն կարողանալու փոխարինել տղամարդկանց, արդեն լիքը հարցեր կա, որտեղ որպես
3: ճանաչենք, ասենք մենք եկ ասենք երեխա ենք բերում, մենք ավելի ցավա դիմացում ենք ու
1: սկսեք։ Նայեք, եթե կնոջ միտքը այդ պահին շատ ավելի ստապ է, գուցե շատ ավելին կարող է որոշել, կինը իր մտքով, իր ուղեղով ավելին կարող է որոշել, զուտ նրա համար, որ նա տղամարդ է եւ ուժով ավելի ուժեղ է, քան կինը, արդյոք պետք է կինը այդ պահին զիջի, ասի, դե լավ, դու կայացրու մեր ընտանիքում սխալ որոշում։
0: Լավ, այսպես ասեմ, որտեղ որ ուժային, որ լուծում ապահանջում, այդ դեպքում կինը պետք է հետ քաշի։
1: Ես սիրով կզիջեմ իմ տղամարդուն, եթե բազմոցը պետք է ուրեմն պատուհանի տակ դնել, պատի տակից տանել, դնել պատուհանի տակ, ես սիրով իմ տղամարդուն կզիջեմ։
2: Բայց ֆեմինիզմը այն է ենթադրում, որ եթե կինը ուզում դա անի եւ ի վիճակի է դա անի, թող անի։ Դրա մասին։
1: Չէ, ֆեմինիզմը կնոջ է։
0: Ի՞նչ ասում Միքայելը, եթե կինը ի վիճակի է դա անի ու դա իրավորոշում, նա թող անի։
2: Այո, այո, ընդհանրապես, այսինքն իրան արգելքների մասին չի էստեղ, հա, եթե դու ունես այս ցանկությունը զբաղվելու բռնցքամարտով, խնդրեմ զբաղվիր բռնցքամարտով, եթե դու ցանկություն ունես լինելու ուժային կառույցներում, դու ունես այդ իրավունքը լինելու ուժային կառույցներում եւ դու ունես իրավունք ընտրելու լինել այդտեղ թե չլինել, այսինքն խոսքը միայն սրա մասին է, այս իրավահավասարությանն է վերաբերում ընդհանրապես։
0: Այո, եթե դու ուզում ես, դու պետք է, այսինքն ոչ մեկ քեզ չի սահմանափակում, եթե դու ուզում ես, բայց հարցը արդեն մյուս կողմն է, կարող ա թե չի կարող։
3: Է, դե ինքան բան է,
2: դա մեկ այլ կողմն է, գուցե ինչ-որ մեկի ֆիզիկական հատկությունները թույլ են տալիս։
1: Այո, գուցե կա այնպիսի կանայք ունենք, ովքեր շատ ավելի, այսպես ձեր ասած ուժով շատ ավելի ուժեղ են, քան մի շարք տղամարդիկ, եւ շատ ավելի ծանրություն կարող են բարձրացնել, եթե մենք այսպես գնանք միանգամից ուժայինին, քան շատ ու շատ հայ տղամարդիկ, չպարապած, արդեն չաղացած, չգիտեմ, մկանները թուլացած
0: եւ այլն եւ այլն։ Պատերի ջան, այդ դեպքում ուրեմն թող կանայք բողոքեն, որ ասեն, դե նա դիմակ դուրս է բացեցին կամ բանջացին, կարող է այդ տղամարդը, որ իրանց դիմացից գնում էր, իրանից ավելի տկար է, այդ դուրը չի կարող բացել, որ այդ քինը անցնի առաջ,
3: ուրեմն ինքը
0: դուրը բացի ու անցնի առաջ, եթե հավասարությունա, ուրեմն ամեն ինչը մահավասարություն։
1: Չգիտեմ, ընկերներ, եթե անկեղծ լինեմ, Աշոտ ջան, ձեզ հետ, ես տեսակով բացարձակ ֆեմինիզմի կողմնակից չեմ, այդ առումով ես շատ սիրում եմ, որ տղամարդը լինի կարևոր, ես բազմաթիվ անգամներ ուղիղ եթերում ասել եմ, որ ես կարող եմ նույնիսկ ինձ արեստական իջեցնել, որ իմ կողքի տղամարդը լինի առավել բարձր, եւ դա արվում է մեկ նպատակով, որովհետեւ եթե իմ կողքի տղամարդը ինձնից ցածր լինի, ես չեմ կարողան այդ մարդու
2: հետ շփվել եւ լինել առավել կամ պակաս ցածր բարձրի մասին չէ խոսքը, ընդհանրապես ընդամենը իրավունքի մասին է խոսքը, ընդամենը, այսինքն երբ որ կինը ունի իրավունք, ենթադրենք, չգիտեմ, աշխատելու ոստիկանությունում, այդ չի նշանակում, որ այնտեղ աշխատող տղամարդիկ իրենից ցածրանում են, ամասին չի խոսք այդ ընդամենը իրավունքի մասին։
1: Արի բերենք ամենահասարակ, ամենա այսպես օգտագործվող մեր օրերում թեման՝ կին վարորդն է։

0: և տղամարդ վարորդներ։ Շատ դեպքերում Kiss FM-ի հեռախոսին զանգահարում են և ասում են՝ վթար եղավ կնոջ մասնակցությամբ, բայց օրվա ընթացքում վթար լինում է, ենթադրենք, 10 անգամ, գուցե ավել, 10-ից մեկը պատկերացրեք կնոջ մասնակցությամբը, ինչու է շեշտվում այդ կնոջ մասնակցությամբը։ Ինչու ենք մենք մինչև հիմա
1: այսպես բան ասեմ, օրինակ իմ ընտանիքում կին ունենք, որ կին ասելով աղջիկ, իմ աղջիկս մեքենա է վարում,
0: այո,
1: ու ասենք իրան օդ իդո սովորացրել եմ ես, չեմ վստահել դպրոցներին, այդ ավտոդպրոցներին բանին, ավելին ասեմ քնածուն առաջի հենց ռեսիցել ստացել է ու քանի տարվա վարորդ է արդեն, ուղղակի ըստեղ գնում է մի քիչ ասենք տոկոսային հարաբերություն, որ կանանց մեջ շատ ավելի քիչ են թափ վարորդներ, թափ ասելով այսինքն զգոն վարորդներ է, էլի շատ ավելի շատ են շեղվում, շատ ավելի շատ են շեղվում ռուլից, քան տղամարդու,
2: ուղղակի կանայք մի քանի գործողություն միաժամանակ կարողանում են
0: ընդմիշտ,
3: դե դուք էլ ասենք տես, եթե լինի կարամ ասեմ մի գործողություն է, բայց աչքը կպած, դանդաղ, էդ էլ մի բան չի, ասենք էտենց չի կարելի,
0: դե բայց բնությունով այնպես է, որ կնոջ ուշադրությունը շատ ավելի կենտրոնացած է, քան տղամարդու ուշադրությունը, այս ֆենոմենը եւս չգիտեմ
3: բոլորը, բայց բաբշե չեմ սիրում այս թեման, որովհետեւ իրոք
0: դե թեման սա է, արա
2: ներմուծ առաջարկ է թեման,
1: եթե կարելի է մի բան էլ ավելացնել,
2: իր առաջարկ թեման է ներմուծ
3: քայնացա այդ վարորդների սաղ TikTok-ների մեջ վերընկած գնում ես, գալիս ես կողքը սիգնալ ես տալի, ասում ես եղբայր դուրս արի, ես հիմա այդ TikTok-ի մեջ աղջիկը ես եմ, դուրս արի քշի, դե հիմա քչխանյանա մեկիկ չխոսանք այդ վարորդներից,
0: ասեք Աշոտ ջան, եւս ավելացնելու բան կա ասեք, եւ ընդունենք շատ զանգեր, գուցե ռադիո լսողները նաեւ այլ տեսանկյունից են հարցին մոտենում։
2: Աշոտ,
3: Աշոտը նեղացավ,
2: վայ վայ վայ վայ, Աշոտին ոնց որ թե կեսից կորցրեցինք, առաջարկում ենք նորից փորձել, մեր շատ սիրելի ռադիո լսողները այսօր ֆեմինիզմից ենք խոսում, ընդ որում գովազդից բավականին ուշացել ենք,
3: Աշոտը գիտես ինչ արեց, այն որ բերանդ փակի վիճակն է, կանայք ձայները ձեր կտրեք ուղակի
2: 091-258-883, արդեն ունենք զանգ, լսենք գովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր, 091-258-883
0: թեման թեժ է, ընկերներ, շատ ավելի կթեժացնենք, ինչու, որովհետև դե որովհետև պետք է թեժ լինի եթերը,
2: այն թեժ ուզեք,
0: ալո բարև ձեզ,
1: ալո բարև ձեզ,
0: ով է մեզ միացել,
1: Հայկ անունն է,
0: Հայկ ջան, լսում ենք ձեր կարծիքը ֆեմինիզմի վերաբերյալ,
1: գիտեք կարծիքը ոնց, տղամարդը իր դիրքում պետք է լինի, կինը իր դիրքում պետք է լինի, այլ կարծիք չի կարող
0: ունենալ,
2: ձեզ ծափահարում է Արաքսյան լուր,
0: որովհետև
1: Արաքսյան գիտեմ
0: կա բնություն, դրա դեմ ոչ մոք այսպես չի պայքարում եւ այլն, բայց այդ ֆեմինիզմի թեման շատ խեղաթյուրվել է եւ ոչ միայն տղամարդկանց կողմից, գուցե շատ կանայք են դա խեղաթյուրած ներկայացրել, հետեւաբար տղամարդիկ էլ միանգամից ֆեմինիզմ են լսում եւ շատ շատ վախենում են, դե բա մենք ուժեղ ենք, դե բա կինը թույլ է, չէ ընկերներ, ֆեմինիզմը դրա մասին չէ, կա բնություն, այ շատ լավ բան ասացիք, որ կինը եւ տղամարդը ամեն մեկը պետք է լինի իր տեղում, իր բնության մեջ, իր բնությանը համահունչ, ես սրան միայն կողմ եմ, միևնույն ժամանակ աշխարհում այնպիսի բաներ էին կատարվում, ցավոք կան երկրներ եւ այդ երկրներում շարունակվում են կատարվել այդ տեսակ երևույթները, այն որ չեն թողնում կնոջ անգամ դեմքի, չգիտեմ, մի փոքրիկ ասեղի չափ հատված երևա, առանց հասկանալու, որ եթե կինը մշտապես այդ սև երկար քողով է դուրս գալիս, աստված իրեք, ես հավատքի եւ այլնի դեմ չեմ խոսում, բայց մտածենք կնոջ առողջության մասին, այդ կինը արև չի
1: տեսնում,
0: այո, այո, արև չի տեսնելու, դե վիտամինի պակաս, հազար ու մի հիվանդություն մաշկային, էլ չեմ ասում ներքին հիվանդությունների մասին,
2: շոկ երկրներում, ո, այդ սարսափելի է,
3: ձայնի իրավունք չեն ունեցել, ընտրություն չեն արել,
2: բայց օրինակ կներ ես էլի, որ ընդհատում եմ, զարմանալի չեն կանայք, ովքեր որ ասում են մենք ֆեմինիզմին դեմ ենք, Չէ՞ որ դու արտահայտում ես քո կարծիքը։
3: Դե իրան ավելի լավ
2: կարողանում ես կա, չէ՞, բայց եթե դու կարծիք ես հայտնում, դու շնորհի ֆեմինիզմի ես հայտնում։
0: Դե այո, դե դա ինքանայք են
2: ովքեր
0: ովքեր չեն գիտակցում ֆեմինիզմի գաղափարը։ Մենք շատ էլի եմ ասում, շատ խեղաթյուրվել են ինքներ, ոչ միայն մեր երկրում, մեր քաղաքում, այլ ամբողջ աշխարհում է շատ խեղաթյուրվել այդ թեման երևույթը առհասարակ։ Կուզեի օրինակ ես որպես կին չլիներ ֆեմինիզմը, երևի թե այդ տեսակ բուրըն լինել չլինելը գուցե քննարկման դնեի, բայց միևնույն ժամանակ ես համաձայն եմ ռադիոլսողի հետ, որ գոյություն ունի, այո, բնություն և կինը պետք է իշտեղում լինի։
3: Ֆեմինիզմ չլիներ, դու հիմա ռադիոյում չէիր աշխատի, որովհետև կանեք չէին ունենա հասարակական կարծիք
2: հայտնելու
3: իրավունք։ Այո, դա այս գործը կանային տղամարդի։
0: Դե դրա համար եմ ասում, ես կուզեի, որ չլիներ այդ խեղաթյուրված տարբերակը, կինը պետք է տղամարդուն հավասար եւ այլն եւ այլն։
3: Այո, այնպես որ ապրի ֆեմինիզմը իր չափի մեջ, իսկ բոլոր ծայրահեղությունները միշտ է վատ բանի են բերում։
0: Այո, ավելացնելու բան կա, հարգելի ռադիո լսող։
1: Չէ, բան չկա, լրիվ է չափի մեջ, եթե չափի մեջ եղավ ամեն ինչը նորմալ ալնելի, ամեն մարդ իրա դիրքումը իրա չափով չի կարա, կինը ասենք լինի տղամարդուց ավելի առավել կամ բարձր, չի կարա ասենք բան։ Մեր ազգը մի քիչ հիմա ոնց որ փոխվել է, դեպի վատն ա գնում, բայց դե չի կարա լինի։
0: Նայեք, եթե կինը մեր ազգի մեջ, եթե կինը առավել է տղամարդուց, գուցե տղամարդն է պակասել։
1: Այդ է կա։
3: Իսկ ինչ է կարծում, կինը շատ գումար կարող է աշխատել տղամարդուց։
1: Հարցը գումարին չի։
3: Ես հիմա մենակ գումարից եմ հարցնում։
1: Կարող է, ինչու չէ։ Դե նույնը որոշ դեպքերում կարող է։
0: Ես օրինակ չի ուզի, որպես կին իմ տղամարդուց շատ գումար աշխատի։
3: Իսկ եթե աշխատես, բայց քեզ կարգին պահես։ Ոչ թե ասես, ոչ թե ասես,
1: օրինակ որ կանայք կամ որ ասենք շատ են աշխատում, բայց ենք էտ շատ քիչ տոկոս այն առնում, բայց կան մեր չի որ չկա։
0: Ցավոք մեր երկրում աչքիս տոկոսային առումով շատ էլ կան։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հարգելի ռադիո լսող։ Այո,
1: ճնջես ձեզ անխափարի, անխափան եթեր։
0: Շնորհակալ ենք շատ։ 091-258-3 հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր խոսում ենք այն մասին, թե ֆեմինիզմը արդյոք կնոջը տվեց օգուտ, թե տվեց վնաս։ Եկեք կենտրոնանանք հենց այս հարցադրումով, այո, հարցադրումով հասկանանք ինչ է ստացվում ի վերջո։ 091-258-3, չնայած շուտով մենք լսելու ենք լուրեր, բայց ինձ թվում է կհասնենք։
2: Դեռ ունենք ժամանակ, մինչև գովազդին էլ մի քանի
0: րոպե ունենք, կարող ենք, այո, ասել,
2: ալո, բարև ձեզ։
4: Ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ։
2: Ողջույն, ով եմ ես միացել։
4: Ողջունում եմ Սուրենը, Սուրենն ա ձեզ միացել, ողջունում եմ ձեր եթերը։
2: Ապրեք, շնորհակալ եք Սուրեն։
4: Հաճույքով միշտ լսում ենք։
2: Եվ ինչ ունեք ասելու այսօրվա մեր թեմայի հետ։
4: Գիտեք, ճիշտն ասած ես շատ լսեցի նախորդներին, բայց մի բան չիտե ասեմ, որ ֆեմինիզմը ինքը արդեն հնացած թեմա է։ Ֆեմինիզմը ակտուալ էր այն ժամանակ, երբ որ կանայք ընտրելու իրավունք ունեին, ինչ-որ բաների մասնակցելու, որոշակի հասարակական գործունեությունների եւ այլն եւ այլն, դրանց մասնակցելու իրավունք ունեին, բայց հիմա փաստորեն կյանքը բերել է նրան, որ այդ ամեն հարցերը հարթվել են, ու հիմա ֆեմինիզմը արդեն սկսել է արտահայտվել ագրեսիվ դրսևորումներով։
0: Այդ դրա համար էլ թեման ակտուալ է։
4: Սկսել են ինչ-որ ծայրահեղությունների մեջ ընկնել, ինչ-որ կինը դատի է տալիս տղամարդուն միայն ճանապարհը զիջելու համար կամ իրեն ինչ-որ բաների համար, որը որ իմ կարծիքով աննորմալ է։
2: Հա, չէ, ծայրահեղ իր։
4: Իսկ ինչ վերաբերվում է կնոջ իրավունքներին, ես կարծում եմ, որ կինը ավելի կատարյալ ստեղծագործություն է, էակա, եւ կինը իր ամբողջությամբ էությամբ արդեն դա, ինչ ասեմ, անթերի է, աննման է, որովհետեւ մենք բնությունով միշտ մեր զավակներին, մեր երեխաների դաստիարակությունը ոչ թե տղամարդուն տված, այլ կնոջն է տված։ Հիմնական դաստիարակության բանը, այսինքն մեր կյանքի ամենաթանկ հարստությունը մենք վստահում ենք կանանց, ու դա ճիշտ է։ Այո։ Ճիշտ է, որ տղամարդն է, սա է
2: դասի։ Կնամեցար եք դուք
3: սուրը։ Այո,
0: միևնույն ժամանակ։
4: Նորմալ, նորմալ, կնամեցար ասելով իհարկե, կնոջը պետք է մեծարել, հարգել, սիրել։
2: Դա նշանակ, իհարկե։
0: Նայք, շատ կարևոր հարցի մոտեցաք, հիմա ինչ ենք մենք անում։ Ֆեմինիզմը, այո, իր ասույթով շատ հնացած է, բայց քանի որ հիմա ֆեմինիզմը խեղաթյուրվել է եւ կնոջը մենք չենք կարողանում հասկանալ, գիտակցել, վերլուծել, արդյոք վնաս է այս խեղաթյուրված վիճակով կնոջը թե օգուտ, այ հենց դրա մասին կա կարիք խոսելու միանշանակ, որովհետեւ հիմա այ այն ինչ ունենք, այն ինչ որ պատկերացնում ենք ֆեմինիզմի մեջ, շատ վտանգավոր կարող է լինել կնոջ համար, այն ասույթը, որը ուներ ֆեմինիզմը ստեղծվելիս, դա այո, դա վերցրեցինք, հետո դարձրեցինք չգիտեմ ինչ, դե ես ունեմ իրավունքներ, դե ես կորոշեմ, դե ես կանեմ թող տղամարդը լրի նստի տեղը, այստեղից եկավ են, որ կինը դառնում է այն տղամարդը, որի մասին շատ դեպքերում երազում է, այո։
2: Բայց մենք ասում ենք այսպես հնացած թեմայա, բայց Աֆղանստանի օրինակը շատ ցայտուն օրինակ է, որտեղ որ կանանց արգելված անգամ խոսել։
0: Ես գիտեմ,
4: գիտեք Միքայել, ես մի բան ասեմ, ես գործի բեմ հաճախ եմ եղել Պարսկաստանում, ու գիտեք ոնց է, այդ մի քիչ այդ բաները շատ ուրճացված են, միգուցե Աֆղանստանում այդպես է, ես չեմ կարող ասել, ես կոնկրետ կարամ Պարսկաստանի պահով ասեմ, Պարսկաստանում կանայք բավականին ուժեղ են, բավականին ուժեղ են իրանք, բավականին այսպես ավելի շատ, քան մեր հայ իրականության մեջ պարսի կանայք բավականին ուժեղ են, այն հարցերը, որ իրանք ինչ-որ որոշակի սահմանափակումներ ունեն դրսում եւ այլն եւ այլն, պատկերացրեք ընտանիքի ներսում այդպես չի։
0: Այ շատ է տաքսի երևույթի մասին,
4: ես ինքս էլ էի զարմացած, որովհետեւ ես շատ բան ուրիշ ակնկալիքներ ունեի, բայց ամեն այն դեպս իմ ճանապարհորդությունների ընթացքում, երբ որ ես մեկնել եմ Պարսկաստան, Իրան, այնտեղ բավականին ուրիշ ձև է, ու շատ ավելի այնպես չի, ոնց որ մենք ենք պատկերացնում։
2: Բայց իսկ մեդալի հակառակ կողմն էլ կա, չէ՞, Սուրեն, որովհետև չգիտեմ, գուցե շատերը տեսած լինեք Սորայա M, հա, եթե չեմ սխալվում, երբ որ քարերով ծեծում են, եւ չէ, ֆիլմ էր, որտեղ որ կնոջ դավաճանության համար, որը որ ընդ որում սխալմունք է, բայց քանի որ կինը իրավունք չուներ խոսելու, իրավունք չուներ արտահայտելու իր կարծիքը, ուղղակի քարերով դաժանաբար ոչնչացնում է։
0: Ես գիտեմ, որ տարիներ առաջ մի երգչուհիով շատ աղանդավոր է եղել, գլուխը բաց երգել է բեմում եւ դրա համար իրեն շատ սպատ պատիժ են տվել, չեմ ուզում իհարկե մանրամասն։
2: Իսկ երկու կողմն էլ կա, բայց իրականում լավ ծայրահեղությունների մեջ չկնել։
4: Չեմ վիճում ձեր հետ, չեմ վիճում իհարկե, որովհետեւ բայց ամենայն դեպս ասում եմ այն, ինչ որ ես ինքս եմ տեսել, ինքս ականատես եմ եղել, ու այնտեղ դաժե ես վերջերս Պարսկաստանում բավական այնց մարդկանց հետ, որ խոսում ենք, բան, նրանք ասում են, մենք դեմ չեմ, որ մեր հաջորդ ղեկավարը կին լինի, հիմա չեմ կարծում, որ այդպես այդպիսի սկզբունքներով ապրող երկրում այդ
3: չեք կարա
4: իմանը լինի, ու ես դեզ ասեմ, բանում այդ միտինգների բանի ժամանակ էլ ահագին բաներ, աղջիկները շատ էին,
0: ավելի շատ էին, քան տղամարդիկ, հակացույց արեցին, հակա այսպես երևույթներ կազմակերպեցին, հանեցին բոլոր կանայք իրենց գլխաշորերը եւ այլն։ Ընկերներ, միևնույն ժամանակ սա շատ նուրբ թեմա է, ինչի է նուրբ, որովհետև այս թեման ուղիղ կապ ունի նաև իրենց կրոնի, իրենց հավատքի եւ այլնի հետ։ Շատ չշոշափենք Պարսկաստանի ժողովրդին, այնուամենայնիվ մենք տարիներ շարունակ, 10-20 տարի շարունակ տեսել ենք տոների ժամանակ, երբ պարսիկ կանայք գալիս են Երևան, իրենք բավական ազատ են, իրենք բավական բացակնվում են, հենց փողոցում կարող են օգտվել ալկոհոլից, այլ չեմ ասում մնացած երևույթներից։ Ինչև է, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա լսենք։
4: Ես էլ եմ շնորհակալ։
0: Օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով եւ ապա կվերադառնանք եթեր։ Armenia's number one hit music station
2: 88.3 Kiss FM. Իդեպ երկու հեռախոսներն էլ Զանգում ենք քիչ առաջ։ Հեռախոսի համարը չհիշեցնենք, որովհետև երկու հեռախոսներն էլ աղաղակում էին 091-250-883, այդ հեռախոսամարով պետք է զանգարել, որպեսզի միանաք ուղիղ եթերին։ Արթուրն է ի դեպ մեզ գրում, երբ պետք լինի, ասեք, ծաղիկների համար միշտ թարմը կունենանք։
0: Օ,
3: կարմիր բարդերս քոնն են սիրելիս։
2: Ու ասենք այ հիմա ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
0: Ով են մեզ միացել։
5: Արմենը, շատ հաճելի է ձեզ միանալ։
0: Արմեն ջան, մեզ ևս շատ հաճելի է։ Խնդրեմ, ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը, արդյոք ֆեմինիզմը օգուտ տվեց կնոջը թե վնաս։
5: Ֆեմինիզմը միանշանակ օգուտ տվել է, բայց արդեն վնաս է տալիս։ Քանի որ,
0: այո,
5: քանի որ Մորգան Ֆրիմանին հարցնում են, ինչպես հաղթահարել ռասիզմը, պատասխանում է, պետք է թարգել խոսել դրա մասին, քանի որ արդեն ժամանակները փոխվել են։ Հիմա նույն բանն է, հիմա երբ որ խոսում ենք ֆեմինիզմից, մարդկանց թվում է, որ պետք է կինը հավասար լինի տղամարդուն, բայց ախր դրա մասին չի, հավասար հնարավորությունների մասին է։ Ընդհանրապես բոլորը պետք է հավասար հնարավորություններ ունենան, կապ չունի հաշմանդամ, կին, տղամարդ, արաբ թե ինչ, բայց ախր կինն ու տղամարդը բնությունից հավասար չեն։ Տղամարդը չի կարա երեխա ունենա, կինը չի կարա օգնի երեխա ունենալուն։
3: Այդ բժշկությունը կարա օգնի կնոջը երեխա ունենալուն։
2: Այնքան բաներ են Արմեն ջան անում, գիտես։
0: Ես հիմա այդ
3: հարցը ծաղեց արաքսը։
0: Այդպիսի դար է, որ այո, կինը կարող է գնալ էկո կոչվածին եւ ունենալ երեխա առանց տղամարդու օգնության։
5: Չէ, իսկ այդ կներեք, իսկ այդ սերմնաբժիշկները ումից են գալիս, ուրիշ կնոջից։
3: Գտնվի մի ծախու Արարած, որ չծախի։
2: Ծախու Արարած։
5: Չէ, չէ։ Այդ ես իմ կարծիքը սենց արտահայտեմ, պետք է փոխադարձ միանշանակ հարգել, առավել ևս վարորդների մասով։ Ես լիքը կին ու աղջիկ վարորդ գիտեմ, որ շատ ավելի լավ վարում, քան իմ իմացած գոնե կեսը, հա, տղամարդկանց, այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձին, որ էլի ցավոտ թեմա է, որ արծարծում է ֆեմինիզմի հետ զուգահեռ, պետք է ընդունել, որ լիքը դեպքերում կնոջը կինը ստիպված ավելի քիչ աշխատել, երեխա պահելա ինչա ոնց է եւ այն, որում երեխա պահելը այն գործն է, որ ցանկալի չի վստահել տղամարդուն,
2: էլի տղամարդը կուրծք չի կարող տալի վերջո, երբ որ երեխան նոր է ծնվել։
0: Դե բայց ֆանտաստիկ հայրեր էլ կան, ընկերներ, միայնակ հայրեր։
2: Ի բնությունը կինն է, չէ՞, բնությունն ասում է, դու պիտի կերակրես։
3: Պամպերսը փոխի այդքան լացի, հա։
5: Ես կողմ էլ չեմ նրան եմ, որ ասում են նստի տունը երեխա պահի, չէ, դա կինը նստա, երբ որ նստում է տունը, շատ վտանգավոր է բոլորի համար։
3: Հրավտանք։
5: Միանշանակ։ Այնպես որ ժողովուրդ պետք է պարզապես հարգել իրար ու հավասար հնարավորություններ տալ։ Մարդը իր հնարավորություններին համապատասխան ինչի հասավ, մալադեց իրան, ռուսերեն ասած, իսկ ինչ վերաբերում է, որ տղամարդը ավելի քիչ աշխատի, քան կինը, եթե տղամարդը քիչ աշխատի, սխալ է, բայց եթե կինը ավելի շատ աշխատի, դա լրիվ նորմալ է։
0: Այ, հետաքրքիր
3: մտքեր։ Տարա Facebook-ի պատին դնեմ այսօր ձեր ասած արտահայտությունը։
2: Մի քանի վարկյան մեզ մնաց, որ լսենք լուրեր։
0: Շնորհակալ ենք զանգի համար, մի քանի վարկյանից կլսենք լուրեր եւ ապա կլինենք կրկին ուղիղ եթերում, ընկերներ, դեռ ունենք հնարավորություն եւ ժամանակ, որպեսզի ընդունենք շատ հեռախոսազանգեր։ Ինձ հետաքրքիր է, կանայք ինչու են դեռում հարգելի կանայք, դուք եթերից դուրս զանգարում եք եւ մեզ հետ շատ ու շատ թեմաներից եք խոսում, այնպես որ եթերի ժամանակ էլ զանգարեք, ձեր ձայնը կարելի է տեղ հասցնել։ Մենք ֆեմինիզմի տարում ենք ապրում,
2: հնացած թեմայի։
0: Այո,
2: այո, այո։
0: Չէ, դա ուրիշ կողմով է հնացած, հասկանալի առաջ լսողների միտքը, այնուամենայնիվ կապի մեջ եք։ ՀՍՖՄ-ը լսենք լուրեր, լուրերից հետո կշարունակենք թեման։ Հայմես այս դու նախագիծն է ուղեղի եթերում, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, քանի վարկյան պիտի դեռ խոսեմ
2: արդեն։ Մենք 10 վարկյան մնում է հիշեցնել նաև ՀՍՖՄ Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում եւս հասանելի ենք, այստեղ կարող եք նաև գրել ձեր մեկնաբանությունները։

0: Vay.
1: Սա չէ բարձրացրել։
2: Եթե ունենք մենք ընկերներ ու թուտկեդերեք հաճախականությամ քիսատան եք դուք լսում, այմ ես այս դնախագծի շրջանակներում մենք եսօր փորձում ենք լուծել ֆեմինիզմի հարցերը և արդյոք օգուտ էր այդ ֆեմինիզմը կնոջի և արդյոք որքանով խեղաթուրվեց ի վերջո այդ ֆեմինիզմի գաղափարը և արդյոք ինչ ունի կինը ունենալով ֆեմինիզմ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Անդրանիկը։
2: Անդրանիկ, շատ հաճելի է, խնդրեմ լսենք ձեր կարծիքը։
3: Կոնկրետ ռոժ
2: Այն մասով, որ
4: ֆեմինիզմը
2: արդյոք օգուտ տվեց կնոջը, թե հակառակը վնասեց,
4: թե քանդեց բոլորիս տները։
2: Եվ խոսենք այն մասին, թե սկզբում ինչ չէր, այլ հիմա ինչ է։
3: Ֆեմինիզմը օգուտ տվեց գիտակից կանաց, ովքեր կարելի ասել լիարժեք հասկացան, թե ինչ է ներկայացնում ֆեմինիզմը։ Իսկ այն կանայք, որ անհամբեր սպասում էին դրան, չգիտակցելով թե ինչ է, չհասկանալով թե ինչ հնարավորություն է տալիս իրենց և տղամարդկանց, իրենք ուղղակի
4: կատաղեցին ընկան մեր ջանին։
3: Համարյա։
2: Հասկանալի է, շատ լավ։ Ունեք շրջապատում մարդիկ, կանայք, ովքեր սահմանափակ են իրենց իրավունքների մեջ։
3: Ոչ, սենց ասեմ, եթե ինչ-որ մի
2: տարադային
3: նկատում եմ տենց մի բան, ես անկեղծ ոնցոր պայքարում եմ դրա դիմաց, որտեղ ես ինձ մի քիչ կենամետար մարդ եմ, ու այն կինը, որ մտածում է, որ ֆեմինիզմ է այնա, որ ինքը կարա տղամարդու նման չարչարվի, այդ էլ չեմ ընդունում, որովհետև ոնց որ մի քանի անգամ ասեցին, ֆեմինիզմը այդ զուտ իրավունք է, որ կինը կարա իրան թույլ տա այն, ինչ որ ժամանակին թույլ չի տվել։
2: Այո, կինը կարող է ունենալ կարծիք, կինը կարող է գնալ
3: ընտրությունների։ Ես մտածում եմ, կինը ամեն ինչ կարա ունենա, ինչ տղամարդը ու հլը մի բան էլ ավել, որովհետև մեզ շատ վաղուց ու մեր մենտալիտետի մեջ մի ժամանակ կար, որ այդպես բարքեր էին ներդրում, որ կինը լիքը բաների իրավունք չունի, կինը պետք է երեխա ունենա, երեխա պահի, կնոջ մարշուտը պետք է լինի այդպես կուխնյա, զալ, սպալնյա,
4: մոլչի ժենշինա, իդի տուդա։
2: Դե հիմա տեսեք ոնց են գոնկա արած իջնում մասիվներից,
0: ջարդելով, չէ։
2: Ինչև է, միևնույն ժամանակ շատ լավ էլի թեմայի դիպչեցիք, ասեցիք, որ միայն են կանանց, ովքեր գիտակից են։ Խնդրեմ միայն, թե ձեր կողքի ձայնը կկարողանանք անջատել։ Ես արձագանքում եմ, հավատացեք, ֆեմինիզմը ֆեմինիզմ, բայց այս աշխարհում ինձ մի հատը, այո, լրիվ բավական է։ Միևնույն ժամանակ, կնոջ բնությունը քիչ առաջ ես ընկերներից հենց դա է ասում, եկեք ուղիղ եթերում էլ ասեմ, կնոջ բնությունը, ո՞, ձեր մեքենայի ձայնը շատ-շատ է խանգարում, հարգելի ռադիոլսող։ Ձեր մեքենայի ձայնը շատ է խանգարում, ինչ որ դուպ-դուպ այսպիսի ձայն է գալիս ռադիոլսողների նյարդերը, գուցե չդիմանը։ Չէ, չէ, անջատենք բարձրախոսը։ Ահա, ընկերներս էլ էի ասում հետևյալը, որ կնոջ բնությունը շատ զարգացած է, կինը հստակ տարիքներում գիտի ինչ է ուզում այս կյանքից, տղամարդու մոտ մի փոքր այլ է, կամ գուցե ես այս վերջին շրջանում բախվեցի մեկ այլ այսպես պատկերի, երբ կինը, ենթադրենք, 30-նանց է, ինքը գիտի, որ ես կայացած եմ, ես եմ ուզում եմ նաև SS բաները, տղամարդը մի փոքր այլ է, լավ, այս մասին մի ավելի ուշ կխոսեմ,
4: կարտահայտեմ, պիտի խոսենք տղամարդը ֆեմինիզմի մասին։
3: Նո, ես ռոպես տղամարդ, ֆեմինիզմ, բայց այն, որ ասում են Սամիս Լոժնի պիտյուտ ես տպիարվի սորկ էլի էտ, ու տղեքի համար, այն, որ շատ դիպուկ ասված բան է, էլի իրականում։ Ես չեմ ուզում վիավորեմ կամ ես իմ ինչ անեմ, ես ինքս տղա եմ, բայց սյոտըքի տղաները մինչև 40-50 ունենում են, էլի մի քիչ ջրի գոտ, մի քիչ ավելին են զբաղվում։
2: Մանկամիտ, այո։
3: Հաստատ տինը իրան 30-40-ում թույլ չի տա, որտեղ մի քիչ ավելի տաները մտածում։
1: Բայց համաձայնչամ ես հնչեցվող կարծրատիպերի
2: հետ։ Ոչ բոլորը, մի քիչ ես հասկանում եմ, բայց միևնույն ժամանակ, այո, կան տղամարդու կա տեսակ, ով ենթադրենք 30-ից հետո կարող է կանգնել ասել, գիտես, ես 30-նած, 40 մոտ կարող է ասել, ես պետք է կայանամ, պետք է առաջ գնամ։ Այդ արտահայտությունը լսելուց հետո ես մտածում եմ, եթե դու մինչև 30-նած չես կայացել եւ առաջ չես գնացել եւ ունես այդ զգացողությունը, անկախ նրանից դու ինչով ես զբաղվում,
1: ինչ երբեք չես կարողանա իմանալ մարդը ինչ հողաթափերով է քայլել, ինչ արագությամբ է առաջ գնացել ու որ տարիքում ուր է հասել։
2: Բայց այո, 30-նածից հետո եթե դու չես կայացել, առաջ չես գնացել, դժվար դրանից հետո կարողանաս առաջ գնալ։ Այդ զգացողությունը մշտապես դու քո մոտ ունենալու ես։ Կամ կնոջը կանգնել 30-նած, կնոջը ասել պետք է կայանալ եւ պետք է առաջ գնալ։
4: Գիտես,
2: չէ, գիտես,
4: թող գնա։
2: Գիտես, այսպեսի բան կա։ Կնոջ այդ ինքինը կարող է ասել, ով ենթադրենք երիտասարդ, շատ երիտասարդ տարիքում հայտնվել է կենցաղի մեջ եւ երեխա գուցե անհաջող ամուսնություն եւ այլն, չի կարողացել զբաղվել նրանով, ինչով պետք է զբաղվեր, պետք է երկայանալ, առաջ գնար, բայց երբ որ կինը այս կյանքը ապրում է լիարժեք, ունի ամեն ինչ, կարծում եմ այդ պարագայում մի փոքր անմտություն է այդ տեսակարտայությունը։
4: Սպասիր եւ կգա այդ ամբողջ լիարժեք այդ մարդը եւ ամբողջ
2: կգա,
4: ես քո մասին չեմ ասում, երևույթի մասին եմ ասում, եւ ինքը կամբողջանանա, այսպես ասած, շատ վատ ասեցի նանանան, բայց
1: ես օրինակ ինչի համար այդ մտքին այդքան էլ հակված չեմ, որովհետեւ կյանքը ինքը շատ անկանխատեսելի է, երբեք չես կարող իմանալ երկու ժամ հետո, 5 րոպե հետո ինչ կլինի, մարդը Ա կետից Բ կետը վերտալյոտով հասավ, թե բանով, չգիտեմ, կրիայի վրա նստած, շատ անկանխատեսելի է, երբ որ նույնիսկ այդ կայացվածությունը ինքը շատ հակասական է, մարդուն ինչ-որ մի բան կարող է թվալ, մեկ էլ կյանքը նենց մի հատ ապտակ
2: կհասցնում
1: է, որ քեզ թվում դա քեզ թվացել էր ընդամենը, չգիտեմ, դրա համար մի քիչ
3: հանգստություն
4: կա։ Իսկ ձեր շրջապատում չկան ընտանիքներ, որտեղ ասում են կին լրիշ, ես եմ խոսում, կամ չկան այդպես մարդիկ, որ մենք տղեկով հաց ուտենք, հետո տակը ինչ մնա դուք ուտեք։
3: Իմ շրջապատում կան այդպես ընտանիքներ, բայց եթե անկեղծ կոպիտ ասած, կինը թույլ է տալիս, էլի, այն որ անդադար խոսացող կնանիկից է, էլի, այն որ պետք է ասես լրի, որ լրի։
2: Միևնույն ժամանակ, ընկերներ, ես գիտեմ, իմ ընտանիքը վառ օրինակ է, կան ընտանիքներ, ում համար շատ-շատ կարևոր է երեխայի կարծիքը, երեխայի վերաբերմունքը, կան ընտանիքներ, չէ, որ հյուրեր են ընդունում եւ իրենց երեխաների համար հատուկ տեղ են հատկացնում հերուս սեղանից, կամ գուցե ասում են, չմոտենաս սեղանին, մինչեւ քո հյուրերը կգան, հետ կգնան։ Ես մեկը մեծացել եմ ընտանիքում, որտեղ առաջին գլխավոր տեղը հատկացված է եղել երեխային, հենց երեխային, ամենակարևոր, ամենաթանկ, ամենապաշտոնյա հյուրերի դեպքում անգամ երեխան նստել է սեղան, երեխան զարգացել է, երեխան լիարժեք իրեն տան անդամ զգացել։
3: Այո, օրինակ ես նույն ձեր ասացի հակառակ մանկությունն եմ ունեցել ու հիմա իմ երեխային հակառակ ձև եմ մեծացնում ձեր օրինակով։ Ես փոքր ժամանակ չեմ նստել, հիմա իմ երեխան պիտի նստի, որովհետև այո, ես ասեցի, ես ցելե կարոտ եմ մնացել այդ բանի։
2: Չէ, դուք ուղղակի կյանքի այսպես ճիշտ կողմն եք տեսել ձեր սեփական օրինակով եւ լավ է, որ ճիշտ կողմը օգտագործում եք արդեն ձեր գիտակից հասուն կյանքում, դրա համար իհարկե բրավո ձեզ, որտեւ կարող էր լինել դրա հակառակ կողմը, ենթադրենք ասեիք, ես սովորեմ սրան եւ իմ երեխան պետք է անի սա, ինձ այսպես են մեծացրել, ես էլ իմ երեխային կմեծացնեմ այսպես։ Եթե դուք ձեր գիտակցությունը այնքան հասու է, այնքան կարողացել եք մարսել կյանքը, որ հիմա ճիշտ կողմով եք ապրում այդ կյանքը, դա միանշանակ բրավո ձեզ եւ մի շարք այլ մարդկանց, ովքեր կարողանում են այդ ճիշտ կողմով ապրել։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, կա ավելացնելու որևէ բան, ամեն եթերի ժամանակ։ Ես ինքս ինձ խոստանում եմ, որ քիչ եմ խոսելու, չի ստացվում։ Անկեղծ եմ ասում,
1: Անդրանիկ ջան, լսենք Կովաստ, Կովաստից էլ էլի մեր ժամանակ ահագին անցավ, լսենք Կովաստ, շնորհակալ ենք զանգի համար ու ձեզ հրաշալի օրվան
3: տեսքից,
1: շնորհակալ ենք շատ,
3: անխափան,
1: մերսի շատ, 091-258-83 լսենք Կովաստ։ FM. Կարող ենք մի անգամից ասել ալո։
3: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
3: Գևորգ է։
1: Շատ հաճելի է, Գևորգ ջան, լսում եք եթերը, տեղյակ եք թեմային, վստահ ենք և լսում ենք ձեր կարծիքը մեր այսօրվա ֆեմինիստական թեմայի վերաբերյալ։
2: Գևորգ, մեր վերջին իդեա
1: ռադիոլսողներին։ Ինչ դե բոլորս խալական ենք, ինչպես մենք։ Ասա, ֆեմինիզմի մասին ենք զրուցում։
3: Կոնկրետ թեման, մոտավոր հասկացելի կոնկրետ թեման օրինակ ինչի՞ չէր։
2: Նայեք, աշխարհում գոյություն ունի ֆեմինիզմը և մեր օրերում եւս մարդիկ բղավում են, աղաղակում են ֆեմինիզմ։ Մենք ուզում ենք հասկանալ այդ ֆեմինիզմը, որը տարիներ առաջ ստեղծվեց, առաջ եկավ, կայացավ, հաստատվեց, արդյոք մեր օրերում օգուտ է, թե վնաս կնոջ է։ Եվ ինչպես այդ երևույթը խեղաթյուրվեց, որ իսկապես օգուտ տալու փոխարեն գուցե նաև վնաս է տվել։
3: Հա, հասկացայի, իրականում, այո, իրականում ֆեմինիզմը թե օգուտներ տվեց իմ կարծիքով, թե վնասներ, որովհետև մարդուն, ոնց որ ասում Աստված ստեղծել է տվել ազատ միտք, նույնիմա մենք այդ միտքը ճիշտ օգտագործենք ու նույնը յուրաքանչյուր նմանատիպ փոփոխությունն է, թե ինչքան մարդը դա ընկալում ու ճիշտ է դա օգտագործում իր ուղեղը նման այս դեպքում նայեք։ Ես հասկանում եմ, ֆեմինիզմ կարելի է իրավական տեսանկյունից դիտարկել, որ այսինքն այո, իրավական տեսանկյունից մարդը մարդ է, կապ չունի կինը թե տղամարդ, ունի բոլոր իրավունքները թե կինը թե տղամարդը։ Բայց դրանից բաց կա 200 պետություն, 200 տարբեր ազգեր, որոնք ունեն նաև իրենց ավանդույթները, իրենց մենտալիտետը, իրենց նիստուկացը։ Իսկ հիմա այդտեղ չպետք է ներխուժի ֆեմինիզմը, այսինքն իրավական կարա լինի, բայց որովհետև հիմա մենք առնչվել ենք մի հատ այն վիճակի հետ, որ օրինակ արժե համակարգի խնդիր ունենք իմ կարծիքով,
2: այո,
3: որը նաև այո նմանատիպ բաներով խանգարվեց։ Այո, կինը պետք է հարգվի, մեծարվի ու միշտ է մեծարվել է մեր ազգում, կինը, մայրը, բայց երբեմն այո, ամեն տեղ չի, որ կինը պետք է իր խոսքը ասի ու մտածի, որ իր խոսքը հավասարազոր ուժ պետք է ունենա տղամարդու
1: խոսքին։ Որտեղ օրինակ։
2: Օրինակ հետեւյալ երևույթը կարող եմ ասել։
3: Ավելի կարևոր որոշումների մասին է խոսքը, որովհետև կինը շատ դեպքերում էմոցիոնալ է ու նմանատիպ որոշումները կարող է
2: ասել։ Ոյ սիրելիս, դուք էմոցիոնալ տղամարդ չեք տեսել հիստերիայի մեջ ընկնող։
3: Գիտեք, եկեք, հա, ես տղամարդ եմ տեսել, որը տղամարդ չի, բայց դրանց շանրադառ ենք, մենք միշտ բերում ենք վատ օրինակները ու մտցնում ենք այնտեղ, որտեղ որ չպետք մտցնենք։ Այդ վատ օրինակները միշտ կային ու իրականում շատանում են, երևի հենց նրա համար, որ մենք շատ դեպքերում այո ազատություն ենք տալու, այդ ազատությունը սխալ է օգտագործում։
1: Բայց օրինակ չասեցիք, է, ասում եք շատ կարևոր ինչ-որ որոշումներ կայացնելուց կինը տեղ կա, որ իր կարծիքը պետք է չհայտնի, որտեղ։
3: Թե պետական մակարդակով հայրենիքի, թե ընտանեկան, որովհետև այո, ասեմ, շատ դեպքերում կինը էմոցիոնալ է։ Ես ամուսնացած եմ, ունեմ երկու զավակ, երկու տղա, իմ կինը խնդիր չունի ֆեմինիզմի հետ կապված մեր տանը, բայց երբեմն դիմում է ինձ երեխաների դաստիարակության հարցում,
2: տղաների դաստիարակության,
3: իր ուժերը արդեն դրան չեն
1: մասին ուժերի հավասարության մասին այդքան չէ, ինչքան իրավունքների հավասարության մասին, այսինքն
3: ուժերի եմ ասում, որովհետև երբեմն ինքը էմոցիոնալ տղա երեխային օրինակի համար գորգորում եւ այլ եւ այլն, եթե այդ ձեւ ես կարայի կաննեի, ասի գիտես ինչ կա, ես էլ եմ ասի տանից դուել ֆեմինիզմ կա, ուրեմն կարացի իրանց հետ լեզու գտնել։
2: Նայեք, նույն օրինակը կարող էր լինել աղջկա պարագայում, աղջկա հետ լեզու կարող է գտնել մայրը։
3: Որ ամեն մեկս ունենք նաեւ մեր իրավական, ոչ իրավական, այսպես ասած, բաները, որոնք միգուցե միտեղ կինն է առավել, միգուցե միտեղ տղամարդը, պարտադիր չի, որ միշտ պետք է տղամարդը առավել լինի, այսինքն ինչ որ հարցում։
2: Հասկացա, հասկանալի է ձեր ասելքը։
3: Այո, գործիքան, որոնք կանանցն է, բայց եթե այսօր կինը ասում է, իմ նման հավասար ես, դու էլ բարի լվացքը տարա, այդ մեր մենտալիտետը չի։
2: Օյ, օրինակ ես սիրում եմ տղամարդուն խոհանոցում։ Չէ, դե տղամարդը խոհանոցում դա շատ սիրուն երևույթ է, եկեք խոստովանենք ընկերներ։
3: Խոհանոցում չէ, ես ասացի լվացք։
2: Լվացք։
3: Խոհանոցի ես շատ եմ
2: անում։ Միայնակ տղամարդիկ, միայնակ չէ, տղամարդիկ ովքեր մենակ են ապրում, այո։
3: Դեպ ես շատ ավելի շատ լավ եմ կարողանում, քան ես թեման շատ աղջիկներ։
4: Ես էլ ռազետկա եմ կարում փոխեմ այդ։
3: Բայց ես եկեք մոտենա օրինակի համար, չգիտեմ, լամինատ ընդեղ թռելա, ծերը թռելա, նույնիսկ որ մոտ
1: շատ ենք ծայրահեղացնում, այդ լրիվ դարավ, այդ են պատմությունն այն, որ ասում եմ բանը, հետ կանանց էլի պատրաստեք, որ մեքենայի դուրը բացեք, տղամարդիկ իջնեն են այդ մեքենայից, գնացինք ասան կտեղ։
3: Դուք ծայրահեղականացնում ենք, չէ, բայց իրականում ես չեմ ծայրահեղականացնում, ոչ էլ դուք, բայց մարդիկ կան այդ աստիճան ծայրահեղականացնում են, խնդիրը դրա մեջ է։
2: Դրանով արդեն վնաս է
3: դառնում։ Այդ հարցը ասում են նրան, որ տղամարդը վերջի վերջո այդ բանին ինչ որ ասում է, դե որ այդ ձևը արի դե դու էլ արա այն ինչ որ ես եմ անում, այդտեղ ասեն միշտ կինը ինչ որ դիրքը փոխում է, ասում է, բայց դա իմ գործը չի, ես չեմ կարա անեմ, այսինքն եթե ինքը չի կարա անի, այդ դեպքում իմն է, բայց այն որ ես կարամ անեմ, բայց պրինցիպի կնոջ գործն է, բայց քանի որ կարամ, որովհետև ուժեղ սեռ եմ, շատ հարցերում, այո, կնոջ գործն է կարամ անեմ։
2: Հասկանալի։
3: Ուստի գալիս, այո, պետք է անեմ։ Այստեղ խնդիրը այդպես մարուքներա, թե չէ ընդհանուր առումով։
2: Հենց դրաման, այո, հենց դրա մասին եմ մենք խոսում ենք, որ խեղաթյուրվել ենք այներ, ընդհանուր գաղափարը, այո, խեղաթյուրվել է։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, երևի թե անենք արդեն ամփոփում եւ հասկանանք
3: ես բարի անխափա եթե։
2: Շնորհակալ ենք շատ եւ հասկանանք թե ինչպես անել, որ չխեղաթյուրվի գաղափարը, մնա այնպիսին, ինչպիսին կա, մնա նրա համար, ինչի համար ստեղծվել է ի վերջո։
4: Դե կարծում եմ մենք հայերս կամ Հայաստանը այս պահին չունի այդ
2: խնդիրը,
4: հա, որովհետև ուժային կառույցներում էլ են կանայք, բոլոր շատ տենց ծանր թվացյալ տղամարդկային որոշում կայացնող պաշտոններին էլ են կանայք, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մենք տարապում ենք արևելյան մտածողությամբ ենք խեղթված, չէ, ապրում ենք էլի, բայց այո, համաձայնեմ, որ կանայք մի քիչ
2: շատ բան չլինենք, շատ չկենտրոնանանք մեր շրջապատների վրա կամ հենց Երևանի վրա, որովհետև գյուղերում ենթադրենք, գուցե մինչև հիմա պահպանվում է այդ մտածելակերպը, որ կինը պետք է լինի տանը, պետք է ոչինչ չորոշի, պետք է ձայնը կտրած նստի, տղամարդը պիտի դավաճանի, կինը լռի, այն հիվանդությունները բերի կնոջի, միևնույնն է ինքը լռի, եւ այլն եւ այլն։ Ինչև է ընկերներ,
4: դա ինքնուམ་ նաեւ սկսում է մանկությունից, դպրոցներից, երեխաներին պետք է ճիշտ դասյարակել դպրոցից սկսած, հա, որ իրավունքները պաշտպանել սովորեն, բայց ինչպես ասեց մեր բոլոր ռադիո լսողները, գրեթե ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։
1: Ընդհանրապես ըստ իս, երբ որ խոսում ենք ֆեմինիզմի մասին, միշտ այդ հակասությունը կա, հա, ինչ որ մեկի առավել լինելը, ինչ որ մեկի պակաս կամ նվազ լինելը կամ չլինելը եւ հակառակը, բայց այս դեպքում օրինակ շատ հաճախ, հատկապես որ ասում ենք մեզ մոտ, որ կարծես թե ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, տարական բանը, չէ, երբ որ մենք այս թեմային էլ կարծեմ մեր նախագծի շրջանակներում անդրադարձել ենք, երբ որ կինը ենթադրենք կարճ է հագնում ու դուրս է գալիս փողոց,
2: ու ես էլ շատ կարճ եմ հագել,
1: շատ հաճախ ասում են, վայ դու ես ինչ ես արել անա մոտ, այ չգիտեմ ինչ, այ եսի ինչև այլն եւ այլն, բայց հաշվի չեն առնում, որ ըստ մեր այսօրվա թեմայի դա նույնպես իրավունք է, որ մարդը ախպեր սենց ա ուզել, նույնի դեպ նաև եթե չսերականացնենք, նաև տղամարդկանց կարող է վերաբերել, չէ, ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ որ տատուներ են տեսնում, ասում են էս լրիվ սատանիստ էր, էս չգիտեմ ինչ էր, էմո էր, էս էր, էն էր, էս արել, իրա հետ են արել, հա,
2: սենց անում, նենց էս անում, նորաձև է, լայն տաբատները տղամարդկանց, շատ նորաձև են, ներ ամբողջ աշխարհն է գրում
1: եւ այսպես իրավունքի մեջ է մտնում մարդու մարմինն, այդ մարդու հագնվելն, այդ մարդու արտաքիննա, իր իրավունքն, ցանկացած երևույթի նկատմամբ ինձ թվում է մենք շատ ծայրահեղական ենք, մի քիչ պետք է սովորենք լինել հանդուրժող։
4: Տաքսիներից էինք վախենում, տաքսի կին, տաքսի վարորդներ էլ եղան,
2: շատ լավ կին տաքսի եմ հանդիպել,
4: շուն կանայք, տրոլեյբուս էլ կա, այնպես որ լավ տեղավորվել են։
1: Եկանք ելի այդ մտքին, որ լավ բան են ուզում ասել, եկան վերջ։
4: Լավ կանեք տեղավորվել։
2: Ինչև ընկերներ, հետևողական լինենք բոլոր են գաղափարներին, որոնք ստեղծվում են, առաջանում են, ընդունում են և փորձենք չխեղաթյուրել այդ գաղափարները։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ԻՍՊՄ-ի Միքայելի հետ անցկացնելու եք ամբողջական օր մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

0: Հայկն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.